0: موسیٰ علیہ السلام د خپل رب صفتونه بیان کړل چې حکومت او اقتدار په ځمکه کې هم دی او په آسمانونو کې هم دی. نو دا فرعون بے وقوفه دی، د ده یو وزیر د حامان اغم بے وقوفه دی. فرعون د خپل وزیر حامان ته ویل وی په ځمکه کې خو زه بل خدای نه وینم، هم زه خدای یم، انا ربکم الاعلی، خو زه یو بنگله داسې اوچته جوړه کړه، ډېره اوچته، نو زه به هغې ته وخیژم، نو بره ګورم اسمان کې که چېرته بل خدای وي چې وی وینم. موسی علیه السلام وایي اسمانونو کې خدای دی، نو ګورو چې کوم ځای کې دی، اسمان کې هم ګورم. نو د حامان دا پخې خښتې جوړې کړلې او یو بلډنګ یې جوړ کړ چې ډېر اوچتو، او بیا هغې ته خاطو په هغې کې خدای ګوري، وایي دغه بلډنګ چې تیار شو نو را پرېوته، چې را پرېوته نو دغه اغلکاران مزدوران هغهم پکې هلاک شو او د فرعون ډېر لښکرم پکې تباه و برباد شو. شي ونه لیدله دا مکان په څه باندې را پرېوته، وایي عذاب الهي پرې راغی، په دې مکان باندې عذاب راغی، بس هغه مکان نیست و نابود شو، دی پکې خدای و شرمو. او بعض روایاتو کې دي چې دا حامان بے وقوف و د بنیادونه هم کمزوري و، بلډنګ چې اوچت جوړه نو هغې له پوخ بنیاد جوړ کا، نو اوچت بلډنګ یې جوړو خو بنیادونه یې کمزوري و. او ده په دې خپلو خبرو یو بے وقوفتیا دا وه چې اسمان ته ستا دا بلډنګ خورسي نه، ته څنګه وایي چې زه آسمان ته خیجم، یو یې دغه بے وقوفتیا وه. او بل دا چې د دې مکان بنیادونه یې مضبوط کړي نو، نو چې وزن زیات شو پخپله را پرېوته، په کچه ځمکه چې پوخ بنیاد نی بلډنګ اوچت جوړېږي پخپله را پرېوځي، برداشت یې ونه کړی شو. او دا خبره د دیوبند ړومبنی صدر مدرس تقریبا سل کاله وړاندینی دی، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت الله علیه، دا هغه کړی و چې بنیادونه یې کمزوري کړي. نو دا د ده دویم بے وقوفتیا معلومه شوه چې مکان څونه اوچت جوړی او بنیاد ولا پخې نه، نو که دعوه د خدای او بنیاد دې خپله هم کمزوری دی، نو دا بله بے وقوفتیا ده. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، او الفرعون اي هامانا جوڑ کا زما د پار یو بالا خانه، یو اوچت قلا جوڑ کا صرحا اوچت محل والا جوڑ کا، لعلی ابلغ الاسباب شاید چیز اور اسے گم اسباب ہوتا، اسباب لاری دا اسمانونا، اسباب السماوات اغلار دا اسمانون تا ارسیگم، فا اطلع الہ موسیٰ زا اطلاع حاصلکم دا موسیٰ علیہ السلام خدای پسی، دا موسیٰ علیہ السلام خدای پسی سرور پورتا کم وی گورم، و انی لعظنه کاذبا او زا خو گمان کم پا دبانی چی دیتا روغ جن دا اسمانون کی خدای نشتا، زمکہ کم نشتا اسمانون کم خدای نشتا. دعوان نبوت کی دروغجن دی، ما علمت لكم من اله غيري، فرعون بوي وی ما تخو علم نشتره، ما علمت لكم من اله غيري زمان غير خب الخدای ما تنه معلوم، وی دی دروغ وی. هو كذلك زين لفرعون سوء عمله، هم دارنگی خشتخ کارک ریشه و فرعون تا سوء عمله گند عمل دده، وصد عن السبيل من کریشی و دی دلار دا حقنا اقل بیکارو، و ما کید فرعون الا فی تباب، نو تدبیر دا فرعون مگر پا حلاکت کے و پا تباہے کے و. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

الله العظيم. سورة المؤمن سلیل اجتماع سپارا 38 نمبر آیات. آل فرعون کے یو سڑیو چاگا مومنو او خپل ایمان پټ ساتلو، خو چې کله فرعون وی ضروری اقتل موسی، ما پریک دے موسی علیہ السلام وجنم، نو دغه وخت کې د خپل ایمان اظهار وکړ. او د فرعون په مخ کې هغه خپل عقیده ښکاره کړله، وی هغه سړی ولې وجنې چې هغه صرف د یو الله د وحدانیت اظهار کوي. فرعون ورته وی ما ته دا خبره ښه ښکاري، په دې عمل کوم دې کې فایده ده، او یریږم چې دا موسی علیه السلام دله دنیا و آخرت دواړه خرابوي. قوم ته فرعون ویل زه درته سمه لار خیم، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، سمه لار درته خیم. د هغې په جواب کې مرد مؤمن وی سبیل الرشاد د خیر ښېګڼې لار ده ته فرعون نه ښیي، دغه لار د هدایت او د کامیابۍ نه ده کومه چې فرعون ښیي، بلکې ما پسې راځې او د خیر ښېګڼې او د بهتروالي لار درته زه ښیم. د دنیا په دې زندګۍ باندې دوکه کېږم، آخرت ایروما، که د دنیا جن خوی هم که بدوی هم تیر بشی ختم بشی، او دین پس چه کم زندگی شروع کی گی نو بیاد آغی خاتمه نشتا، ابا نختمی گی. نو ده یو عاقل بنده کار داره چه اسی گی با دنیا کی خو فکر با آخرت کئی، او که آخرت فکر یې ونه کړ نو همیشه د پاره په تکلیفونو کې به مبتلا وي. که دنیا کې سړی تنګ شي وي د دې ژوند نه مرګ ښه دی، خو چې د آخرت په ژوند کې تنګ شي نو بیا به څه وی، دې نه پس خو بل څه شته نه. که دنیا کې تنګ شي مرګ غواړي، خو مرګ نه پس چې تنګ شي بیا به څه غواړي، بیا بله لار نشته دی. وی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، دیو مخ کے کم خوازے. نو اس دل تک فکر و کچرا کا نہ ختم دن کی زندگی اگر دا خوشحالی شو دا خفقان نہ بچی. وقال الذی آمنا، اویل اگر کس چاگر ایمان روڑے ہو، یا قوم اتبعونی، اے زما قوم زما تابداریو کے فرعون پس مزے ما پس راشے، اہدکم سبیل الرشاد، زما اخے متا ستا لار دا ہدایت و دا کامیابے دا خیگر لار بدر تزو خیم، ما پس راشے.

اديان ايش اذا غا کافر شو زما عزت مندو دادا مونږ یو داسې دشمن دی چې دا زمون غونته کې شکل او صورت هم جوړی کلیمم د لا اله الا الله محمد رسول الله وی او عزت مندو او مینس کې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې ډاکا چي زموږ چې په اسلام کې سامنے دشمنان تیر شوي دي د ټولو نه زیاد شاطر او مکار دشمن دا دی زمونږ. اوس هم زمونږ عالمان د دې د هر یو کار د مخنیوي دپاره چې دی لګیا دی هغې خپل محنت کوي او الله پاک دی چې دی هغې ژوند کې برکتونه واچوي او الله پاک دی مونږ هم د دغې خلکو د مخنیوي دپاره چې دی الله پاک ژوند او زندگی راکړي. په تیر شوي آیات کې د توحید مضمون شروع شوی و چې د اوچت اسمان بغیر ستنو نه الله جل جلاله پیدا کو سپوږمۍ او نور په مقرر رفتار او معین وخت باندې دا چلی د عالم انتظام کوونکې دا یو الله دی هماغه یو الله دا د عبادت لایق دی. په گزشتہ تیر شوی آیات کې د اوچتو آسمانونو ذکر وشو او آسمانونو سره چې دی د نور او د سپوږمۍ بیان وشو او ځمکه او د ځمکه مختلف احوال او دې سره تعلق لرونکي د مختلف شیزونو ذکر دی آیتونو کې کیږي د الله جل جلاله د پیژندو او د الله جل جلاله د هستۍ د گواهۍ نشانیانې د انسان نه چار چاپیره پیلاو شوي دي که انسان پاس نظر اوچتۍ نو آسمان ستوري سپوږمۍ او نور دا ورته چې دی وایي چې زمونږه پیدا کوونکې ډېر لوی قدرت والا دی چې لاندې دنیا ته ګوري نو ځمکې والا نظام دی کې ډېرې نشانیانې داسې دي چې د الله جل جلاله د پیژنګلو دپاره کافي دي. په دې آیاتونو کې چې دی دا خبره کیږي چې الله جل جلاله څنګه چې دی خوره کړه دا ځمکه بیا په دې کې ځې په ځې په خپل ځای باندې لګولي غرونه او په دې کې چې دی دریابونه او دغه شان دي چې دی نورې ډېرې خبرې تو داسې ښکاري لکه ځمکه کې غرونه او دریابونه موجودېدل دا د الله جل جلاله د وجود باندې یو روښانه دلیل دی. بیا مزید په غور کولو کې تاسو به ګورئ چې ستاسو د کار ټول شیزونه په دغې ځمکې نه پیدا کیږي. کله تاسو دا سوچ کړی دی چې تاسو چا پیدا کړی یې انسان چې دی زیات نه زیات چې دی په پټي کې دا یو وکی او تخم واچی او کله چې دی اوبه ورکی خو بیا مخکې انسان بالکل بے بس وي الله جل جلاله د دین بیا میوه پیدا کوي او میویم قسمه قسمه پیدا کئ چې هغه خوږې هم وي تروې هم وي بعض میوه وړه وي بعض غټه وي. بیا الله جل جلاله د هر قسم په میوه کې دوه صفته پیدا کړي یو نر او یو ماده. د نوي ساينسي تحقیقات دا ثابت کړل چې په دې عالم کې په دې دنیا کې چې سامره ګلونه دي او سامره میوې دي چې هغه کې چې دی داسې الله جل جلاله ترتیب جوړ کړی دی چې دواړه صفتونه دي د نر او د ماده. بیا د ورځې او شپې نظام طرف ته خیال وکي الله جل جلاله ورځ او شپه دا سلسله قائمه کړې ده. دا ورځ چې دی دا ختمولو والا او شپور شپې راوستو والا یو الله دی.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جول پخير استلې مشه تاسو وګورئ دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډيو نتورک اوریدونکو. نن یو وار بیا زموږ سره هغه وخت راغلی دی چې موږ تاسو سره باقاعده د ډاکومنټري حواله سره معلومات درکو. څنګه چې موږ تاسو سره تیر وختونو کې د مختلف قسمه ملکونو حواله سره معلومات درکړي دي، پاکستان کې د پاکستان د نه د وادي کلاش حواله سره، دین علاوه د اسرائیل حواله سره چې کوم دي دغه فول ډاکومنټري تاسو له موږ درکړي وا. کوشش کوو چې موږ یو وار بیا تاسو سره ډاکومنټري درکو، چونکې نن ورځ چې کوم ده هغه ډاکومنټري حواله سره ورځ ده، او دغه ډاکومنټري تاسو مکمل معلومات جسم ردی دی یو ملک حواله سره تاسو معلوماتو کې. ظاهر خبر ده چې په نننی وخت کې په نننی حالاتو کې تاسو وګورئ نو یو دوا ملکونه چې هغه ډېر زیات په جنگ باندې دي، او دغه د جنگ د وجې مختلف قسمه مشرق وسطا کې میندنی ختیځ کې میډل ایسټ کې ډېر زیات کړکېچ رامخته شوی دی، او د کړکېچ له امله چې کوم دي هغه زیاتره ملکونو کې مهنګایي سیوا شوې ده، د پېټرولیم مصنوعاتو چې کوم دي قیمتونه سیوا شوي دي، او هغه ملکونه چې کوم دي هغه د امریکا او د ایران حواله سره دي، چونکې د امریکا ایران او اسرائیل ترمنځ دي. د اسرائیل حواله سره فول ډاکومنټ چې هغه ماته اوسلو باندې کړی دا نننۍ چې کوم زمونږ خبر ده نو هغه به داسې وي په دې ډول باندې به وي چې کوشش کوو تاسو ته نن ډاکومنټري د ایران حواله سره پیش کړم چې د ایران د خلکو ژوند څنګه دی، هلته ژبې کمې ویل کېږي، هغې تعلیم څنګه دی، کرنسي څومره ده، پیسې څومره ده، د دې علاوه نور معلومات چې دغه ته مذهبونه څومره دي، کمې کمې ژبې ویل کېږي، معاشیت یې څومره دی، فوجي طاقت یې څومره دی، اداري بګ څومره دي، مکمل ټول معلومات، روزګار چې څومره دی، حکومت یې کوم ډول باندې دی، دغه ټول معلومات دلته درکول غواړم. نن زمونږ سره چې کوم دی امید دی چې دغه زیاتره اردوونکي کوم زما آواز نیخ پنې غوري تر پای شي بوبور را سره پاتې شي، او د ایران ډاکومنټري حواله سره مکمل مستفید شي. خار اعظم د ایران حواله سره چې کوم ډاکومنټري د اگست او سماعت در رسومه، او هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د ایران حوالے سره د معلومات در کوم چې د ایران په مشرق وسطا کې یو ډیر اهم ملک دی، د میانځنی ختیځ یو ډیر مهم ملک کوم چې دا امریکا نه یا د اسرائیل نه رسته چې کوم دی، د میانځنی ختیځ یو ډیر اهم ملک ایران دی. د دې سرکار نوم چې کوم دی یعنی په اپیشل د دې په کاغذونو کې چې کوم نوم دی اسلامي جمهوریت ایران دی. د ایران د رګبی لحاظ سره د دنیا په لویو ملکونو کې شمار شوی دی. د رګبی لحاظ سره ایران چې کوم دی د ټول لویو ملکونو کې شمار شوی دی. د دې سرخه یعنی کیپیټل سیټی ته چې ویل کیږي د دې دارالخلافه یا حکومت چکم دی اغا تهران دی. بنیادی معلومات الیکشن ځان سره نوٹ کې چې داغي در حکومت یعنی سرخار یا کیپیټل سیټی چکم دا اغا تهران دا. سرکاری ژبې چکم دا غي فارسی دا. کرنسی چکم دا مطلب د پیسو چکم لحاظ دی، کرنسی چکم دا ته لګي ایرانی ریال. رغبه چکم دا 1.65 ملیون مربع کیلومتر دا، 1.65 ملیون مربع کیلومتر رغبه دا. آبادی لحاظ سره دا 9 کروڑا څه کم او زیات د دې په آبادی دا 9 کروڑا، یعنی پاکستان چې کوم دی د دې له کوم دی پاکستان په یو په درې د آبادی لحاظ سره ډېر زیات کم دی. د رغبې لحاظ سره پاکستان نه یو په سلور سیوا دی، 1.65 ملیون مربع کیلومتر دا سیوا دی، خو د آبادی لحاظ سره د پاکستان نه چې کوم دی ډېر زیات کم دی. د پاکستان آبادی چې کوم دا 25 کروڑا دا، او د دې آبادی چې کوم دا ټول ټال 9 کروڑا څه کم او زیات دا. قومي روز چې کوم دا د خاص یو خاص ورځ مانځي، د موږ چې څنګه 14 اگست ورځ دا، 14 اگست د پاکستان څنګه د ازادي ورځ دا. په دې ورځ باندې پاکستان آزاد شوی دی. د چا نه د چوي د مختلف قسمه د جمهوریت یا د غیر جمهوریت یا ځکم دی د آسیپانه حکومت نه آزاد شوی دی. دغه سي ایران د فروری په 14 نیټه باندې خپل اسلامي انقلاب حواله سره کامیابی مانځي، او د فروری په 14 نیټه باندې دی باکه د خپل کامیابی اغه مانځي. خدی کې کوم حکومت ته اسلامي نظام دی نو نور لسوا یو کم اتیایم کې 1979 کې 1979 کم نور لسوا یو کم اتیایم کې دی ایرانین ریولوشن قائم کړی دی. ایرانین ریولوشن مطلب دا چې اسلامي جمهوریت نظام یې قائم کړی دی، او د کې یو خاص حکومتي اداري دی چې هغه دا ټول ملک چلوي. د کې شپږ ټولي حکومتي اداري دی چې هغه ټول ملک چلوي. د ایران هغه ټول یو نمبر باندې چې کوم دی ویل کېږي سپریم لیډر. سپریم لیډر چې کوم دی د ټولو ادارو سره پیرست دی، ټولو ادارو سره کار کوي، ټولو ادارو باندې چک بیلنس ساتي، او ټولو ته جان پړتال کوي. ځاهرداري یا د ملک وزیر اعظم یا د علاوه چې کوم دی نو صدر، وزیر اعظم، عدلیه، پارلمان دا کم لخت روان دي، په دې باندې چک بیلنس ساتي. د دې نوم دی سپریم لیډر. د ملک د ټولو نلوي طاقتوره عہده او طاقتوره اداره ده. دویم وسیع چې کوم دی صدر دی.
دریم وپسی چې کوم دی هغه پارلیمنت دی کوم چې مجلسی عام اده پارلیمنت دی پارلیمنت دی کوم دی پدرین نمبر قوت والا طاقت والا یو ډیر لوی اداره ده سلورم نمبر باندې چې کوم دی عدلیه ده کوم چې قانوني داری دی عدالت دی وغیرہ دغه دی پنځم نمبر باندې چې کوم دی مجلسی خبرګان دی مجلسی خبرګان دی او داسې تنظیم دی چې دی مختلف قسمه معلومات ورکوي ادارو لا دا خبر دی په دې ډول دی دا خبر دسی شو دا خبر هغه څه شو یا د سپریم لیډر دا خبر دل تر ورسېد یا دل ترالو د پکې پنځم نمبر باندې ټول نلوي تکتور اداره ده کوم د جوړی کی مجلسی خبرگان پاش پگم نمبر باندې بګ ټول للوې ته کتور ادارې چې کوم د اغه تور کی ګارډین کونسل دا ګارډین کونسل چې کوم دی دا بیا یو خاص سوګسانو چې کوم دی چې هغه د ملک حواله سره کوشش کوي چې ملک د ترقې په لور باندې بوزي یا د دشمن نه بچکی کو څنګه یا دشمن ته موږ دشمن څنګه وایو یا پلان کې مل زمنګ څنګه دشمن دی دی حواله سره باګه د ګارډ کونسلینګ کیږي دا کونسلینګ ادارې نوم چې کوم دی ګارډین کونسلینګ نو دا چې کوم دی شپږ ټول للوې ته کتور ادارې چې کوم دی دا پدې کې موجود دی سپریم لیډر چې کوم دی دا پندرل سوا یو حکومت یایم کې باقی دا په وجود کې راغلی دی او دا الخمینی علی خمینی یا الخمینی ورته هم لیکي کوم چې آیت الله خمینی آیت الله خامنائی حکومت او دا سپریم لیډر د دوی د ملک عسکری پالیسو باندې کوم دی نظر وی دی ګورو چې ملکی عسکری او ملکی ادارې په کوم ډول باندې روان دي پاسدار انقلاب چې کوم دی سره تړلی شي وي دوی باقی دا په دې باندې چې بیلنس ساتي مذهبونه چې کوم دی په دې کې ټول ټال چې کوم دی ناغه سلور مذهبونه پکې آباد دي او دا سلور مذهبونه چې کوم دی پاکستان کی خو عیسائیت ہندو مت او دین علاوہ چکم دین آغا سکھ برادری چکم دا مسلمان پاکستان کے سلور ٹول ٹال چکم مذہب نے آباد دی خو دین علاوہ شیعہ مذہب بگم چکم دین آغا بکی آباد دی شیعہ اصل کی مذہب نے شیعہ جان چکم دی یو فرقہ دا یو سوچ یو کدرا مذہب نے دی پدی وہ جبان دی سرکاری مذہب چکم دی ددی اسلام دی دا اسلام دا ایران چکم مذہب دی سرکاری تو لکھی اسلام اکثریت بگ سمر خلق تھی نوی فیصد دا بگ شیعہ گان دی نوی فیصد چکم دی دا بگ شیعہ گان دی باقی بگ چکم دی دری فیصد سنیان دی سنی مسلمان جو دلکی کی سنیان دی باقی کم جمع بشانت عام مسلمانان دی نور بگ چکم دی عیسیان دی یہودیان بگ ہمشتا او زرتشتی چکم دی یو خاص زرتشتی یو خاص کا خلق بگ دی کم چ اور عبادت کبھی زرتشتی دا خلق بگ ہم موجود دی او غیل ہم خپل چکم دی حقوق ورکڑی شوی دی بل پنړیوال کچ پاند ایران پټول نړی کې ټول نلوی ملک د شیعه ملک ته ایران پټول نړی کې ټول نلوی شیعه ملک ته چاغی اکثریت د شیعگانو د سنگ چې په پاکستان کې اکثریت د سنی مسلمانانو 90% دي او باقی پکې نور مذهبونه آباد دي دغه سی په ایران کې چکم دي لسکم سل فیصد چکم دي شیعگان دي او باقی پکې لس فیصد چکم دي نور مذهبونه دي او پاکستان کې چکم دي لسکم سل فیصد چکم دي سنیان دي باقی پکې نور مذهبونه دي د پاکستان سره په دغه حواله سره چکم دي الیکشن ڈفرنس دي او سنی مسلمان عیسائی یہودی زردشتی ادا بگڑی زیاد آباد دی اور ٹول نلوی شیعہ اکثریتی ملک ہم گنند کی گی دا آبادی لحاظ سره کوم غوږ چې آبادی بګ سنگ دا قومیتونه بګ سنگ دي جب بګ کوم ویل کیږي نو هغه کم کم قومونه آباد دي بیا بګ جب کوم ویل کیږي جب حوالی سره هم ذکر کو خود ټول نا اول چې کوم دي قومیتونه ګورو قومونه بیل دي مذهبونه بیل دي ښا قومونه داسې دي چې مثال اوس په خبر وختونه خو موږ پاد کیږو سو بګ خټک ته سو بګ کوم دي بیٹه نه دي سو بګ کوم دي ناغه بګ دمو سره دغه دي رزمک تي سو بګ کوم دي ناغه بلوچستان دي سو بګ کوم دي وزیران دي دغه مختلف قسمه قومیت ته خو مذهب زمونږ ټول یو اسلام مذہب دی خدا سے اس کو منگو گرو جی پا ایران کے مذہبوں نہ علاوہ قومیت رسوم ردی نہ بک در توائم چی ٹول ٹال پکی ٹول ٹال پک چکم دی وہ مذہب نشتا سوری ٹول ٹول ٹال پا ایران کی چکم دی پا ٹول ایران کی چکم دی اگا ات قوم ندی ات قوم ندی ات قوم بانے تقسیم شوی دی اگر کی کم کم دی اے کی فارسی فارسیوان دی پارسیان پارسیوان جب کی کم دی ندا دا فارسی چکم دا ندا دا ایران سرکاری جب ہم دا فارسی دا ایران سرکاری جب ہم دا اور فارسیوان بگر ٹول نزیات تھی دویم بگ چکم دی ازری ازری چکم دی کم چ اذربائیجان تا سنم اور دلی اذربائیجان داغی چکم زبر دا ازری نو اغا جب بگ ہم ډیر زیات را او داغ دا خلک بگ ہم اواد دی ازری فارسی بگ چکم دی ایران خپل جب دا او ازری چکم دا بگ ہم دا خو د سر سر کورد کم چ کوردستان علاقے خلک تی کورد دا په ایران کې هم موجود دی او دا کور چکم دی دا پرم نه کورد دی خپل مذهب کلچر باندې چکم دی خپل ملک بیل ول نه غواړي یا ازری بگ چکم اباد دی بگ پرم نه دی خپل بگ چکم دی عربیان عربیان هم په ایران کې موجود دی
او غی په عربو کې نه علاوه چې کوم دی په ایران کې پاتې کیږي د ایران شهریت ورته ترلاسه دي ایرانیان دي د نه علاوه بلوچ څنګه چې په پاکستان کې بلوچستان صوبه د بلوچستان دي دغه سي پاسپهان صوبه کې خاص د دې خپل قومیت ته بلوچ بلوچستان ته ویل کیږي ترکمان چې کوم دی نو ترکمانستان نه چې کوم راغلي خلک دي ترکمانیان دي په کې آباد هم دي او لر لر چې کوم دی یو قوم دی په کې هم آباد دي فارسیوان په کې ټول نه زیات دي ازری په کې دي کورد په کې دي عرب په کې دي بلوچ په کې دي ترکمان په کې دي او لر دغه په کې اته قومیتونه آباد دي خدا د بلبه د مرغه د ایران رګبړي زیات ده او آبادی ټول ټال ډیر کم ده ټول ټال 9 کروڑ آبادی ده د پاکستان څخه کم دي 25 کروڑ نه سیوا آبادی ده د آبادی لحاظ سره پاکستان چې کوم دی دا ډیر زیات لوی ملک دی او دغه چې کوم دی نو د آبادی لحاظ سره دغه خلک چې کوم دی نو ډیر زیات کم دی بلکې د رګبی لحاظ سره ډیر لوی ملک دی خاطر علاوه لوی لوی خارج به کوم دی په ایران کې ناغه به چې کوم دی تهران دی تهران به ټول نه لوی خار دی او مشهد تهران او مشهد اصفهان د نه ناوه چې کوم دی نو شیراز او تبریز دا به ټول نه لوی دغه دی خارونه دی خاطر علاوه یو تاریخ ډیر زیات مشهور دی شمس تبریز شمس التبریز نو متاثر دی لیبی چې کوم شمس التبریز یو نامه وا چې دا ډیر مشهور نامه وا یو ډیر ذات لوی بزرگ تیر شو دی او دغه حوالے سره چې کوم ډیر ذات انکشافات راغلي دي شیر دا د کمل سره تعلق ساتي یاد نه ساتو خو سلطنت فارس چې کوم دی نو باغی حوالے سره لګي خبرې بیا راشي مونږ وګورو نو دغه باکدا شمس التبریز چې کوم دی هغه فتح کړو سلطنت فارس حوالے سره او سلطنت فارس چې کوم دی دا د فارسیوانو باکدا چې کوم دی د ایران په دغه علاقو کې راځي نو دغه د پنوم باندې دا شمس التبریز پنوم باندې چې کوم دی تبریز چکم دی یو علاقہ تلدی شوی دا سنگ چی پا پاکستان کی گورا دا زنی زنی علاقی چکم دی دا دیو مشہور بزرگ نمون سر تلدی شوی وی خواه کتا سولار شی شنگلی تا او شنگل چکم دا شنگلا دا مین چکم دی دا ڈسٹک تی شنگلا زلا شنگل چکم دا دا یو لویا زلا دا پدی که بیا مختلف قسما تحصیلونه دی تحصیلی الپوره اسوری تحصیلی بشام تحصیلی مارتونگو تحصیلی دین علاوه چې کوم دین هغه دغه دی مارتونگ نه علاوه چې کوم دین هغه پکې مختلف قسمه نور تحصیلونه پکې دی 15 تحصیل چې کوم دی په شنګله کې موجود دی دغه تبلی او هډ کوارټر دی ته لیکي کې الپوره دا الپوره نه دا بغدالی الپوری حافظ الپوری یو ډیر مشهور حافظ او مو تیر شوی دی او مشهور شاعر هم تیر شوی دی اسلامی شاعر تیر شوی دی دا غنوم سره تل دی شوی دا علاقہ وا شکل دا د فتح کړي و د چانه د انګریزان نه هندوان نه خلاص کړي و دا علاقہ نو دا غنوم چې کوم دی الپوری بنوم تل دی شوی دی چې دا الپوری نه دا ال د جکل ته شنګلی د لار جوته چا و هډ کوارټر ته زمانو بیا وته و چې ها الپوری الپوری کې ټول چې کوم دی ډیسټریکټ هسپتالونه تانه تحصیلونه کچره ټول چې کوم دی هغه په الپوری کې موجود دی اصل کې دا الپوری باندې مشهور شوی دا الپوری نه دی ته لیکي الپوری حافظ الپوری دار الپوری پنوم سره تړل شوی دا دغه سي د تبریز یو د شیراز تبریز دا دوه کې خرونه جګمن دا یو خاص مشهور فاتحان بنوم سره تړل شوی دی نلوی خاورونه چې کوم په ایران کې دی ته ولیکي کې تهران مشهد اصفهان شیراز او تبریز دا تبریز چې کوم دی د شمس تبریز د نوم سره تړل شوی دی خدا خو مونږ وایو چې دا خبره ټیک شو دا خو د ایران معیشت څنګه دی ایران کې سم معیشت کې ایران معیشت ټول ټال څنګه دی ایران کې می خبرې کې ایران خاص معیشت څه دی دی پیداوار څه کوي دی خو ټول عمر په جنگونو کې تیر شو دی کوي سو د دې معیشت څه دی ایران ډیر دی مضبوط او سترانګ معیشت دی څنګه د ایران آبادی کمه ده کنه دغه د ایران معیشت خو برابر دی دغه لپاره خو لبه د مرغه بدی باندې کنټرول چکم دی د اساسي د مختلف قسمه معیشت هغه فریز شوی دی مختلف قسم ملکونو حواله سره بدی باندې امریکا لخوا پابندې دي په دې وجه باندې کمزورې پاتې شوی دی نو ایران کې چکم معیشت ته ایران کې ټول نزیات معیشت کې چکم دی اغل د تیل لی گیس تی صنعت تی او زراعت تی دانن دا کومنٹری زګ د ایران حواله سره پیش کوم چې بیا راتون کې جنگ بیا په ایران باندې شروع دی او ظاهر دا چې دا جنگ با مشکل دی دا اخر لبزونه کې اخر وختونه کې دا جنگ ودرېږي دا جنگ دی وخت کې دا ودرېدو نوم نالي په دوه ځباني مونږ غواړو تاسو ته ایران د حالاتو نه خبر کو چې ایران څنګه ملک تی اسلامي ملک تی مسلمانان بکی دی شیعه مسلمانان بکی دی ور سره سره کمنی ازری بکی چې کمنی مسلمانان بکی دی عرب بکی دی بلوچ بکی دی ترکمان بکی دی کورد بکی دی لر بکی دی دا قومیتونه بکی آباد دی او پلوی مذهب سره چکم دی پکې هغه چکم دی ناغه پکې سنی مسلمان پکې هم شته نه پدی وجه باندې مسلمان ملک ته او پدی کې چکم معیشت تیر سر دی حواله سره تاسو خبرو ما چکم اسکم تاسو د خپل جغرافیایي لیول سره چکم دی سټریټیجیک ډیپ سره د ایران د معیشت نه د ایران د جون نم خبر شي
ایران چې کوم دی په دې کې د تیلو په دوار دومره ډیر زیات چې ټول نړۍ لا د ټول نړۍ 90% ملکونو ته تیل ورکول شي. ایران کې تیل دومره دی چې د ټول نړۍ 90% ملکونو ته تیل ورکول شي. خو لو د مرغ غره تیل باندې پابندی لګول د امریکا سره په اصول ټول ټال چې کوم دی 12 ملکونو ته تیل ورکوي. پاکستان شو، چاینا شو، انډیا شو، لا د نړۍ چې کوم دی نو مختلف نور ملکونو شو دیل تیل ورکول شي. نور ملکونو باندې پابندی لګول شوې ده. خاطر لو دویم چې کوم دی قدرت کې اس ایران کې دومره ډیر زیات ته کم چګیز ته او دا گیس په کوم ډیر زیات سیوارې د نړۍ ګټونو ګټونو ملکونو د راګیس رسوي او گیس د بار خپل سپلای کوي. پیټرو کیمیکل صنعت په هم دی کم چې پیټرول او د کیمیکل حواله سره په کمبینیشن کې جوړ شوی صنعت ته مختلف قسمه سي زینه چې هغه د پیټرو کیمیکل استعمالي کې د پیټرو کیمیکل حواله سره ډیر زیات سترانګ دی. آٹو موبائل صنعت چکم دی مختلف موبائل چکم دی ایکسیسریز یا سپیر پارٹ چکم دی دا بتا سو سوچ صرف نہ کوئی چین ناراضی یا چین موبائل یا چین کمپنی را ایران دومر مشہور موبائل او کمپنی دی چا گتا سو استعمال کی یا تا سو یوز کی تاسلہ بد نور ملکوں موبائل استعمال مزہم نظر کی وی چونکہ دا غیر چکم ٹول ٹول لوکیشن دا سو کتری نہ مکمل ایرانیان دی خبر یو خبر داس تکما چکم موبائل تا سو کی پیڈ والے موبائل لو بدی داس او گورے چرتا اردو کی بورڈ تلاٹ چھ یا ال تک تا سلیکشن کوی دا لینگویج ال بتا سو دری لفظ ناراضی یو اردو بل پشتو بل فارسی دا برترازی چې اردو پشتو او فارسی را نه ته پوښه دا موبایل چې کوم دی د دې سافټویر یا ردی چې کوم بورډ دی یا ردی چې کوم ایکسیسریز دا ټول لاغل دي د ایران نه ځکه چې فارسی په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی ولیکي کې سره پوسره په ایران کې نور ملکونو کې ملکي خدا د ایران قومي زبانه ده او فارسی دومره خوږه جو برای چې فارسی چا هم زده کړل نو فارسی ویلو سره به انسان لا خوند او مزه ورکوي. نو فارسی چې کوم برغه موبایل کې استعمالي کې نو د دې مطلب دا چې دا موبایل چې کوم دی د دې بورډ یا د دې چې کوم دی مینوفیکچرنګ چې څومره شوی دا ایران کړی دی. قدرتي وسایلو کې ټول نه زیات چې کوم دی آٹو موبایل صنعت ته پیټرو کیمیکل له قدرتي ګیس ته تیل له د کانکنه کم چې قانونه کنوي او مختلف قسمه کاروبارونه کوي د دې حواله سره چې کوم دی ایران هغه ډیر زیات مخ پړوان دی. خدین علاوه کوم ګورو او تاسو ته دا خبره مو رسو نو د ایران مختلف قسمه نور معیشتونه کوم دي اغم ډیر زیات سترانګ او مضبوط دي. ورسره ورسره کوم ګور چې دا دنیا د ټول نلوي ګیس او د تیلو ذخایر پیدا کوي او په نړۍ کې د ټول نه زیات د تیلو پیدا کوونکي او د ګیس ذخیرو پیدا کوونکي چې کوم دی د ټول نلوي ملک دی. څنګه چې د درغه لحاظ سره چې تاسو سماجی کړو کو چې څنګه چې د مختلف قسمه د شیا اکثریت لحاظ سره په ټول نلوي ملک دی په ټول دنیا کې د ټول نه زیات شیاګان په ایران کې موجود دي او دا یو ډیر لوی اهمیت لري. خدل د چې کوم دی د مشیت حواله سره ایران په ټول دنیا کې د تیلو او د ګیس پیدا کولو حواله سره ټول لوی او غټ ملک دی. دین علاوه زراعتو کې پیداوار هم دی کم چې د زمکی کر کروند د پدې کوم ډیر زیات مخ کې دي مختلف قسمه زونه پیدا کوي. پیداوار او زراعت دومره ډیر زیات سیوالی تاسو سوچ هم نشئ کولی. څنګه تاسو وایي کنه چې مختلف قسمه کجوري تاسو به کتلی و چې عرب ته خلک لاړ شي عمرې له حج لا او غل ته بيزان سره کجوري روړي د کجور روړو سره خلکو سوچ دا و چې عربو کې کجوري ډیر زیات دي ورا شو کیږي الته به پیک کیږي او اوچیږي او غو به کده پیک کیږي او پیکټ به شکل کې کوم دی بیا حجان صاحبان لور کولی کیږي دا ایران د سوري د سعودی عرب چې کمنې ټول نجات د کجور او حواله سره مشهور دي نه. سعودی عرب کې کجور دومره ډیر زیات نشته چې هغه ته خپل خلک استعمال کړي. سعودی عرب ته کجور د نور ملکونو ناراضي عراق شو، شام شو، فلسطین شو، ورسره ورسره چې کوم دی د ایران شو د دې کجور چې کوم دی د ډیر زیات استعمالیږي او د ټول نجات خوږه مشهوره او ټول نجات ترسیل والا چې هغه نور ملکونو ته لګل کیږي ټول نجات کجوري لحاظ سره ایران چې کوم دی هغه ټول نجات په نړۍ کې مشهور دی. نو پیداوار او زراعت حوالے سره چې کوم دی غنم ډیر زیات پیدا کوي دومره غنم پیدا کوي چې هغه ازر ته آذربایجان ته یا نور هیوادونو ته هم لیږي ایون دا چې چین ته هم لیږي. چاولی روجی چې کوم دی دومره ډیر زیات پیدا کوي چې پاکستان ته ورکوي. پاکستان اوس پورې نور ملکونه ورکوي خو پاکستان کې کله کمی راشي نه غبیه پاکستان له ورکوي. دین علاوه جو چې کوم جوار دی جوار وتا سو او ګوره او په جوار کې دا مختلف قسمه پښتونه تاسو ګوره چې کوم بګي غټ دی واډر راځي یا غسر جوار راځي یا غزیل راځي یا نری راځي یا بل راځي د مختلف قسم جوار حواله سره تجربه چې څومره کیږي دا ایران کوي مختلف قسمه تخمونه والے جوار پیدا کوي. خزانه علاوه بل یو نشنا خبر زعفران. زعفران څومره قیمتي دي چې په دې کې دا خبر هم راغلی دا چې جنت خوره چې کوم ده د جنت خوره دا بر زعفران وي. دا یو سوال هم راغلی دی ډېر بهترین سوال دی چې د جنت خوره چې کوم ده دا بر زعفران وي. نو زعفرانو حواله سره هم چې کوم دي ډېر زیات مشهور دي. خبیا چې کوم دي ناغه پسته پسته خدای زو پیټره چې هغه په ام ډای فروټ کې استعمالیږي. پسته ټول نه زیات پیدا کوونکې د نړۍ په کچه د ټول نه زیات پسته پیدا کوونکې او زعفران پیدا کوونکې او جوار او چاولی او غنم او کجوري
او سره سره انګور کجور او انګور به هم دي دغه اتشیان چې کوم دي د پنړې کې ټول نه زیات ایران مشهور دي چې پنړېوال کچور ټول نه زیات غنم سو پیدا کوي د انډیا نم زیات غنم پیدا کوي هغه ایران دي بیا چې کوم دي چاول ډیر زیات پیدا کوي بیا چې کوم دي جوار بایک مختلف قسمه کیټګری چې هغه پکې نسونه هم راوست دي واړو لوی سروشن مختلف قسمه ور سره سره چې کوم جوار بغداد زوم چې هغه مکمل پیک دي یا مکمل خواګ دي شوګر فری جوار پکې هم چې کوم دي ایران لخوا هغه کریټ شو دي او ټول دنیا ته ور کړی دي زعفران چې څومره قیمتي دي د دنیا په کچ باندې ټول نه زیات پیدا کیږي په ایران کې کجوري چې هغه د لکونو ټکون لکونو ټرکونو ټن سره چې کوم دي هغه ایران سعودي عرب لور کوي د حج او دمرې د وزارت سره چې هغه د خلکو لور کوي د علاوه انګور انګور وب چې کوم دي د دومره ډیر زیات استعمالیږي چې زیاتره کم چې یورپین کنټری دي د شراب نوشې د پاسه د شرابو د پاره د استعمال لپاره د کجورو د انګورو چې کوم دغه وب دي د انګورو چې کوم دغه نستونه د هغه خپل ملک ته وړي بدی باندې مکمل چې کوم دین هغه ایرانوس پابندیم لګولې دا چې د شرابو د پردا نور ملکونه نه ورکوي او خپل ملک د پیداوار او د میوي په ځای استعمالوي نړیوال شهرت چې څومره دی چې د ټول زیات په نړۍ کې د ټول زیات منل شوی ایران په څه حواله سره دی تاسو چې کله ملکونه تلاړ شي کنه یا تاسو په انټرنیټ کې سرچ کړئ چې ایران د کم سي حواله سره ډیر زیات مشهور دی د کم سي د پیداوار حواله سره مشهور دی ناګر زعفران زعفران ایران دومره پیدا کوي چې دا غي تاسو ته اندازه هم نشتا د زعفرانو پیداوار حواله سره ایران په دنیا کې د ټول اول نمبر دی بیا چې کوم دی په دویم نمبر باندې چې کوم دی د پستا هغه کې له سره چې کوم دی په دویم نمبر دی خا د دې علاوه تاسو بل یو نشنا خبر کوم چې څومره چې دا قالینونه دي دا چټیان دي قالین پیجن تاسو کنه کورونه کې خلک چې قالین چټایي څوک ورته درې وای څوک ورته چکم دی پوزکی وای خدا بیل بیل دي قالین چکم دی دا مختلف قسمه زونه جوړ شي وي ډیر زیات پیچیده شکل کې وي ډیر زیات پایبان کارونه ډیر زیات شي وي نو دغه قالین چکم دی دغه ټول دنیا کې چکم مشهور دي د پیداوار لحاظ سره او د جوړخ لحاظ سره نو قالین لحاظ سره چکم دی ایران په ټول دنیا کې مشهور دي تعلیم لحاظ سره کو گدشی رو ایران کی مشہور یونیورسٹی دا او تعلیم لحاظ سره ایران ډیر زیات مخ کې دی خو له بده بلخ د ایران تعلیم چې ګله حاصل شو نور نړۍ د زین نقل د بده باندې پابندی دی په دې وجه باندې ایران کې کمنی کم خلک ته تعلیم حاصل کړي په ایران کې خپل تعلیم کو حاصلول نه بعد خپل روزګار تر لاسه کولی شي او د نړۍ زیاتره ملکونو باندې کمنی د ایرانیانو باندې پابندی دی په دې وجه باندې ایران تعلیم لحاظ سره کمزور شوی دی خو د ټول له بهترین اعلی تعلیم چې کم دی د نور له سوا اتیایم نړوان دی د نور له سوا نوین نړوان دی خلک ایران ته دلته تعلیم حاصلو اوس هم د پاکستان زیاتره خلک چکم دی د تهران یونیورسٹی اب تهران کې چکم دی موجود دی چې کله دا جنگ شروع شو د امریکا او د ایران ترمنځ د پاکستان درې سوه سټوډنټان د پاکستان لخوا درې سوه سټوډنټان چکم دی په یو روز باندې د اصفهان بارډر د لارې یاد چکم دی نو د دې علاوه چې کوم د مختلف قسمه بلوچستان سره نږدې چې کوم بارډر دی دغه بارډر د لارې چکم دی نو هغه راوستي شو دی د بیروت چکم دی پاکستان ته راغلي دي یونیورسٹی آف تہران کی دا پاکستان در سوا اسٹوڈنٹان جگم دی صرف یو روز راوستی شو دی اور ٹول ٹال دا پاکستان لخوا آل تا ات سوا اسٹوڈنٹان سبق وائی دا تہران دیر مشہور یونیورسٹی دا چاگا پا نڑیوال کچھ مندل شو دا دیر مشہور پخوانے یونیورسٹی دا اس سم بگی خلق آل دا تعلیم کوئی زدکڑے کوئی اور خوشحالی خبردار چی پا تہران کی چکم یونیورسٹی دا نو پا دے کی صرف زدکڑے نا بلکہ ٹیکنیکل اوکیشنل ہم تو خود لکھی کم چی ہنری زدکڑے دا ورتا ہم خود لکھی گی دین علاوہ شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی په کوم ډیر زیات مشهور ده امیر کبیر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی امیر کبیر یونیورسٹی دا په مشهور ده شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی په مشهور ده یونیورسٹی آف تهران په ډیر مته مشهور ده او د تعلیم شرح په ایران کې چکم ده ناغه 15 اتیا فیصد ده مطلب ټول نه کروڑ صد پاس خلک یې دي او په دې کې چکم دي نو 15 اتیا فیصد خلک چکم دي په تعلیم یافته دي تعلیم یې چکړ دي 15 اتیا فیصد پاکستان کې چکم دي ټول ټال او یا فیصد دي د پاکستان نه تعلیم نظام ډیر زیات ښه دی پاکستان کې تعلیمي چې کوم خلک تیس عمر تعلیم یافته دي ناغه ټول ټال چکم دي او یا فیصد دي او په ایران کې چکم دي هغه 15 اتیا فیصد خلک چکم دي هغه تعلیم یافته خلک دي روزگار حوالے سره تاسو تذکر کوم چې روزگارونه کم کم دي نو سرکاري ادارې به هم شتا ورسره ورسره چې کوم دي خپل کاروبارونه به خلک کوي سرکار نو کارانه به شتا سکولونه کې ټیچران استادان نرسان ورسره مختلف قسم خلک به هم شتا سند لحاظ سره چې کوم دي نو هغه مکمل چې کوم دي خپل کاروبارونه هم کوي د تیلو د ګیسو کاروبار هم خپل کچه باندې کوي تعمیرات کارونه کوي سم چې کوم دي کنستراکشن کارونه شو بلډینګونه جوړول شو پدې کې چې کوم خپل روزگارونه کوي او د زراعت حوالے سره چې کوم دي د ټول ایران چې کوم دي 15 تر 20 خلک چې کوم دي هغه کار کوي
کوي زراعت او حواله سره ډیر زیات مخ کې دي خار تجارت حواله سره کوګوري نو د ایران تجارت په نړیوال کچ باندې د عراق او فلسطین شام او د مختلف قسم ملکونو سره ډیر زیات اهم دي ایون داج د روس سره د چین سره د پاکستان سره هم د تجارت ډیر زیات وسیع دي تجارت حواله سره د ایران پالیسی ډیر زیات مشهور ده تعلیم باندې هم د کم دي هغه عبور حاصل لري تعلیمي زده کړې دي او نور ملکونو کې د استادان پروفیسران نور یونیورسيټو کې کم دي هغه سبق خای او باقاعده سبق ورکوي اوس پر راشو لګوند به خبردار شو کوم چې ایران چې کم دي وسلوال فوج چې کم دي فوج چې څنګه دي ایران چې کم فوج نه کی ټول ټال د ایران د فوج حواله سره خبرو کوي ایران کې څومره فوج دي او په دې باندې موږ نظر ساتو نه فوج ټول څومره دي خدای علاوه ریگولر آرمڈ فورس چکم دی کم مستقل فوج دی مستقل فوج دی چکم دی اغا چٹو ٹا ٹول او خود رشی تا او رشی ناغا چکم دی سلور لکا او شل زر چکم دی آرمڈ فورس دی سلور لکا او شل زر چکم دی ندی آرمڈ فورس دی دین لوا اسلامیک ریولیشنری گارڈ تو کم چی اسلامی انقلابی کم گا سیکورٹی گارڈ جو کڑی دی باقاعدہ خپل فوج دی چکم دی ریگولر آرمڈ فورس تو ویل کی دی تا چکم خپل فوجیان دی داغي باقاعدہ برتی شوی دا دغی فن پینشن ارس دی نغبگ سلور لکا او دو سلویخ زر چکم دی فوج دی سلور لکا او دو سلویخ زر چکم دی ایران خپل فوج دی دین علاوہ اسلامیک ریولوشنی سیکورٹی گارڈز کراپس تو لکی کم چی باقاعدہ انقلابی نظام جو کڑ دی او پاسداران انقلاب دو پارا چکم فوج دی نغبگ ٹول ٹال شامل دی اغا یو لاک او نوی زر دی یو لاک نوی زر چکم دی دا پاکستان لبیل دی یعنی دا سو ویلی شمنگا چی دا ایران چکم زمکنی فورس دی ٹول فوج ناغا ٹول ٹال چکم دی شپک لکا او لز زر چکم دی دا ٹوٹل فوج دی شپک لکا او لز زر چکم دی دا ایران ٹول ٹال چکم فوج دی ناغا تا استما اخری دو سلور لکا او شل زر چکم دی دا باکتا مستقل فوج دی او یو لاک نوی زر چکم دی ناغا پاک دا سی دی چی آغا پاکی باکی دا غا حوالی سرا اسلامی انقلابی فوج دی سرم وسلشتا ترننگ اکڑ دی چې چلول شي اسلامي انقلابي نظام فوج دی ټول ټال شپګلک او لز در چکم دی فوجي نظام دی خدای علاوه ایرانی فوج چکم دی نو بدی کې شامل بحریه دا مطلب سمندری فوج پکې دی او سمندری فوج حواله سره ایران ډیر زیات مشهور دی دین علاوه فضائیه کم چی سمندری نه علاوه چکم دی مکمل چکم دی نو هغه ایئر فورس چوته لیکيږي آسماني فوج چوته لیکيږي هغه به هم شتا او ورسره ورسره بیسج فورس ورسره هم شتا د بیسج فورس چکم دی دا به مشهور دی ګوره د ایران چکم دی فضائیه فوج دی بحری فوج دی او عام فوج چکم دی تاسو سمایات کو خو فضائی فوج دی دونه مشهور دی سمره چکم دی بحری فوج مشهور دی سمندری فوج والی سر ایران دومره سترانگ دی چې هغه امریکا له هم ماته ورکړی دا او بسیج فورس چې کم دی دا یو کسنه خاص فوج دی دا دغه درې وانو فوجونو لا باقی دم رسته ورکوي کم چې وسلوالی ډلې دی کم چې فوجي دی مطلب دا بحری دی فضائی دی یا عسکری فوج سره دی دی ټول لپاره چې کم دی مرسته ورکوي د یو خاص سیګنل فورس دی د بار چې کم دی معلومات ورکوي سره مرسته کوي او دغه فورس په هم ډیر زیات هغه مشهور دی خادین علاوه رب شمتاست بدام وې ما چې دلته د ایران سره نور صلاحیتونه دی په کم باندې دی جګړه کوي دا وسره کم کم مشهور دی ایران کم شونه چې کم دی په انټرنیشنل لیول باندې پندریوال کچ باندې ایران کم کم شونه ډیر زیات مشهور شي ودي چې هغه دلته واځي دا هغه وجه ایران جنگ کولی شي او د نړیوالو زیاتره قوتونو ادارو یا قوتي ملکونو چې کم دی منل شي ملکونه هغه ایران نه پدې کې ډیر زیات ویریږي باقاعدہ ایران چکم دی بیلسٹک میزائل پروگرام دے دومره زیات وسیع پروگرام دی ایران سره چکم دی په لکونو شمیرې سره بیلسٹک میزائل یو بیلسٹک میزائل حوالی سره تاسو ما ذکر کړو دا هغه میزائل دا په یو سمت کې پری خودی شي دا په هوا کې لوکیشن چینج کوي کدل هوا کې سوک راځي اوبر راځي غر راځي باقاعدہ ډیفنس سیستم راځي یا بل سره راځي یا بل سره راځي د هغې نه ځان بچ کول شي لوکیشن چینج کول شي خو خپل سمت باندې چینج کوي سمت ته باقاعدہ ځي خپل هغه وخت ولاره بدل کی په بل بلاتو شي خو چې کوم لوکیشن وته خودی شي کوم هدف کما نخوی آلت وزان رسوی دا بیلیسٹک میزیل لیو پدی ٹکنالوجی کی ایران ڈیر زیاد مخ کے دی او دی پا یو لاک او 80,000 بیلیسٹک میزیل چکم دی ایران سر موجود دی جدی اخپر شمیرہ خود لی دا ادین ایلا و نور بوستر سمرہ موجود دی چکم پٹ ساتھ لی دی خود اخکار ثبوت خود لی دی او دی دا وجی چکم دی دنیا زیادتر ملکونا دا دن یری گی پا دی وجی وسر جگڑن نکوی کو جنگ دو بیلیسٹک میزیل پری خودل نو دا دنیا ٹول نزیاد دا الودگی نظام بجوڑ شی یعنی مطلب دا بیلیسٹک میزیل کے سرے پوستر 50,000 پری خودل مل پاندی نو نظام مدوم خراب چیز داغی دا بارودی مواد دا بوئی دا دولا دا بعد نور ملکون دا خورشی اول تبا مختلف قسمه دا کینسر او دا نور بیمارو اندیخنه هم سیوا شی پا دی وجه زیادتر ملکون دا دن یوری گی او دست را چکم دی مختلف قسمه جگلی دا زان ننسی دا اسرائیل گونت ملک چاگا انتمی طاقت تی دا امریکا گونت ملک چاگا سوپر پاور دا امریکا دا گونت ملک چاگا دا ایران سر جگلان نشکولی مذاکرات کوي
بل خو د ایران یو بل ټیکنالوژي چې هغه ډرونز ورکوټي ډرون دی جو کړی دی دای قیمت ټول ټال چې کم دی یو لاکھ یا 40,000 یا 80,000 پاکستانو برابر دی پاکستانو 40,000 یا 80,000 روپو یا د یو لاکھ روپو یو ډرون برابر دی یی پاکستان کو غواړي دغه ډرون نه کم دی داته په لکونو وشمیره سره غستې شي دومره زیات ارزان دی او دا دومره مقبول ډرونز دی دا ریډار نه راخلی ریډار نه ریټیکټ کوي سمه تاسو کته چې کله د پا ټیکو کل په عمان باندې قطر باندې کویت باندې بحرین باندې چکم عربی امارات تی یا یو ای چکم دی یونائیٹڈ عرب امارات پدی مانی باکدا ایران حملے کڑی وی اوس پر ولا چا یو ڈرون چکم دی اگا ہیکڑی نندی را غرزول نندی او ٹولو باندې ٹی کڑی دی امریکہ اڑی اپنا کڑی وی امریکہ اڑو باندې سخت خطرناک حملے کڑی وی دس طرح سرا د دی حد پوری چ اذربائیجان تم خپل ڈرون رسول دی اسرائیل تم رسول دلتے هم وشتنا کڑی دا او پدی ڈرون چ چکم صلاحیت دادا سی دی دا ڈرون چکم دی تولی کی خودکش ڈرون دا ځان سرا ایٹم دا سر چکم دی بمون اوچت کیو سی اگل چکم دی بمون فائر کوي نه واپس نه راځي اوم د بمون سره په خپل ځان رو غورځي چې کل رو غورځي کی بس خودکشي کی او بس بلاس شي نو دغه ډرون کې خپل خپل میزایل نم پټتي او ځان سره نور میزایل نه هم والو زبي خطرناک نه خطرناک ډرون دی کم چې بنړيوال کچ منل شي ودي او دا ډرون زومره خطرناک دي چې دغه ډرون زو د ایران چې کم دی روس لا د روس غوند ملک د ایران هم دا ډرون ورکړي دي چین نه هم ورکړي دي ما سي واي پاکستان نه او د امریکا نه علاوه نور زیاتره ملکونو چې کم دی د ایران دغه ډرون زګستري کم چې نان ریټیکټ دي مطلب نری ټیکټ کیږي او سره سره مختلف قسم لارو باندې حرکت کولی شي او ډیر زیات منل شي نظام دی دفاعی نظام کی هم ایران ډیر زیات مشهور دی او بحری جنگ حوالے سره خود مر صلاحیت لري څنګه دا استعمال چې واړو واړی کیشته یعنی مطلب جنگی جہازونه جوړ کړی دي ته ولیکي کی ماسکیټو فائټر جہازونه مطلب د ماسکیټو حوالے سره کم چې ما شي کنه د ماشو په شکل کې یو واړو واړو بحری جہازونه جوړ کړی دي واړو واړو کم خرچي والا او پای کې دوه کس سره پرازی دوه کسا پای کې مختلف قسمه غن موجود دي مختلف قسم مشینان په کې کولی شي وي او هغه ډز کوي او هغه دومره خطرناک دي به خرچم کم راځي لږ وخت کې سفر نه دي سپیډ سره تیزی او د ډیرو غټو غټو ملکونو د ډیرو غټو غټو ملکونو چې کوم دي بحری جهازونه هغه تباہ کړی دي چې امریکا سره هم فکر پیدا شي ودی د ایران د ټیکنالوژي دی راوړي کم ځان ده د ثقافت حوالے سره بلګو اندزي کړو کوچ د ایران تاریخي ثقافت کم دي په زرګونو کال جوړ دي کومنګ ذکر کو اکثر و چې موږ پښتانه 15 کال جوړ تاریخ لرو او د ایران ثقافت کم دي اغل لز زر کال هم جوړ دي ایران دومره لوی ثقافت ته چې دغه په قران کې تاسو ګر جن واقع راغلي دي چې د ایران سلطنت فارس یا چې کم دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم په ایران کې وخت تیر کړی دي او اغل ته چې کم دي ایران فتح کړی دي او خاص علاقې پوری دا ډېر زت مشهور او ډېر پخوانی تاریخ لري ثقافتي خصوصیات چې کم دي نو فارسی ادب فارسی اخبار جب ہم دو فارسی شاعری پٹول نلے گدم رخوڑا دا چتا سو اندازم نشی کوڑی دا پاکستان بی اردو شاعری دم رخوڑن بھی پٹول دنیا کی انڈیا بدم رخوڑن بھی سمر چدا ایران فارسی شاعری فارسی کتابونه د فارسی ادب د نظم زبق سوالی سره ټوم معلومات چګمدي د فارسی ادب سره اگر دومره ډیر زیات خواري ته سوچ هم نشي کولی شاعری چګمدا هم ډیر زیات آمده او فارسیوان شاعران ډیر مشهور دي او دین علاوه روایتي موسیقي د ایران یو خپل موسیقي دغه هم غوي پي کې مشهور دي خو اسلامي انقلاب راتلو سره هغه موسیقي باندې لګه پابندي لګولې شوې ده اسلامي او فارسی فن تعمیر مختلف قسمه اگر څه دي هغه هم هغه یاد ساتلې دي مشهور شاعران چکم د فارسیوان دی د ایران چکم مشهور د فارسی شاعران دی نغی کی لیکلی شو دی پردوسی چکم دی دا به هم جوړ مشهور شاعر دی د ایران چکم دی مشهور دی او حافظ چکم دی به هم مشهور دی سعد شیرازی چکم دی دا به هم ډیر مشهور دی عمر خیام چکم دی دا به هم مشهور دی دا ټول نجات مشهور شاعران چکم دی د فارس د ایران چکم دی مشهور دی پردوسی حافظ سعد شیرازی عمر خیام دا به ټول نجات مشهور شاعران دی کم چې ما تاسو ته ذکر وکم ریاستی ادارے پہ گہم ڈر زیادہ اشتہ کم چ ریاست کوی ریاستی ادارے دی یو سیاسی ادارے یو سی ریاستی دی ریاستی ادارے چکم در ریاست دا پر جڑی شوی او دوام و دفلا دا خیر خیر دا پر جڑی شوی او عام ولس لا روزگار ور کوی اگیلا امن ور کوی ال چکم دے مختلف قسم عملیات پر کوی ال پر چکم دے کاروبار کوی ر پرار سے کوی ای تو لکی ریاستی ادارے دا غیر ریاستی ادارو کے چکم شامل دی ناغ در توایا مچ ریاستی ادارو کے شامل چکم دی وزارت خارجہ دی وزارت خارجہ چکم دی ایران مشہور ریاستی ادارہ کی راضی وزارت دفاع د وزارت دفاع مختلف قسمه د جنگ حواله سره کوم وزارت ته کوم منیسټری دا ناغه جوړ کړی شوی دا مرکزی بینک پکې هم شته جاګه ټول ملک د بینک نظام چلوي مرکزی بینک پکې هم شته پارلیمنت ته هم شته پارلیمنت باندې کار کوي عدلیه یعنی قانون پکې هم شته او سپاهی سپاهداران انقلاب پکې کوم تنظیم دی ټول سترانګ پکې هم شته او قومي سلامتی کونسل پکې هم شته کوم چې آلته کار کوي باقاعده راغی ممبرشپ ته هم موجود دی
خارجہ تعلقات رچا سردی مطلب خارجہ پالیسی رچا سردا ټول نجات خارجہ تعلقات دل تر ایران رچا سردی اگر ټول نجات خارجہ تعلقات د ایران کم دی د پاکستان سردی د چینا سردی د رشیا سردی او د ترکی سردی د ټول نجات خارجہ تعلقات د ایران کم دی پاکستان سردی پاکستان سردی د تعلقات د ایران ډیر زیات عام دی ور سره ور سره چینا کوم سردی زیات تعلقات عام دی او رشیا یعنی پر روس سره د ایران تعلقات ډیر زیات عام دی ور سره دی نو کم د ترکی ترکی کی جکم دی ایران تعلقات ډیر زیات عام دی ترکی سره د دې خط تجارت تی خار سدی چونکه ترکی هم یو مسلمان ملک دی پاکستان هم مسلمان ملک دی او ایران هم ځان د مسلمان وای مسلمان ملک دی نو دی تعلقات ډیر زیات خدي رشی او چیر سره هم د دې تعلقات ډیر زیات عام دی خو د دې جکم مزید کام دشمن دی او دی زمنګ دا دشمن دی ته پاکستان او د ایران په شریک یو دشمن جکم دی ته ویل کی اسرائیل د بازي معاملات باندې د دین علاوه یونایټیډ سٹیټ او اسرائیل هم جکم دی امریکا او چې زمنګ امریکا او سور ایران او چې زمنګ امریکا او اسرائیل دوه دشمن دی اگر مرگ برگ امریکا او مرگ بر اسرائیل چغه هم وہی ال تکی پیران کی پدیو زبان ایران مو جمنگ دوان دشمنان دی پاکستان وچ نہ زما صرف دشمن چکم تا سر اسرائیل دی پدیو زبان دی اسرائیل پدیو زبان دی ایران او د امریکا پاکستان او د ایران تعلقات زکه خدی ال دی دشمن یو دی پدیو زبان دی دوان تعلقات خری طریقے سر اغا چلے گی مشہور حقائق د وای مریضات ناشنا حقائق د توای مشه په ایران کې موجود دي اوسم په ایران کې مذهبي اثرات یا ډیر زیاد پخوانی تهذیبی کلچر کلچر والا خبره په کوم شته ایران تهذیب په دنیا کې ټول نه زیاد پخوانی تهذیب دی قدیم ایران ورته هم ولي شي یعنی فارس ورته هم ولي کې کسی جماعت استو چې سلطنت فارس په ایران کې هغه خپل ځان یو تاریخ دی دین علاوه د هغه زور د قانون راز تاریخ دی ایران زعفران چې کوم دی د عالمی پیداوار حواله سره د ډیر زیاد عام دی چې زعفران حواله سره ټول نه زیاد مشهور پیدا ان کی ملچ گم دے ایران دے تاسو وای چې څنګه احمد زار ایران سمره زعفران پیدا کبی په ټول دنیا کې زعفران سمره نشتا یا شتا او ټول نه زیات پیداوار چرته کیږي ټول نه زیات مشهور چې کوم دی نغه ایران مشهور دی په زعفران حواله سره فارسی زبان نه علاوه چې کوم دی افغانستانی او تاجکستان هغه په هم شتا افغانې ژبه چې کوم دا پښتو دا په هم ویل کیږي او تاجکستان ژبه په هم ویل کیږي نه پښتنو پښتو ژبه او فارسی ژبه او اردو ژبه ټچ په هم شتا په ایران کې اردو ژبه هم کله کله ویل کیږي ځنه وخت په چکم دی اردو والا خلق چکم دی اردو دان چې ویل کیږي اردو دان په هم موجود تا وغیرہ وغیرہ چکم دی افغانستان والا کې افغانې چې کوم برابر هم شتا افغانې او تاجکستان چې به چکم دا تاجک په هم شتا د ایران یو ډېر مخوانی مشهور اسلامي نظام حکومت تر شو دی کم چې بلوی په معنی سره قدرتي وسایل مضبوط فوجي چارواکیت او ډېر ثقافتي ورثه په موجود دی په دې باندې غیر نجات غټکار کړی دی خضر علاوه کو نور خبر مختلف سر ایران حوالی سر کو نغبتا اس سے پدی ڈول باندو یما د ایران جی کما د دین علاوہ چ د کم وختونی کی چکم دی دا فاتح شیر شی ودی د کم کو ملکونو سر جنگو نہ کڑی دی او پدی کی سمرا وقت پر چکم دی آبادی اغا اشتمن پاد شی ودا د دین علاوہ چ مشهور ثقافتی یا مشهور چکم دی اثرات چکم دی اغزین بگ درته هم ذکر کوما

خداسی کومنگ ذکر کو تاوس تا دعوت هم ماجه شی چی ایران سمره زور دی یا پد کی کم کم زین آباد دی کم کم خلق و درازی د ثقافت د پارا د زدکړه د پارا یا مختلف قسمه غلط نه سیل کرے سیل سپاټه ولا خلق و د سمره راضی ناغه در ته هم ذکر کوم د پخوانه زمانی راسی سلطنت د دارالحکومت کم دی هغه کی پدو زرا پین سو کال جوړ یو پخوانه تاریخ په کوم شتا یونیسکو چې کوم عالمی ورثه غلط هم شتا د علاوه نقش جهان چې کم دی نقش جهان سکوئر و د لیکي د یو خاص زیدي اغل تخلق راضی تشورانو باسی مختلف قسم مسائل سپاټه پر راضی اپ گھومشتا او گلستان ته هم ملي کی یوري مشهور زیدي د تهران کی یو واقعا شاهی محل لی گلستان چاغل ته مختلف قسمه بادشاہت هم ترشیو دی اغل تخلق راضی اول ته پادی کیږي بل بګی چکم دی تم اب حافظ په کیوداس زیدي چاغل ته مختلف قسمه حافظ شیرازی یو مشهور مزار پر گھومشتا چاغل ته حافظ شیرازی یو مشهور شاعر ترشیو دی د غزیه پکې د غبرون باندې چکم دی شیرازی آبادی یا شیرازی خارو مشهور شو دی بل چکم دی تم ابسادی عظیم شاعر پک یو لوی دی شو دی داغنوم چکم دی سادی شیرازی نوم دی او سادی شیرازی چکم دی ایران او لوی ادب او حواله سره مرکز جوړ شو دی دغه په ګومشتا څنګه دوست ماځي کړو غن چیزنی وختونو پک چکم دی پدی کې مختلف قسمه مشهور شخصیات هغه پاتې شو دی پدی وجبنداری زیات مشهور شو دی بل چکم دی پوس دغه بل چکم دی نغا پاسا پاسا گاڑی چکم دی یا پاسا گاڑی یا گریس دا گریٹ وته هم لشیوی دی کم تر سلطنت یو فارس ډیرو مشهور خار دی الته هم راځي خلک د دنیا نه ګډ ګډ نا اول د سیلګری راځي باکه دا پابندی پینیشته اول د سیل تشورانو باسی ډاکومنټ جوړوي او ټول نړۍ ته ورکوي بل چکم دی علی کوپا پلیس چکم دی دا د مشهور ځای دی چاغل د تاریخی فن مختلف قسمه نوري خبرې یا نور مشهور معلومات چکم دی غبه هم مرکول کیږي دا به هم ډیر زیات مشهور دی تیر علاوه د تهران مشهور علامت چکم دی ازادی ټاور هم دی ازادی ټاور مطلب دا چې هغه د خلک راضي او باقاعده په دې خبره باندې رضا دی چې مونږه د مختلف قسمه مذهبونو ازادي تر لاسه کړی دا وغیرہ وغیرہ کوم تاسو ذکر وکړو چې په دې کې څومره خلک چکم دی ناغه د انساني حقوقونو هغه حواله سره چکم دی په دې کې نظام څنګه دی زیاتر خلک وایي چې دا خو اسلامي حکومت دی هغه د چکم دی په دې وجه باندې مختلف قسمه خلکو ته چکم دی ازادي نه تر لاسه کړی دا په دې وجه خلکو احتجاج کړو دې حواله سره مختلف قسمه وختونو کې د خلکو ذهن کې اثرات پیدا کیږي چې ایران کې اسلامي حکومت دی خو زبانه پابندي وغیرہ پښدلو انقلاب یې کړو او بیا چکم دی امریکا پای کې لاس وهنه وکړه

خدق د ذکر کوم چې د حجاب حواله سره د پردی حواله سره پر ایران کې ډیر زیات مشهور معلومات درکو ما نور له سوا یو کم پنځوستم کې کوم ایرانین ریولوشن دال نو الته کې پاردا یعنی حجاب مکمل پابندو لګو سوري هغه مکمل لاگو کړل ویل چې کله د زنانا با ټول وجود هغه په برکه کې پټوي او داغه مخ کو ښکاروي ښکاروي خو حجاب بچ کم دې مکمل اچوي کوم مخ ښکاروي نو ښکار دی وي خو داغه ټول وجود په پټوي او هغه مکمل په برکه کې یا بچ کم دې په حجاب کې وي په پرده کې وي دې حواله سره مشهور مختلف را هم مشهور شو دي چې د ایران مختلف قسمه اصفهان تهران او شیراز کې د لباس حواله سره مختلف خودلی شو دي خو د ایران ټول نه مشهور یو بل سیز چې کوم داتا سو پینټ او کوټ وینه دا پینټ او کوټ چې کوم دي یا مختلف قسمه نور سیزونه چې کوم دي د حواله سره ایران دونه مشهور دي چې مختلف قسمه ملکونه کې د ایران د اسونګ چې تاسو ګوره دغه پتلون یا کوټ یو تل کې دغه د ایران ډیر زیات مشهور دي خبل یو خبره چې د دنیا زیاتره ملکونه د سمره د سر په دا کاروبار دي کنه صرف څنګه پاکستان کې مختلف قسمه صرفونه دي او د سر په چې کوم دا کاروبار دي دنیا په ټول مشهور سیز په دا هم شته چې کوم خوشبو ده د سر تاسو کولو کې کنه د مختلف قسمه صرفونه دي تاسو نمونه ناغه سره واړه ماته مختلف قسمه صرفونه راواله د مختلف قسمه کپنو صرف چې کوم دي کنه کله په خلک کپري وینځي یا په لوخي وینځي دغه سر په چې کولو کې دا خلوخي پاکوي یا کپري پاکوي خودی کې چکم دا خوشبو دا دا ټول خوشبو پاکستان کې چینا کې روس کې دا چا سره هم نشتا دا د ایران ناراضي د زعفرانو ندی وباسي دا د زعفران نو وباسي ال ته تیاروي او د دې چکم مشهوري کمپنۍ دی یا مشهور چکم انډستریل دی هغه په ایران کې خپل دی تیاروي هم خپل انور ملکون لیور کوي دا طریقه ایران نور ملکون تم نه خایش دا والی ول د جوړ کیږي چې ایران ګدام نور ملکون دا خود لا نو به زمون زعفران وړي او د په خپل جوړوي دا د ایران سره یو خپل مشهوره ترقیاتی او تجربه دا کم چې ایران خپل بخپل ځان په دې باندې محفوظ ساتل دي دا یو خبره ده کوم چې ناشنا خبره او ماته اوستو کړل بل چې کوم دین د مختلف قسمه د کپړو حواله سره د صابون حواله سره د ایران د ټول نزيات مشهور پروډکټس دي ور سره سره چې کوم دین مختلف قسمه داسې علامات سيزونه چې کوم دي تاسو ګوره ناغه هم ډیر زیات مشهور دي د ایران کې چې کوم دین فوتبال ټیم د ټول نزيات مشهور فوتبال ټیم د ایران چې کوم دی هغه هم په نړیوال کچ باندې دي دین علاوه د ایران چې مختلف قسمه د کوم چې د کشته مقابلې د کبډي چې کوم مقابلې د هغه هم د ایران ټول نزيات مشهورتیا ده دین وا په تعلیمی کچ باندې ایران په انټرنیشنل کچ باندې ټول نه زیات میډل چې کوم دي نو سلور میډل او دین علاوه چې کوم دي تمام امتیاز ور سره سره چې کوم دي ګولډ میډل چې کوم دي په ایران کې هغه په یو وخت چې کوم دي لسو کسان اغستري په ټوله دنیا کې په یو وخت کې په یو کال کې ټول نه زیات ګولډ میډل کټون کې ملک چې کوم دي هغه هم ایران دي چې په یو کال کې لس ګولډ میډل ګټلې دي مختلف قسمه وختونو کې سټوډنټان په دنیا کې سبقونه ویل او تعلیمي ادارې یا یونیورسيټي هغه ټاپ کړې دي او په یو وخت کې چې کوم دي ایران په لس گولڈ میڈل چکم دی ریسٹورنٹان حوالے سرا گٹلی دی دائم اڑی زیاد عجیبا ناشنا معلومات چکم تاو سرما شریک کو اور دن کو دکا دا ایران حوالے سر مکمل ڈاکومنٹری وکم جما تاو سر شریک کا کتا سو دکا ڈاکومنٹری خوخشوی پدی بانے پوشوی او تاسو غواړی چې موږ تراسي وقتن په وقتن مختلف ملکونو حواله سره ډاکومنټري پیش کوا تاسو ما سره داسې په دې نمبر باندې اړیکه نیولی شئ د واتس اپ نمبر هم دی د ټلیفون کال هم دی ورسره میسج هم کولی شئ او مزید معلومات په دې باندې تاسو موږ ناغستې شئ 0370 3352 5127 تاسو به دغه نمبر باندې ما سره اړیکه نیولی شئ 0370 3352 5127 مزید معلومات پر بلغ نمبر باندې کال ٹیلی فون کولی شئ ہر چرته چې خا دوات خوشاله بریالو سي دلوی الله پامان

0: Okay, ji. Auridun ko matanias Ali Mohammed wale ki giri. Da mehdi da para tasu da liposome sharbat wa khle tasu da ga khabar ham ko ji aga khle cha ga. Da mehdi bimaran di ji tasu da mehdi der se ata ghat masla da munga bar bar pa mehda ba ne khabar ko ji. Ke pata su ki das bimaran ji da diri mudina tasu da mehdi da masla da rawan di ji. Tasu bilkul khurak ta zulini ki giri. Tasu bilkul khurak kawle ne shi ji. Inshallah che tasu du time da liposome do chamach istemal ki ji. Chinima ghanta tiri ge to ba dum roge to che zakani khurama kho khurama ji dumra ba inshallah ta ta classic result milawi ji kam khalak wai chira zo che kala khara ko kama no da khara kana baad che kam de ga yani pa meida ba ne buj razi da khara kana baad che kam khuraak ta kadi no aga sta khulil bar bar razi khulil tarhi tarhi uba razi ya kam khuraak che ta kadi no aga ta do ultiano pa shakal ke ra garze to ultiane ke ya baz time ke to ultiane ne ke hota ta da se ehsas ki ge che lagata la ultai ra gali di ji ya che kam ne yani da khuraak kana baad sta meida de zyada dadi giri da khuraak kana baad meida de dumra be intihai zyada dard ki che dadi dard la sa ta der zyada pa takleef ki ji ya da khuraak kana baad sta meida dumra زیات سوزی دومره زیات سوزی جی چې بالکل توی چې پدی کې بالکل هور بل شوی دی جی یا د دې سره چې کم دی هغه ستاک بس دومره زیات جوړیږي جی چې ته ګنټي ګنټي چې کم دی هغه واشروم کې تیرې هوستا دغه کبس چې کم دی هغه ختم نشو جی یا د دې سره سره چې دی هغه تا ته د ګیس مسله دی جی چې مطلب یا ډیر خلک دا سی وی چې هغه چې کله ز خوراکو کم نه د خوراک نه بعد ډایرک زما خېټه خرابېږي یا ډیر خلک دا وی چې ز کله خوراکو کم نه د خوراک نه بعد زما کله خېټه سمې کله خرابې کله کبزی کل گیسی کل سنگی جی نو کتا ستا دا گیس مسئلہ دا جی نو دا میدی کیس پدی خبر بانی زان پوئی کی چی دلی سر بستا سو پدی ماغو بانی بوج رازی پا نیم سر بانی با ہم درد رازی پا ٹول سر بانی ہم تاسو لدرد رازی جی او سر و سر چی کم دی تاسو لبغوسا ہم دیر زیادہ درد جی نو دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی جی دا میدی دا پارا الحمدللہ مونگ پا دیر کلاسک فارمولا کی دا لائپوزائم شربت جوڑ کرے دے کس تاسو خلا پخی گی جی یا چی کم دی دا دین علاواز تاسو جب دیر زیادہ پخی گی دا خلی نہ ڈیر زیادہ بدبوئی راضی جی نو دا خلی نہ بدبوئی چی کم دی آغا دا میدی دا جراسیم پا جبانی راضی جی تاسو دا میدی دا پارا انگریزی گولی استعمال ہوئی جی مونگ بار بار دا خبر کو جی د دې مثال دا سیده کنا یو ماشوم کله جاری کنا جاری نو مخلق ولا چوشنې راوالی چوشنې ولا خله کې ور کې نو هغه ماشوم کلار شي جی نو چې کله تاسو په مېده باندې درد راشي بوج راشي نو تاسو زر د مېدی د انګریزي ګولې هم پرزال یا رایزه کو اچو جی نو هغه مېده خو د مېدی هغه چې کم درد دی یا د مېدی چې کم هغه سوزیدل دی نو هغه خو تاسو کلار کی جی او چې کله 15 ګنټي شپږ ګنټي کله د دې مېدی د نشه ختم شي جی د دې ګولې د نشه ختم شي دا غي نه بعد بیا تاسو در شروع شي دي داغه نه بعد بیا ستاسو خلیل ترخی اوبر راضی بیا چې کم دی ستاسو د میدی سوزیدل شروع شي نو دې د پاره ز تاسو ته ما چې دا علاج نه دی جی تاسو چې کم کوي دا د ګولی انګریزي ګولیاں بار بار استعمال وي جی دا د میدی علاج نه دی کپ دی ګولو باندې تاسو ټکیدل نو تاسو خود له سو پینزل له سو کالو نه دغه ګولیاں استعمال وي جی مکار خدا و چې نن خو تاسو ته د میدی بالکل د سر مسله نه وي چې نن خو تاسو میدی بالکل کانی ماتولې جی ځکه چې تاسو ته ما چې تاسو ټول مرخپلې میدی له دوکور کړي دا تاسو ټول مر خپل ځان په ګولیانو دوکه کړی دی جی ګوري جی تاسو دا ځل زه بار بار دا خبره کوم چې د کومې دا ګولۍ چې کومې تاسو د مېدې د پاره د ما پرزال یا د رایزک استعمالوي نو دا په دې بازار کې ختمي ګینه چې تاسو یې چر دا ګولۍ ختمې شوې جی ځل تاسو د مېدې د پاره ځان له د لایپوزایم شربت راوالی د لایپوزایم شربت شروع کړئ جی کله چې دا تاسو استعمال شروع کړئ ان شاء الله چې درې ورځې تاسو استعمال کړئ تاسو ته بواځه فتولېږي چې آیا پاغه انګریزي ګولو کې ډېر اثر او کنه په دې پوزایم کې اثر ډېر دی جی بیا دا غي نه بعد چې کله تاسو درې ورځې استعمال کیږي بیا ورپسې لږ ورځې تیر شي بیا ورپسې یو بوتل استعمال کیږي ان شاء الله ته د مېدې په خوند باندې ځان پوهې کې تبې له جون په دې خوند باندې پوهې دي تبې له په جون کې په پهل ځل باندې صحیح خوراک وکې او د مېدې د مسله باندې ختم شي نو د مېدې ته پاره د لیپوزایم شربت خامخا استعمال کا انګریزي ګولې مکمل باندې کا انګریزي ګولیاں نه لګي چټي ورکې جی دغه ګولې بیا بعد کې استعمال وکړه کله لیپوزایم نه ټیک نشولې به دغه ګولې ځان نه راوړې ځکه گولی خطر پینزل لسکالو نے استعمال ہیں خوب ہم دتا میدی مسئلہ خلق چکلا لکہ بازار تے زی یا کل چا کر زی یوزی دا بل زدا تو خلق د خپل حفاظت د پارزان سر ټوپک تماچه کر زی جی زمنگ پختنو تنن سبا د میدی مسئلہ دمر د چمنگا زان سر چ کم دی غا د خپل حفاظت د پار سره پجب کې د مهدی ګولې ګرځوږي منګه سان سره پجب کې چې کم دیغه د ټینشن د پاره د انټرال او د سټینو ګولې ګرځوږي چې کله چا کرم ملمان کې ګور د شپې خوب نه راځي د خوب د پاره منګه چې کم دیغه سان سره د سټینو ګولې ګرځوږي او وسنه چې کم دیغه د دردونو د پاره چې کم دیغه سان سره نوري نوري ګولې ګرځوږي نو ګوري چې د دې مسلو نه سان نو باسي تر کوم پورې ودا ګولې تاسو په جومونو کې ګرځوي تر کومې پورې ودا تاسو چې کم دیغه سان سره لفافه اغستی وي او بس تاسو چې کم دیغه د ګولې ګرځوي ګوري چې لایپوزاین د مهدی د پاره استعمال کوي جنکو پانس د ټینشن ډیپریشن د پاره استعمال کوي د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمال کوي ان شاء الله مسلې به ټول عمر ختم شي مونږ ته دعاګانې کوي اوګه جی ګورو جی چې پلانې لکی کالر منګه سر سوق پلان نازي جی تاسو چې سوق کم زما आवाज او ریز تاسو ټول ته دامه ما ک تاسو د مهدی بیمارانی ک تاسو ته د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی مسله دا ک تاسو په بدن کې دردونه دي نو په دې نمبر باندې ما ته کال وکي جی ز تاسو خپل نمبر وېما په دې نمبر باندې زما سره خبرې وکي د مهدی بیماران ز ټول خويندو تم دا وېما ز ټول مهندو تم دا وېما ټول مشرانو ک شرانو تم دا وېما ک تاسو ما ته کال وکي نو تاسو ته بسنه سره هنمایي ملاو شي په هغه طریقې و تاسو شي نو په دې طریقې به سره تاسو به د بدن د دردونو نه خلاص شي د بدن د معدې د مسلې نه به خلاص شي د ټینشن ډیپریشن د انزایټی نه به خلاص شي جی زما دا نمبر دی زونګ نمبر چې کم دی هغه ځان سره ولي کوي 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي جی 0315 693 1590 باندې تاسو کال وکړي جی یعنی 0315 693 594 7 باندې ما سره خبرې وکړي زما د یو فون نمبر هم شته دی جی اوکے جی کچہ تاسو سما د یو فون په نمبر باندې کال کول غواړي جی نو سما د یو فون نمبر دی 0385 85 097 یعنی 0315 893 589 بانے تاسو لائف کال کولی شئ 0385 85 097 بانے تاسو کال کولی شئ دا زمونږ د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی که چیرې تاسو ما سره خبرې کول غواړئ جی نو تاسو چې کوم دی هغه د مهدې د پاره لایپوزایم شربت استعمالوئ د ټینشن ډیپریشن انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی استعمالوئ د دردونو د پاره د پینزایم ګولې استعمالوئ جی او راځي جی ما سره خبرې وکړئ په 0315 88 85 097 کتا سو پکره کی زمنگ آواز ہو رہی کپن اورنگ کی زمنگ آواز ہو رہی کپ لکی مروت کی او کپ وزیرستان کی سمرم خوگی او درنی خوین دے مین دے زما آواز ہو رہی سمرم شران دی ک شران دی جی تاسو تا د مهدی دے زیات غټه مسله دی جی نو تاسو چې کم دے اغا د مهدی په اړه باندې معلومات کول شي د ټینشن په اړه باندې د دردونو په اړه باندې معلومات کول شي نمبر د تپیام په مسمه زبانه وېما کتا سو سما نمبر نوی لیکلې نو په دې نمبر باندې ماته کال وکي 0315 693 594 7 باندې تاسو زما سره خبرې کولی شئ جی کالر پلان کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام روزانه سره کې حال دا
0: الحمدلله په خیر علي استړې مشه ته سو خبرې کې قربان او د کم زینا
1: زه اسمت الله خبرې کوم د وزیرستان نه
0: اسمت الله سبا زما خو غرو په خیر علي څنګه یې
1: خیرونه دی مزید دارا روس دا ټول رډو ول आवाज دل دا مې دې بری کې تاسو دوی غند شي کنه
0: بالکل مونږ د مې دې د پاره دوی خایو
1: او دا غي دوی بری کې معلومات مې ته غوال
0: ها جی د مې دې د پاره زمونږ د لایپوزایم شربت دی کم سے کم دیر شپینزه دیر علاماتو کې کار کوي په دکان کې چکه چ مطمئن نه شوي مې وړه پوي شوي
1: اچھا
0: الحمدللہ دومره په ذمہ واری سره دی به کوټه اوس استعمال کا انشاءاللہ چې سمره علاج تا د مهدی د پاره کړی د انګریزي ګولې د اغیم هم تا ته پته ولګي او د دې هم درته ولګي صحیح ده کنه وزیرستان نه کال کړی ده کنه
1: دا به لکه پاره د کونه کې ملي دي کنه په خپل د کونه کې
0: نه جی تاسو د کوم دی وزیرستان نه کال کړی ده اواز د ډیر کټکی لالا
1: هلو
0: ویم کنه تا کوم ځای نه کال کړی ده گانڈی چوک چکم دے گانڈی چوک کی نیو شہر پنجاب بکری داغے سر ملاوی گی خان اوکے ډېره مهرباني ستاسو آواز کټ کیږي په ګانډي چوک کې نیو شیر پنجاب بکری دا پاهې کې تاسو ته زمنګا د لایپوزایم شربت باقاعده توګه باندې ملاویږي ٹھیک شو دي د مېدې د پاره تاسو لایپوزایم شربت اغستل شي جی د دې سره سره کچرته کې عمرست صرف د مېدې مسله ده نو تاسو صرف لایپوزایم شربت استعمالوي خو که تاسو سوچونه فکرونه کې یره غبراحت در باندې راځي ذهن ته ډېر سوچونه فکرونه راځي منفي منفي خیالات راځي زړه دې خفه خفوي جلا درځي جون کې د خوشحالي نشته دی جون کې د سکون نشته دی ډېر بے چین بے سکون نه نو به بجین کو پاس دوی خامخا استعمالې غنی مېده به نه ټکیږي السلام علیکم السلام علیکم رو بخیر علی ستنه مشه ہلو اوکے جی یو مہربانی کوئی زتول اور ادن کو تداوے ما چما تاسو کم کال کئی کنا نو تاسو کوشش کوئی ما سره لگی زر زر خبره کوئی سیدا زگی چما سر پروگرام کے ډیر کم ٹائم وی جی نظر ما چ بکم ٹائم کو زما ډیر خلق سره خبریو شی نو بدی طریقے سره چ کم دی اغا لگا دا سے بوی چ لکا ما تبا مسانی لگا بتا اس تما سانی ٹھیک شری ډیر ډیر زیات مہربانی اور ډیر ډیر زیات شکریہ تھینک یو سر ما جی خوگو او درنو قدرمن اور ادن کو ما دنیاس علی محمد ولی کی جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کسمیڈس کمپنی وڑان دے کئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ریڈیو اسٹیشن والا ہے
0: بالکل ریڈیو اسٹیشن والے مشرت سو خبر کی او دکم زین خبر کی جی جی طبیعت سنگ دے خی برابر ہی ڈیر سے آتا مہربانی ہو ڈیر شکریہ پروگرام اور خیرا وزیرستان کی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان دے رضا شاہ کاسمیٹکس اگر سر ملاوی گی خواہ
2: امن مارکیٹ سے
0: امن مارکیٹ 172 نمبر دکان رضا شاہ کاسمیٹکس ٹھیک تھا کہنا
2: 172 نمبر دکان کے
0: آؤ آؤ جی آؤ صحیح دا مہربانی شکریہ اور عیدن کو کہتا سو اما سر خبر کول غواڑی پر 0315-693-594-7 مانے زما سرا خبر اتر کول شی جی 0336-88-85-097 بانے ہم زما سرا خبر کو لشی جی دا زما د دی پروگرام د لائف کال نمبر دے ما دا پروفیسر نیاز علی محمد ولی کی جی دا میدی دا پارا تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کی کم زکیم چی زمانگ آواز ہو رہی جی ہر زکی زمانگا د لایپوزایم شربت تاسو تمیلاوی گی جی اوگے جی ددی سر سر چکم دے گا چر دستا سو سر وخت چکم دے گا ډیر زیات خراب دی جی ډیر زنانا بالخصوص دا خبر کی جی چر زما وخت چکم دے گا ډیر زیات غرزی کی جی ګوری جی د وختو د غرزی دو مختلف وجوهات دی جی کستا سو سر گنجاپن طرف تروان دی جی نو کتا ستا د میدی مسله دی جی نو د میدی د مسلی په جمانه خاص کر چکم دے گا د سر وخت غرزی کی جی نو بیا تاسو د لایپوزایم شربت هم استعمالوي او د هاي کاسمیټ د کمپنی چې کم زمونږ د انډي والے شیمپو دی جی تاسو سره د انډي والے شیمپو استعمالوي جی چونکی دا ډیر زبردست شیمپو مونږ تیار کړی دی جی ډیر یونیک لیول باندې مونږ تیار کړی دی جی که ګور اکثر خلک به تاسو کتلی وي د زنانا په خپل ویختو کې انډه لګی کنه نو چې کله تاسو په ویختو کې انډه ولګوي لکه هغه کې خو لکه تاسو مختلف سیزونه ویجی هغه خو لکه بوی هم ډیر زیات کوي دین علاوه مختلف نقصانات کېدلی شي بیا چې مونږ کم شیمپو جوړ کړی د انډي والے نو دا خدا سیدھا چلا کا مثال دا انڈے پا مشینانو بانے صفا کی گی جی ندی سر بیا نور نور میٹریل یوزے کی گی جی او بیا تینا منگا لکا دام دو تاوی ما چی پا کرک بنو نورنگ لکی مروت سیڈ بانے چی کم دے فار دا فرسٹ ٹائم لکا منگا فارمولی شیمبو جوڑ کرے خوا نن پوری گورے کاسمیٹس کمپنی کی تاسو لچا فارمولی شیمبو بنوی در کرے جی الحمدللہ پدی کی چی کم دے غاز زمانگا دیر بہترین میڈیسن ہم شامل لی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی زمانگا دا انڈے والے شیمبو خامخا استعمال کی جی د دې سره سره چکم دی هغه زمنګ د هاي کاسمنه د کبني چکم دی هغه د انډي والے شیمپو نه علاوه مونږ چکم هربل آئل تاسو لدر کو جی دا سره تاسو خامخا استعمال او جی سو کم زما سره خبرې کول غواړي ک تاسو ته د ټنشن مسله ده یا د بدن ټول اډو کې تاسو خوږی ګری د اډو کو د دردونو د پاره مونږ د پنزایم ګولې جوړې کړې دي ک تاسو په ملا باندې ډیر زیات درد راځي یا تاسو د لاسونو جوړو نه خوږیږي یا تاسو خپې خوږیږي د ارکون نساء مسله ده د خپې رګ مبندې دي نو تاسو د پنزایم ټیبلیټ استعمال او جی پینزائم پنو مانی چکم زمنگا گولی دی جی داتا سو استعمال ہوئی 0336-88-85-097 بانی تاسو کال کولی شی جی 0-336-88-85-097 بانی تاسو لائف کال کولی شی جی 0336-88-85-097 ستان ویبانی تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا چې کوم دی زمنګا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی 0336885097 یا بل نمبر دی 0315693594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته

0: البته داسې ده چې په وزیرستان سیمه باندې چې کوم دی هغه هلته کې نیټ کار کوي. بهرحال خبره داسې ده جی چې نن نه چونکې زمونږ نیټورک نشته دی نو لکه د کلک د سیټ زمونږ خو نیټورک ټیک دی. البته تاسو خو پروګرام اوري جی. خو نن داسې کار کوم جی, نن زه لږ شان ده کې هغه تاسو ته په پینک اټیک باندې خبره کوم جی. پینک اټیک چې کوم دی هغه لکه دا څه بیماری ده, ما مخکې کېدی چې په دې باندې تاسو ته خبرې کړې وي جی. خو نن چې کوم دی هغه پینک اټیک باندې بیا خبره کوو جی. دا پینک اټیک چې کوم دی دا د ټینشن ڈپریشن انگزائٹی سے کم دے ددی یو قسم دے پتی مانے لگے خبر کو مجھے لگے معمولی خبر کو مجھے تاثر لگ معمولی دخل بیماری او پہ جانے جی. ٹائم ہمارا سارا کم دے خوش شارٹ شارٹ خبریں پہ کو مجھے جی. یو دے ٹینشن جی, ٹینشن یو ادا سی بیماری دا چې لکه مثال کې تور پر اوس چې کم دے اغستا باستا امتحان دے او تا ځان نه دے تیار کړي ٹھیک شو, نو دې ته چې کم دے اغا ٹینشن ویلې کیږي ٹھیک شو جی. مطلب تا چې کم دے اغا امتحان دے او تا امتحان تا ځان نه دے تیار کړي, یا چې کم دے اغا پتا باندې قرض دے, یا ته د قریب کور کې اوسېږي او سوال پتا پسې قرضدار را روان دے ٹھیک شو جی. او تا پسې دا قرضدار را روان دے او د تا سره پیسې نشته دے, نو دې سره بس تا ٹینشن جوړیږي ٹھیک شو جی. او دا ٹینشن چې کم دے دا مثال دا سی وی چې دا تا تا دا کار تا تا روزانه کیگی روزانه کیگی, نو بیا چې کم دے دې سره د دې د وجه انسان په ډیپریشن کې لاړ شي. بیا ډیپریشن دا سی یو بیماری دا لکه مثال کې تور پر تاسو ډیپریشن یو داسې بیماری دا چې لکه دنن نه دو کاله پنځه کاله اته کاله یا لس کاله وړاندې پتا مانی یو حادثه تیره شوې ده. مثال کے طور پر ستاپلار مون شوے دے, یا چکم دے اغا مثال ایکسیڈنٹ شوے دے, انور دا سی او حادثہ تیرا شوے دا, او اغا حادثہ دنن نسو کا لوڑان دے شوے دا, او نن اغا حادثہ تا یادی گی او نن تا تکلیف در کئی, نو دیتا ویلے کی گی ڈپریشن. د دین علاوه درې مې یو بیماری دا چې هغه ته ویل کیږي انگزایټي. انگزایټي دا سی یو بیماری دا چې ته د راتلونکي وخت لپاره سوچ کې چې چرته کې راتلونکي وخت کې بس کیږي, که چرته کې مثال زما مړ کیږم, که زه مړ شم نو زما د خاندان بس کیږي, که زه مړ شم زما د بچو بس کیږي, مطلب پتا ما نه ډیر زیاته یاره راځي. دې ته انگزایټي ویل کیږي. به په دې کې دا چې کومه بنیادی خبره زه کومه, یو د انگزایټي یو د پینک اٹیک. نو د انگزایټي او د پینک اٹیک چې کوم دی اغه فرق څه دی, او انگزایټي څه ته ویل کیږي او پینک اٹیک څه ته ویل کیږي, په دې باندې ځان پوه کیږي. او دې کو دا خبره ځان سره یاد ولرې جی. ډیر خلک دا خبره کوي یره جی وی ماتا پینک اٹیک شو, لیکن حقیقت کې چې کوم دی اغه صرف انگزایټي چې کوم دا یعنی دا پینک اٹیک نه دی. یا چې کوم دی مثال تاسو ته مثال انگزایټي شوی د نو تا ته بخامخه اٹیک کیږي, پینک اٹیک به ته کیږي. انگزایټي یو داسې کیفیت دی په کوم کې چې انسان مسلسل فکرونه سوچونه کوي, یا مسلسل چې کوم دی هغه پتا باندې یره راځي, یا مسلسل چې کوم دی هغه ستا مالی پریشانی ده, یا مسلسل ستا د کور مسلې دي, ستا د کاروبار مسلې دي, نو د دې د وجه مسلسل ته سوچونه فکرونه کې او د دې د وجه پتا باندې یره راځي, نو دې ته څه ویلې کیږي جی؟ دې ته ویلې کیږي انگزایټي. او نن سبا چې کم دی اغا دا انگزایټي بیماری ډیره زیاته ده. به د انگزایټي علامات سدي یو مریض ته به څنګه پته لګیږي چې نه ماته انگزایټي شوي ده؟ نه په دې کې هر وخت به ته پریشان ای, زلب دی خفه خفه وی, بغیر سوجه به ته منفی خیالات به د ذهن ترازی, منفی منفی سوچونه به کې, خوب به دی خراب وی, توجه به دی ټیک نه وی, وجود به دی چې کم دی ټول جسم دا به دی چې کم دی بالکل دردونه کوي, بالکل به دی پټې راکې چو شوی وی, یا چې کم دی داسې به ستړی ستړی چې بالکل به دی کار ته زونه نه کیږي. ته وی چې نه ته د چا سره خبرې کوې, چې تا سره څوک خبرې کوي غم پتا باندې بدې لګي, په معمولی معمولی خبره باندې به ته پریشانه کیږي. نو دې ته ویلې کیږي انگزایټي. او دا د انگزایټي علامات دي. اوس په پینک اٹیک باندې خبره کوو چې نن سبا د پینک اٹیک بیماری ډیره زیاته ده, او پینک اٹیک څه ته ویلې کیږي. پینک اٹیک چې کوم دی دا یو داسې بیماری ده چې دا ډیر په لږ وخت کې, په منټ کې یا په سیکنډونو کې چې کوم دی هغه په یک دم باندې پتا باندې د یری یوه حمله کیږي, پتا مانی یو قسم یره راځي. او دا چې کم دی یعنی انسان یا ناستی وی, یا ولاړ وی, یا په سکار کې مصروف وی, او اچانک تا ته دا محسوسیږي چې لکه پستا مانی د زړه دورو شوا, یا پتا مانی سچل کیږي لګیا دی او ته مړ کیږي. دی ته پینک اٹیک ویل کیږي. لکه مثال کې تور پر تملاسی, او یک دم بستا سره یره پیدا شي, لکه ته وی چې ماته د زړه دوره کیږي, په سینه باندې د درد شروع شي, او پتا باندې یره شروع شي, او د دې سره چې کم دی که تکار کې اوزګار ناسي, دا اکثر چې کم دی انگزایټي کل سټرس زیات شي, دباو زیات شي, نو د هغې د وجه بیا دا مسله راځي. بیا د دې علامات څه دي؟ لکه اوس که یو مریض ته پینک اٹیک وشي نو په پینک اٹیک کې علامات څه دي چې د دې سره به ستا زړه چې کم دی هغه دړکن به تیز شي زړه دړکن به دې تیز شي په ستا سا اغستو کې به تا ته تکلیف راځي د دې سره په سینه باندې به دې درد راشي یخ یخې خولې به در باندې را شروع شي لاسونه خپې به دې ټول رپیږي سترګې به در باندې توری توری کیږي چکر به در باندې راځي جسم به دې مکمل اوده شي وجود به دې مکمل اوده شي او تا ته به داسې محسوس کیږي لکه ته مړ کیږي د تا نه سوزي لګیا دی نو د دې دواړو کې بنیادی فرق دا دی چې انگزایټي په مزه مزه باندې شروع کیږي او د دې نه علاوه پینک اٹیک چې کم دی نو دا د شدید قسم چې کم دی هغه د یو منټ یا د شلو منټو یا د پنځلسو منټو چې کم دی هغه یو اٹیک دی چې دا اکثر نن سبا مریضانو ته کیږي کچری تاسو ته بار بار پینک اٹیک کیږي او بار بار چې کم دی اغا تاسو ته مثال دا محسوسیږي چې لکه تا ته د زړه دوره کیږي او بار بار ستا په سینه درد راځي سادی بندیږي بې هوشي در باندې راځي او تاسو وایي چې یاره مثال دا یو وړه بیماری ده خو یاد ولرئ جی د دې دا د زړه دوره نه ده خو حالن کې دا چې کم دی اغا بیماری یو ډېره خطرناکه بیماری ده ٹائم مونږ سره ختم دی جیو اجازه ته خلو جی په 0336885097 باندې کال کول شي لایپوزایم شربت د میډي د پاره د چکم پینې کټیک باندې ما خبرو کړو د دې پاره جنکو پاس دوی استعمال کوي او لایپوزایم سره ضرور استعمال وي د لوی الله پامان پاکستان زنده باد 12:30 بجې بل کې ریډیو نه ملاقات کیږي کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبرات لل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی را
1: Time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
3: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: من نہ احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ ہما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکی هیل احترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سړی مشی په خیراله د اشماک کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې اور ډیر زیاته مننه ادا کوم تاسو ټولو خويندرونو چې انتظار وم کولو چې د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې د اشماک کاسمیټکس پاکستان پروگرام به وي. نو بالکل تاسو انتظار ختم شو اور تاسو ضرور کوم انعام خان بالکل انیریم او بالکل برهراس یم سٹوڈیو پشاور ناور سنگ تاسو پتہ راچی د 10 بجو نو اخلا تر 11 بجو پورې زمنګ استادو ملګرتیا کی او د ملګرتیا چې کوم دنه تاسو رو ته پتہ راچی د اشما کاسمیټکس پاکستان د وج کی ما که تاسو دومره انتظار کوي زمنګ پروگرام تا اور چې سوک برازی اور سوک پروگرام کوي او یا د اشما کاسمیټکس پاکستان پروگرام انتظار کوي دا ټول کومه چې دی دا زمنګ د کپ نه دی یعنی د اشما کاسمیټکس پاکستان د اشما چې کوم کمپنی دا اور د کې پکم مطلب پروڈکٹ دی الحمد للہ ریزلٹ پروڈکٹ دی کتا سرول استعمال کریو کچا استعمال کریو نہ انتظار کئی سیدا انتظار بکئی جکل و پروگرام کو آیا 10 بجو نہ واخل تر 11 بجو پوری وی 3 بجو نہ واخل تر 4 بجو پوری وی ما خامی د شپې ټایم کې جنونه واخله 10 بجو پورې ټول کمال چې کوم دی کنه دا د اشما کاسمیټکس پاکستان دی چې تاسو سره دومره ډېره زیاته مینه ده اور بیا پروګرامونه هم تاسو سره چې کوم دی دومره شوق سره اوري زمونږ خبره در باندې ښه لګي زمونږ پروګرامونه در باندې ښه لګي دا ټول کمال زمونږ د پروډکټو دی اور دی کې ریزلټ دی که ریزلټ به کنه وایي کنه نو تاسو به د نورو په ننګه بس پروګرام هم نه اورېدو مطلب دا نورو هم چې کوم دی نو زمونږ رونه په دې ریډوانو باندې پروګرامونه کوي سهار نه والا تر شپې ټایمه پورې تاسو ولي موږ سره مینه کوي اور ولی زمنګ پروگرام خو خوای زګ زمنګ پروډکټ تاسو ل ریزلټ درکړي دي صحیح ده که تاسو هر یو پروډکټ استعمال کړی وي سکم 90 100 پروډکټ الحمدلله د یو بل د پاسې دي که تاسو خپل د پاره زمنګ کریم استعمال کړی وي د ویښتو خپل د پاره شیمپو یا تیل سهم تاسو استعمال کړی وي او د اشما نیم پی وي کنه تاسو به الحمدلله خوشاله صحیح ده داسې نه دي چې یو چاله چا پروډکټ استعمال کړی وي اور هغه وجه کم نه خوشاله نه وي ولی چې د ریزلټ پروډکټ دی د کله پروڈکٹ لانچ کی گی پتی مارکیٹ کی دا اشما خبر کو کنا نو دی مان جکم نو ډیر زیات سرچینګ کیږي صحیح ده دی مان جکم نو محنت کیږي خواري کیږي چې آیا څنګه پروډکټ وتا سول لانچ کو او څنګه وتا سول ریزلټ در کوي څنګه وتا سول خوشاله یي نو ډیر جکم نو محنت سره او جکم نو خواري سره پروډکټ لانچ کیږي نو زکه دومره بیا جکم نو ګوره کامیاب وي خبر چکم دے کنا ټول د ریزلټ د خام اور ان شاء الله او دا سی ریزلټ و چکم نو ګوره برقرار وي خام تر سوچ کم نو مونږ یو اور تاسو یو دار ریډوان وي الحمدلله په هر یو ریډیو باندې مونږ تاسو आवाज اوري زمونږ پروگرام اوري هميشه هميشه اوري اور د اشما کاسمیټکس پاکستان طرف نه اوري خری څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات امید لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر او رس کم دنو هغه د پیرو رس داو پروګرام سره بالکل انیر دی بالکل بره راز دی په کم کم رډو باندې تاسو زماغه غوري زما आवाज اوري آی تاسو आवाज 400 ریډیو باندې اوري یا زلمی ریډیو نو شیر باندې اوري یا لکی اف ام 88 باندې 88.4 کرک ریډیو 88.4 ٹانک ریڈیو باندھے اور یا چکم دینو اٹک ریڈیو باندھے اور درونو تا چکم دینو ویلکم کو مہا پروگرام رستا زو ہم چکم دینو اور تر 11 بجو پورے صحیح خبر در ہوڑی رزیا

0: نراکایگی
1: بالکل
2: نو مونږ وای کنه شیطانی کار دی نو اسی بگو آواز سم سم می مری د سم غوجه مایک تکی نه است نو اسی با داسې با کیو مری به خراب وي
0: سینو غوجه مال لري خراب او چې مایک تکی نه است مو جو خو
2: مایک نه کوم نه مطلب دار چې پرشر کې شو
0: او دې نه علاوه زیات خسره سره تاسو دې تاسو زی راشم به تاسو به ډیر لري تلی نه
2: کنه
0: کلام ډیر لري
2: تاسو ګناه ده کنه نو ګوره وې د پیر پر د مې اتوار په راغلی
0: او دا خبره خدای جی
2: خاطر په پنځه ساري درځم نو موږ پنځه ګور انتظار او سار وختي برازو انتظار وکاو ډاکټر صاحب ته نو ډاکټر صاحب په چار تاریخ باندې راغلی کنه ډیټ کې غلط شوی وي
0: بس چټي وای اورز مخ کې ما وی ٹائم رانا خراب نشی
2: ٹائم رانا خراب نشی کنه او په اساسو ملته مصروفیات وی بل خبر سبا دور کې نو بس اوسګار اوسګار دل بیخی چې کم دی نو بس کم تر دی
0: ټایم نوی جی بس دا استاد مینه دا استاد محبت ته استاد ریزلټ ته بس هغه په عادت سره مونږه دی زه ته تک کو
2: چې ځان تر چې کم نو ګور راو واړو ها ګور ته بار بار چله کوم ته وېزړنه کې مونږ لا راضی هم نه او دایښ مینه ګورې کم د غرونو سر نه چې کم نو ګور په خبر دې ځان پسې راولي
0: 100 کیلومتر لري
2: 100 کیلومتر چې کم لري بیا په غرونو کې چې زه راضی نو مطلب پوره یو ورځ دی لګي کنه شپه ورته خامہ خا کې
0: دا سید جی
2: نو دا ټول کمالات چې کوم نو ګورو ما سٹارټ کې خبرو کا چې دا زمنګ د پروډکټو کمالات دی الحمدلله کنه اعلان کې موږ د بسوس ګورو ته تعلق دی سر چې پیجن جو ګورو ډاکټر دی او نئیم پارمیسي باندې په پورن بازار کې زمنګ ډیسټریبیوټر دی مین ډیلر دی اعلان کې سپور ورغلو درزو به ان شاء الله صحیح ده شپې بکاو ورځ بر سره کو مارکیټ بر سره کو
0: او
2: سپور ګورو درغلې نه یو خامالم در لګلې بس دا ډاکټر سپته پوښو خرڅې دل پوښه
0: بالکل دی دا سیدا
2: څنګه خلک خوشاله دي کني خوشاله
0: مطمئن دي فول کوآپریشن سره تاسو دی بیا سره دی خلکو دی بیا سره دی پروډکټ ریزلټ خده
2: ماشاءالله
0: او دا زمون د پاره زمون د خلکو د پاره زمون د ځوانانو د پاره زمون د اهل علاقې یا د دې څومره پیشنټ دی څومره غړي هغه د هیل د پاره دی وړي خو ذریعہ دا او جی
2: اصل کې موږ پروډکټ داس درلې ګل ډاکټر صاحب کنه چې هغه یو پر دې خرڅ کو نو یو پروډکټ بزن پدې کم دی نو غوړ شل راولې تاسو څنګه خبرو کا خبر به کم دی او دونکو تم کوي چې یو خلیو اور داس یو پروډکټ یو ویو هغه خبر چې کم دی استاد خلینه ور دل غواړو
0: دا خو یو کلی دی زمون د پرون نه علاقې نه لکبر دی سوندی هغه کلی سوندی کلی دی
2: سوندی کلی وته وي
0: او کې دې چې الته سو پروګرام اوري
2: نه نه خامہ خوري کنه موږ سره کانټه کې بدل کی چې بدلی شي دا نمونه بدلی شي ها ګور پورن تاسو اور سوندی کلی
0: سوندی کلی اره نه یو زنانا بنیر کی چرته دا پروډکټ غستیو بیا دوباره وای راوړي دویم دریم ځلې راوړي ټول کلی کې د حد نه بهر هر سړی بیا ډیمانډ کوي دا پیدا کول غواړي دا پته چات نه د تم دې سره ملاويږي نو هیلپ لاین ته به کال کړی بیا یو استاد سی بوغلان دی وخت راغی ما ته ویتی را ما دا زمو سره ملاويږي نو چې د زو دانشم پوره کولې کلی کې خلکو ته سی په دې عبادت سره چې هغه یو سړی ورلی یو زنانا کلی تر ورلی نور د دې مونږ ته نور د غنښت بیا به راغوختل نو اوس په کارټون وړي
2: زمونږ
0: صرف د یو آیټم نه جاګه ته بنیر کې ورچا ور کړیو پس دغه ول ور کړیو چې راته د استعمال کې دي شي سټ شي ور سره
2: سټ شي ور سره نو سو اشما ایلو یا اکوا سډو کنه دا زمونږ الحمدلله زبردست پروډکټ دی هربل پروډکټ دی
0: اشما فارمولا کریم
2: فارمولا کریم ها ماشاءالله بدایې ترې مدا سری فارمولا کریم شول کریک کریم شول هربل ایل شول فیس واش شو چل الحمدلله ضرورت دی
0: دا ټاپ رزلټ دی
2: نو مطلب زنانو چا ور کړیو چې دا استعمال کې کنه
0: او کلینیک ولا جزما په خیال په کلینیک ور کړیو چې تاسو استعمال کې دي سر بسټ شي هغه سره غسټ شي نو به ډیر زیات لغای کړو اډورټایزمنت کړو چې یاره او ډی زیات مشهور شي هغه کلی کې
2: بس موږ اکثر خلک راځي ډاکټر صاحب وګا پښتنو زموږ خويندو میندو کې کنه اسپیشلی پښتنو کې کورونا وی کو خويندا کار خو بکی
0: پری پری دی لکه هغه چې خمو شوره در کوي یو سی سره خشي یو سی سره داغو یو پازیټیو امپیکټ راشي نو هغه بیا کوشش کوي چې یاره
2: مطلب ڈاکٹر وی گو دا کپڑوں دکان وی دا خوراک دکان وی ہوٹل وی ارس وی خوچا گی تو پکی عزت میں لوشی او
0: خروڈکٹ
2: میں لوشی خر رسپانس میں لوشی تازو خبر ہے نا
0: بالکل
2: نو بیا چکم دیا نو آگا ہر چاہتا ہوئی لگے گورا ٹول کل چکم دیا نو گورا اشما پا پروڈکٹ باندھ راؤڑے دے لے گیا تھا یہ زنانا دلا سا
0: بالکل جی نو ډیر خري زلټي دی او زموږ الزوانان الکان سټوډنټان او سره خلکو ته چې دا مسلې او اکثر دا خو د سړي خپل هغه نه دی یو سړي د ځان له ذاتی مسلې چې مخې خرابې او ته مسلې او کوشش کوي چې را زمانه دا مسلې لري شي پس یو پروډکټ سره
2: یا
0: زه سیم شم نو چې کوم پروډکټ سره یو سړي سټ شي او سیزو ته رزلټ ملو شي نو هغه د دغې ډیر زیات مطمئنه غسر ډیر زیات خوشاله او هغه چې یاره د دې ډېر ښه ریزلټ دی او ښه مطمئن دی زموږ سره هم د دې په وسادت سره ښه مینه ساتي چې یاره تاسو یو داسې مارکیټ ته راوړی دی چې د هغې په وجه باندې مونږ له الله پاک زیات راکو. نو بعضی خبرې دې سي چې هغه په مایک د کولو نه وي، بعضی خبرې دې سي چې هغه سړی کولی هم کولی شي تاسو مونږ ته ووایئ چې راشي، یار مونږ ستاسو په شهادت سره نه راتلی شو، نه چېره ستاسو په وینا راغلی یو، زه په خپل سلف باندې په خپله وینا او د روز نه مخکې زه راغلی یم، خو په دې هغه راغلی یم چې د دې ښه ریزلټ دی او خر په ماتې خلک ښه ریسپانس راکوي، مونږ ته ډېر ښه ریسپانس ملاوېږي.
2: عمدہ خبر ہے ڈاکٹر صاحب گورا ماشاء اللہ لکا اسٹارٹ کے ماں خبروں کا جیسے منگ سر خل کمی نے کہی یا زمنگ پروگرام سرا یا منگ سرا نو دا صرف زمنگ دا پروڈکٹ دا ریزلٹ ہوا جدا الان کے گورتا دونوں لرن راغلی صحیح دا نہ منگ درغلی نہ متا چکم دیا نو گورا رینک کڑے دے اور نہ مارکیٹ لے درزو نو بتا سو راغلی ماشاء اللہ منگ ام نو تا زتا وہی گورا شپم کڑے دا ہوتا سوچو چ ار صحیح ہو بس پروڈکٹ بخا مخاوڑا ما
0: بل اٹل نہ خبر دا دا او فخر خبر دا دا جدا کمپنی سمر چ خدا زمند پختانو دا
2: پختانو دا
0: پدی خبر باندې زم ز انتہائی خوشحال ایم چلکا یو ٹاپ ریزلٹ کمپنی دا منگا ابل جو کسرا گئی ماں پہ موبائل بانی سرچ کروں چھ ٹاپ ٹو کی روانہ پکی پکی کی
2: الحمد للہ
0: لگ روز کی ان شاء اللہ مخ کی راشی نو خوشحال بدی مچ یار دا بل پنجابیا نو یاد سی سر بیا زمنگ تگ مشکل ہو منگا وہ سرا غم مشکل ہو ٹول خبر دار پختنو دا استاسو زمنگ دا روم دا او دل تک نزدی پشاور کی دا اے ٹو زیڈ منگ دا ملاوے گی نو پتی خبر ډیر زیات خوشاله یو
2: همدا سه بالکل زموږ د پښتنو الحمدلله کبنی دا اور پکارم وی چې بس پښتون کامیاب شي ان شاء الله مړه ستاسو په سواد کې ستاسو په پورن کې به ان شاء الله دا هم په یک نمبر لکه الحمدلله چې څنګه دلته په یک نمبر روانه ده اصل کې دا سی ډاکټر صاحب کنه یو دکاندار سره پروډکټ ډیر خرسي کې تاسو ماشاء الله دکانداري ډاکټر هم
0: بالکل جی بالکل جی
2: کوس ار سو راځي او لګښمه فارمولا را فارمولا ته مې خام خاصنه سپه کې شتا سیدا کو بیا دا سی یو کسمر راځي چې لکه خکریم راګه نو ستا بړل چې کوم نه بس خام خدش مې فارمولي لیزي چې لکه دا واخلا ولې چې ډیر خلک وړي کنه هر څوک راځي او فارمولې وړي دا کبل بیا خام خا ورکه ولې ته د بلې ډی پته چې ګوره سو کم راځي ايش ما فارمولې وړي نو خام خا اسې نه وړي سنه سو پکې
0: بالکل دا سیدا او بل خبره دا چې د دې ریزلټ مونږ پوری منحصر نه دي خو اکثر څوک راشي مونږ سره بیا ویډیو جوړه کی مونږ ته وایي چې یارا دا تاسو شاته دې سو فیډبیک دي موږ ته خدا پته نشته چې په دې کې څه دي او دا څه ترتیب دي، خو داسې یو انګریډینټس په دې کې موجود دي او داسې طریقه باندې دا تیاری چې بس خلکو له یو ډېر ښه ریزلټ ورکوي
2: الحمدلله ګوره بس محنت به کیږي باندې
0: بالکل
2: کم زمنګا وټامن سي فیس واش دې مارکیټ کې اوس لانچ شو
0: باندې ته مبارک باد وایو
2: اور ډېر زیاته مرن نن لانچ شو په دې باندې تقریبا د پنځه شپږ میاشتې موږ سرچ روان کړی دی سیدا دګ اگر انګي وټامن سي کم دی ګور اچول وی دا سي نه چلګ وټامن سي نوم پکې دو او دنه پکې ما فیس واش جو کم چي دي نور کی نو دا سي باندې سيدا نو زکه زمونږ ډاکټر سي الحمدلله زیات خرسيږي لګ لیټ مونږ مارکیټ ته کم دی نو روباز وټامن سي فیس واش با د ډیرو کمپنیا نیو وی لانچ شوی به غوسره وټامن سي نوم اور کړي وی او مونږ اوریجنل کې کم دی نو ګور لانچ کو نو ان شاء الله تاسو به ګور سیل ته ګوري هم پور کیږي بنا
0: بل خبره
2: څنګه تاسو خبرو کو ګور رایس فیس واش اچا سره مونږ دل تراشما ور پسي نو ار چا سره کم دی ګور ور لیګو خو بس
0: بالکل بل خبر دا چې دا یو کمپنی پروډکټ راوړل او هغه مارکیټ کې ورکول یا مارکیټ کې منیج کول یا هغه سر ته رسول یا ځان سره سنبالول ګران دي، بیا دا غینه بات یو کمپنی یو خپل خپل پروډکټ روباسي او په خپل مقدار سره روباسي هغه به مارکیټ کې ورکوي او بیا یو ریزلټ سیزي او بیا ټول منیج کوي، دا ډیر یو ګران کار دی، د دې شاته یو ډیر دغه پروتي نو دا ستاسو محنت دی او موږ ستاسو خو اپریشیټ کوو خو حوصله افزایي او خو هغه کوزه چې د دې نمونتا الله پاک یو خو غره کړی دی
2: یو سیستم روان دی ګوره ماشه ته په شانګل کې نه سي په پورن ولن کې غرونه علاقې صحیح ته سم سم خبرو کې غرونه خلق راځي تاویل بالکل راځي سر ریډو او ری بینه هم راځي چاله منګه چې خپل طرف نه ورکړي هم د کو پروډکټ جوړي نو اصل کې خلکو ته پته نه زیات تر خلک ریډوان نه وري صحیح ده زیات تر خلک سوشل میډیا نه ګوري نو هغه هم داسې خبرو لکه څنګه چې تاسو ګوره خبره وایي صحیح ده اور بیا تاسو لپاره هم موږ داسې پروډکټ درکړي چې الحمدلله چې موږ پښتنو خبر چاته من پاتې نه راولو کنه کو څه کوی چې لکه د مې دې لپاره سراکا اور ته ول ایکواسیډ
0: ول فیورټ سیرپ ته چې زمو
2: په ایکواسیډ ول
0: ور راشي ته مې دې مریض نو موږ ورته وایو چې یاره او دوباره بار بار بیا چټی ځان سره راوړې چې داسې شربت بکوم زمې لو شي نو خو ریزلټ دې بل خبره ده په دې کې څه قسمه لغه نشتی الله پاک په قران مجید کې دا خبره کوي چې الکاسب حبیب الله کنه نو څوک چې حلال رزق ګټي هغه زما دوست دی نو داس تاسو یو خود غدی او خو حلال غدی بل دار چې فائدہ دار چې خلکو ته هیلپ ورکوي صحت ورکوي نو دوه فائدې دي لکه څه خلک ته رزق حاصل او څه چې دي هغه ته په هیلت باندې فائدہ ملاويږي.
2: صحیح.
0: نو د دې ټول هغه بالا پاک تاسو درکې
2: امدا سر ڈاکٹر صاحب کا نا گنتا سور ہو بدا میڈیسن چکمی کا نا تو دنیا بھر سر میری شربت بم دس رہی دوائی بم دس رہی کم چی میڈیسن والے دیوں تا تو پکی گور صرف عشما خرسا ہوئی لگا مطلب ار بری سر خلق لب زیموری عشما ور کی خام خاصا نا سبب کی
0: بالکل منگ یو سی زیموری نہیں شو اگستے دا کچھ منگ تداغی پتہ نہ لگی تتی ہو پیشنٹ راشی یا دس سوک راشی منگ ورطوی دا استعمال کا کہ خر اسپانسی نو ہم زیمواریو کسا مسئلہ تا جوڑ اکڑا بیار تم زیمواریو ریزلٹ ادھر نکو بس تا خالی من پسی روڑا پلی پیسی ویسا بیا تر تم زیمواری
2: بالکل ڈاکٹر صاحب خبر خوب کی گی دخل کو بمیز دونم شامل گو کملو مخلو خدا را تو تا پوز نکو ما
0: جی
2: لکا مخیم دن منگ تا پوز رو جدی ایش ما تا راتلل ستاسو شا تا بیک باندی چی سب دست وجه وکی نا تاسو رالی دلتا دبتر پور رالی پروڈکت تم چکم دن غال کے وستا زمونگا ماشاءاللہ بیا مین ڈیلر شوی نو سا دست وجه وا
0: تدی ترشا دا وجه ده چې زمونږ فیملی کې لاغو پخپل استعمال کړی دی راغوختی دی
2: ها ماشاءالله
0: به روز ته مونږ ته خبر راکړل چې دا مونږ استعمال کړل دی ریزلت خره دی به التم یو بل تور کړی دی غینه پاسې به مونږ ویلی چې دا خو ته په ځان سره اویلیبل کړی دی خو ډیر ریزلت دی به مونږ هم یوز کړی دی مونږ اویلیبل کړی دی مونږ خلکو تور کړی دی نو د دې وجه نه مونږ ځان سره د دې ډیستریبیوشن بیا واغستو ریزلت دی خره د ټول خبره دادا او مونږ په مایک باندې نه وایو اپیر خلکو ته دا خبره کو سیس خلکو ته ورکو چې تاسو یو ګورئ کله نو تاسو مونته دا نه دی ویلی چې راشي یا مون تاسو مونته ویزیت نه لیکړې او ټول نه غټه خبردار چې دا ول مونږ لیسنر یو بیا دا یوزر یو بیا دا غیر رسو ما خپل ډیسټریکټ کې بیا دا ډیسټریبیوشن دی
2: غټه خبره دا چې خلک دا رسو تاسو فیملی مطلب یوز کړیو خام خلک مونږ ورنه بچاره وړیو یا د بل زینا بونیر نه تاسو نس دی دی یا د خارنه نو بیا غی استعمال کلو بار بار یوړل نو بیا خام خو ولتا ز ګور تاسو دکان دې دلته دا چې کم نه مطلب تاسو اوس هاتی اویلیبل کی
0: بل لازم سر پکور کی ملاویږي دا زم سر کور کی ملاویږي خلک خو چې تر اتلی ځان سر وړم سر میډیسن هم ملاویږي نو بیا کور کی دا مونږ نشو رسول میډیسن مونږ پوره کولای شو دا مونږ ولت کی کور کی نشو پوره کولای
2: صحیح
0: دا ډیر زیات پخ دغه سر روان دی او ریزلت هم خدای بیا شاته فیملی تاسو هم کوي خبا قاعده چې ستر تیب دې ستر خکر روان دی رونم تپوس کوي
2: ها ماشاءالله فهمه مطلب خمو
0: پروگرام خمو پنه ټول پروگرام اوري
2: ها ماشاءالله ماشاءالله ساده خو سره مطلب هغه هون والے کم کلین دم دو سره دی
0: کنه مشرور چي هغه اکثر پیشنټ راشي هغه ورته ډایریکټ وي چې یاره ته دا استعمال کا چې دوباره هغه مریض راشي هغه سیز ځان سره راغستي و ډاکټر سی براتي او سیز لیکل دا سیز دلته کې تاسو سره ملاوي هو
2: صحیح
0: او نو
2: اصل کې تاسو ماشاءالله خپلم ډاکټر یې رورم ډاکټر دی کنه
0: بالکل
2: تاسو نو زمونږه کم مطلب پښتانی دا بیات کو صحیح شه نو خام خلک ډاکټر ته ګوري
0: بالکل
2: اوس کوډر خشی اور مطلب ماتا ڈاکٹر نہ لکھی زبان لما سیدا کہ وہ بچے ماتا ڈاکٹر اولی کیوں زبا خام خا آغاخ لما سیدا
0: اکثر
2: خلاص بیا خلی تخل کا ماشاء اللہ گوری
0: بالکل داسی گوری خلق کوئی چیز دی سٹور تھا چیز یو کسی اسی روڑی منگا چی منرل واٹر سٹور تھا روڑی عام بازار کی آگے منرل واٹر ملاوے گی خو خلق دا سوچ کئ چې یار دا سٹور ته خلق اغه سیز روړي چې دا غي خري زلټي نو موږ به اغه په وجه دا کوشش کوو
2: خلق
0: دمر اعتماد کو خلق را باندې دونه اعتماد کین دا غي بدل کې به موږ خلق له خري رزلټ ورکو اغه پروډکټ بزن سره یک دو چې دا غي رزلټ خي مونته خري سپانس ملایوي
2: هم دا خبره ده بس تاسو عمر ده ژوند ده او مطلب گاوندوب ده کلیوال ټول خلک دي کنه بارنه خلک نه راضي جان پہچان ده تاسو مشران و پیجنی تاسو بخل کے پیجنی نو غلط شی تاسو بالکل ورکول نه شی
0: بالکل نشی ورکول دا غی وجه دا د شاته دا خبری د خلکو دا ذهن دا سوچ چې یاره دلته کې په سٹور کې یا فارمیسی کې به خصیز ملاوي
2: خصیز ملاوي
0: مونږ به دا کوشش کوو چې خصیز به اویلیبل کوو او د خصیز به بیا پرمختګ کوو مخې ته به خلکو ته وایو چې واقعي د دې رېزلت شته
2: عمدہ خبر ده
0: د دې څخه کوم کولای چې یاره د یو سړي یو سیز رېزلت نه خو مونږ خلکو ته وایو چې د دې رېزلت خره یا د سې دینو دا زمونږ د پاره یو دغه جوړیږي او بل زموږ بدنامي په دې باندې کیږي نو چې کوم شي څه خی مونږ خلکو ته وایو دا څه څه خی
2: هم دا چې ګوره ماشا تاسو ماشا الله ډاکټر یو ډاکټر صاحب دل بڑے رګرانه مشکله باندې یو فارماسیست یا یو ډاکټر صاحب او بیا تاسو غټ دکان دې په کلی کې فارمیسی دا دنیا خلک هم پیژني نو زمونږ د پاره یو معمولی د کپنی پروډکټ پر ځان خو نشي نه نشي بدنام نه
0: نه نه نه موږ
2: سره زماره پاره وي چې نه دا پروډکټ خي دی او خلک واخلي دکان کې خرڅه نو زمزما د پاره باندې اعلان کې چې کم دې نو وګوره تاسو له دکان دم چې کم دې نو لزر خلک د ورځې
0: ما هو تاسو ته وي چې تاسو روسته پیژنه ما تاسو ته روسته ویزیت ما کړی ته مخ کې پروډکټ پیژنه مخ کې ریزلت
2: صحیح دا خبر ده الحمدلله موږ هم داسې پروډکټ درکو ډاکټر صاحب چې تاسو به خوشاله ډاکټر صاحب خبره تر وکیږي خو یو دوه درې کولو پکې اسکوم ان شاء الله صحیح ده دل تر سره اوسه ای چرته مزه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: ورحمت الله وبرکاته ستړي مشه بخیر علی
1: خیر شکر ده تاسو څنګه
2: شکر الحمدلله موږ هم خو یو څوک خبرې کوي د کوم زنه سیدرا خبرې کوي د 400 نه ماشاء الله ریډیو باندې آواز صحیح درځي 400 ریډیو باندې ماشاء الله څومره ټایم نه پروګرام اوري په دې 400 ریډیو باندې
1: خوشحال
2: سونه خوشحال خان سب پیغام باور کوي د ټول خوين درون لچی اې د ایشما پروډکټ استعمال کی استعمال دي نه کی
1: جی وای جان استعمال د کړی مونږ له پیدا راکړې د مونږه چې ټول انسان له پیدا ورکړي
2: ها ماشاءالله ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ها اوکے ډیر زیات مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته 400 کی غفور مارکیټ ته بالکل مخامخ مہر پلازا کې جواد کاسمیټک سٹور دی اور زمنگ مین ڈیلر دے تمام پروڈکٹ وسر ملاوی بل سر کال پہلی کسوک دی تاسم کال کے اولے شہی سے پر 315-94-72-2 بانے السلام علیکم ہلو السلام علیکم سوک خبر کوے ہلو خبر قیمتی دکان سٹے مطلب کلینک تزئی سٹے چکم دنو بندی گی بریک پہ کوئی نہ کوئی
0: سر سادی سات آٹھ بجے سٹارٹ ہو ماس پخین کی ہوگی ڈبری کی بیا ما خام آٹھ بجے کلینک بند ہو
2: ہاں ماشاء اللہ لگا نان صاحب جکم دنو مریضان ہم راضی
0: مریض پیشنٹ یا ہو جی
2: مریضانی پا نمبر کو نچے بس اندر سے بس راضی
0: نا پا نمبر راضی اکثر
2: پا نمبر راضی
0: پیشنٹ و نمبر وان دخلی بیا انتظار ہوتا ڈیز زیاد بیا
2: انتظار کئی کنا
0: آو آخر کارم دسی سی آگے کی بیا ڈیز زیاد ٹائم لگی
2: آو کنا ڈیز زیاد ٹائم لگی بلکل دا خبر مانا بس مریض خوش بیمار شی بس راضی لگا جی ڈاکٹر لزو کنا
0: بلکل دی
2: مطلب یہ دا سی غر ڈاکٹر دی سپیشل آگے جا پا رہی
0: آو دیر لگی
2: سہولت موجود دے
0: بالکل
2: میڈیسن شو دار شو بان لگا خلاصی علاج موشی اور چکم دینو
0: ہر سو
2: میڈیسن ملوشی
0: جی
2: ہاں ماشاء اللہ چھٹی بگی اتوار پورا جی
0: اتوار روز ہوئی چھٹی بالکل
2: ہاں یار زمان چھ ڈاکٹران چھٹی کو رن خبر وا دس استا سو بنگ ڈاکٹران کنا یہ عام دس غٹ ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہ خو بیا بیل خبر دا کنا استا سو بنگ لو چھٹی پکار نہ وا
0: نو بس مشکل شی
2: سوچ منگ انسان
0: کلا کلا بیا ڈی زیات تغی بیا سڑے منٹلی فریش نہیں
2: یار دا خبر دا کنا چھٹی ہر کار کی خام خا پکار دا
0: تسلسل روانی ہو جی چھٹی پک نہیں نو بیا
2: لگا صرف دا ہونا دے کنا کار منڈے اوتڑ دا ہونی صحیح دا دنیا خلق مطلب مڑی جوندی خبر راغلی بس مڑو بس اتوار ہی اتوار بہ چوٹی دماغ ہم لگ سڑی پریشی کا نا چوٹی او دې کاروبار نه یو ته طرف ته شي ولې بس تاسو هم خامخا لګه ماشا الله تاسو سار وو بجې زي تر شپې پور ناسي بده کوم مریضان وي او زه هم چې تاسو سره دکان کولایو بس مریضان وي
0: مریضان یې بالکل مریضان یې
2: چې کله بند شنو بیا ختمه
0: بیا مریضان نه او جی بازار کی خلق راضی کوشش کی
2: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ او روڈ دے سنگ دے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ کار خ دے
0: بالکل برابر دے ڈیر خ مطمئن کار دے جس طرح خ مطمئن دے اکثر کل کل ٹائم ملو شی بے پروگرام دا گوری ہو ٹائم مرتا نہیں
2: مطلب کامیاب کی جگہ ڈاکٹریم چکم دے کنا انسانیت خدمت دے سو جو کہنا
0: بالکل
2: ڈاکٹر نے بغیر ہم دخل کو زندگی بالکل نیم گڑے دا ڈاکٹر پر عرض کلی کی وہ خدے دیکھی کو پشانگلہ کی سو کسی کے اللہ مگر بیمار شو نزی ڈاکٹر نہیں مدا پر بسی منگور تزی منگور نہیں پی خبر تا برا
0: بالکل بسی
2: نخا مخا بسی بولے چی دزان سم خن دی گا نا زان علاج بسی گا تا اس خبروں کا

0: خجی کاشف زما ډېر زیات خوږ روډ دی په پیراډایز مارکیټ په پکیر کلی کې دکان دی کم خویندنو زما آواز اوري پکیر کلی کې نو کاشف کاسمیټک سٹور دی پیراډایز مارکیټ کې د سر د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده اور ښه ډاکټر صاحب نو صحیح داسې پړو باندې را وړي چې کم دی لکه زه به دا پروګرام کې ویم نو بالکل تاسو اجازه دی درې څلور پنځه منټه چې کم دی بس پروګرام کې پاتې دي تمام دنیا کله کله کور کې پروګرام اوري کنه اوري
1: پروګرام خو کلینیک کې موجود به لینک آن کم لینک باندې ګور
0: ها ها لینک مې په کوم پروګرام اوري
1: ها جی
0: ها ماشاء الله
1: پروډکټ حوالی سره جو خبرې مونږ وکړي ډیر ښه طریقہ باندې بلدار میسي زموږ د خپل ورونو خويندو سټوډنټس ستیو ته چې تاسو ته خري رزلټ ملاويږي نو کوشش کوي خو اپریشیشن کوي خو یو سیس مخه تر اوسه شي
0: صحیح ماشاء الله ها لکه خويند انتخاب کوي
1: انتخاب کوي
0: صحیح نور سے پیغام ورکول غواړي اوردونکو لا د اشما حواله سره سپیشلی زمونږه چې ستاسو سره کم مطلب په دکان کې ډاکټرانو سره ملایوي دا برتیم کړه د مېدې شربت شو یا اشما هربلایل شو یا چې کم زمونږه کریک کریم دی هغه حواله سره هربل آیل شو دا چې کم دینو د بیماریانو کې کار کوي
1: بالکل ویختو د پرم ډیر بهترین کار کوي خپل کار کوي عام پیرل کې کوي خپل کار کوي
0: ماشاءالله
1: نو ټول ته زموږه میسج دی چې تاسو چانی کتلی تاسو وګورئ چې کی کوي او تاسو ته خري ځن میراو شي
0: او کارونو کو نو پیسې واپس
1: بالکل داسي دا
0: خدا سي کی کنه ډاکټر صاحب
1: نه چته نه دي شي مانه
0: تاسو چالو ورکړي او
1: ما ته ونی کی تقریبا ونی ری اباوت هیم کی ما ته داسي پیشنټ نه راغله
0: ماشاءالله یو کال زیات کی
1: ما ته نه راغله
0: نو زم خو ګور کامیابی م داد کنه مونږ ته وای ولکه بس کم دکاندار نه خلی پیسې واپس خو کله پروډکټ واخلی نو ځان سره بلس کسان رو چل کدی دا پروډکټ ورکا
1: بالکل داسي دا
0: زمونږ مطلب دکاندار تي خپې جنې کنه محمدین نه
1: پیژنم
0: او شکر ای شل کدا پروډکټ لوزول بلیچ پری ورک ما ته داسي ما ته چې بدا بلیچ والا پری واخله ما ته پته ای چې دی پسې بدا بیا راځي او یو بلیچ ولا ورکما هغه استعمال کې او ته په لید بارو کې راشي ما ته چې پنځرا کا یا لسرا کا یا ارسو مرا کا نو وی بس کم نه نو مټول ورځ زما هم دا کاری ها او دوم رډیو ځات بلیچ ما سره خرسيږي نو یو کمپنی بلیچ سوک نه اخلي چې سوک راشي هر پروډکټ زول بلیچ ورکم چلګه دا والو ار سوک بلیچ استعمال کی نه
1: بل خبر دا چې هغه زما دا خواسته محمدین دیتا جمیل دیتا او نور زمیت خان سی اپتی جان زی اپتی کل کل دی ویزیٹ کی راضی دی زمو ہو زیڈ زیات لری دی جمو دسی سٹا ٹائم پاس راجو کل کل دی راضی سٹوڈیو تا پروگرام یا مثال بطور اسی چکر را لگی
0: صحیح خبر محمد نور مجھے وعدہ کرے دے ماشاءاللہ مدد اخی تو بتے نے کی
1: کور کی ورتا قاری کی خبر شیو
0: دیر خاری کی ورتا بس سو وی دی وی درزو بو اسواد تبو سنو چوس اللہ دی خیر کی شکل و راضی او کل بدرزو
1: نو راش ان شاء الله ستر کی پلار یو درتا
0: ان شاء الله
1: درو برادر کی اللہ دی ترتیب جوړ کی تاسو در تر زره راشه
0: ان شاء الله ضرور بدر ډاکټر صاحب غرون مون کی بغیر کی ور شکر خان محمدین غرون مون چې کم ډیر زیات خوخ وی
1: نو ما سلام راوی ته
0: مو ووره موري کی کنه تاسو په غرون
1: کی بهترین ووري کی
0: نو چې بیا هغه ټیم کې در شو کنه
1: دسمبر نو ور سٹارټ ال ان شاء الله
0: ها بدا چې کله سنو پال وری کی نو بیا پراته درو
1: هغه خون کی تاسو راشی کلام پر راشی بیا کلام سایت
0: ته نو کلام نو درو خان دی پرمیشن ډایرکټ
1: تاسو بنیر وای راشی مطلب بنیر کې ډېر خلک زموږ په پروګرام اوري نو تاسو کوشش کوئ چې د بنیر پته ورکوئ
0: بنیر کې زموږ پروډکټ ملایويږي سواړی بازار کې ستر شاه بچا مارکیټ د سره ملایويږي باغ بنیر کې لاندې ډاکټر فضل حاجی مشهور ډاکټر دی هغه سره نږدې اظهار الحق کاسمیټک سٹور دی هغه سره تمام پروډکټ ملایويږي اور هر ځای کې بنیر کې زموږ پروډکټ ماشاء

او حد چلاړې مسافر شې یا حد چلاړې مسافر شې زدي بقدر د دیدن نه پویدم او د ځوانې عمر مته ریګا د ځوانې عمر مته ریګا ماته یو خلې د یاره ویلې دینا او زما د یار ور بلې وران کړو زما د یار ور بلې وران کړو سیلې پلارا دړندو پشانی زینا او هیڅوک د چاله غم نه مري یا هیڅوک د چاله غم نه مري شیرین یارا چا دروغ ویلې دینا. السلام علیکم. السلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غق اوري دي فيم اتاتي شاري سرور امن راديو نتوارك دند پیر گل دوشم بی ورز دی سوکال دا روان میشتی اکتوبر پینزم نیتا دی اسلامی کال ریویو سانی دو اشتما او دا هندی کال دا سو یو اشتما نیتا دا دا دی وقت مهم خبرون سرزی محمد زا دا پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ تعلقی مروت نا کرک ترسی در دے شامل گڑنوال بادن کوارٹ روانی گی سویل فردی پا مشرے کے بعد دا مارچ کی جنید اکبر پشمول ٹول غڑی ہم موجود بی بنو او کرک نا پا لرو پرتو زینو نا دا ختم نبوت چوک تا لانگ مارچ کی گنڈ تا دا خطاب کولو پر محال وزیرالا خیبر پختونخوا سویل فردی وائلی دی چی دا یو ٹیسٹ میچ تے دور درست با ٹی ٹوینٹی میچ شروع کی گی دا جنگ صرف دا پختنو دا پرنا بلکہ دا ٹول پاکستانیانو دے سویل افریدی وینا دا چې زمونږه لیډران امریکا او پانورو بندو کمرو کې فیصله اوروي دا کله هم مونږ ته قابل قبول نه دي. زمونږ مقصد د عمران خان د سیاست د نورو چارو او هغه د رهایی د پر خپل کوټل عملیات پیل کول دي. د ویل دي چې دغه تاریخي لانګ مارچ په کول کیږي او نورو هغه ظالمو چارواکو ته به خوده کیږي چې دا ظلم پر ضد باندې د حق غوښتلو حوالی سره څومره خلک په دې لانګ مارچ کې ګډنوال دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر حکومت سرا د مذاکرات جاری ساتلو دپاره یو وار بیا چامد شوې ده. د تحریک انصاف زراعو ویل دي چې مذاکراتو د درې می پړاو دپاره بیرسٹر گوہر علی خان دوباره په اړیکو کې ده. د پاکستان تحریک انصاف سغړی هم په مذاکرات کول غواړي ولی مذاکرات مانخیز پکار دي. میډیا سره خپل خبرو کې بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې غواړو چې یو وار بیا مذاکرات وشي او ملکی نظام به خوالی په لور لاړ شي. د زیاده کړی دا چې اس قسم د اخري وخت راتو نړوان دي د سیاست کې او ریاست کې د حل چل نړوان دي. موږ یو وار بیا د ناستی او خبر اترو دپاره تیار یو ول حکومت ته هم زمو سره هغه ډول مذاکرات وکړي په کوم کې چې د پښتون اولس د پښتونخوا او د ټولي پاکستان تحریک انصاف غړو امیدوارانو دپاره د سباون زیر وګرځي. صوبائی سرکار پیښور کې ان لائن گیم کې د لکون روپو ګټون کې او بیدون کې دوه ځوانانو لخوا په خپل خوا اغوا ډراپ سین چې ودی پولیسو ډراما بے نقاب کړی دا. دا متری پولیسو دوان ځوانان بازیاب کړی دي کوم چې مبینه توګه باندې ان لائن جوا کوونکي لکون روپے اغستلې وي او بیللې هم وي. د پولیسو تر مخه یو ځوان د خپل پلان هم د لس لک روپو تاوان غوښته وو او د بلیک میلنګ کوشش هم کړی وو ول بیا هم د پلټنو معلومات وروستو دغه خود ساخته اغوا معامله مخې ته راغلې ده چې وروستو پولیس د دې متحرک شوي دي او د ایس پی ورسک طیب جان او ډی ایس پی ارباب نعیم حیدر په مشرۍ کې خبري غونډې پر مهال د سپتمبر پښپږیش منیٹا تیمور خان پلار او د متری پولیسو لخوا شپږش کلن زوی اغوا کولو رپورٹ هم درج کړی شو. د یوې زنانی تر مخه مبینه اغواکارو لخوا لس لک روپے تاوان غوښتنه هم شوې وه چې وروستو پولیسو د دې حوالی سره د لټون عملیاتو دایره نور هم غځولې ده. فرانس کې طلبه احتجاج لامل نن 1500 سکولونو بندېدو باندې غور فیصله شوې ده. د فرانس د تعلیم وزیر ایڈوارڈ گیفری ویل دی چې پولیس او طلبا مظاهرین ترمنځ د جلپون رستو د سکیورټو پان د سکیورټي خطرو په نظر کې سکولونه بندېدو اعلان به هم کولی شي. سرګند دی چې فرانس کې د طلبو د خراب تعلیمي نظام استادانو کمی او داخله پالیسۍ پر ضد باندې احتجاجي دوام احتجاجی درنے دوامداری دی. دا احتجاج چاتی رمیاش دا فرانس با پیرس کے شروع شوی دی ولی بیا هم دا ملک مختلف حصونا خور شوی دی او زیادتر نور سی متا دا احتجاج هم خپور شوی دی. او اس بلاندی کهو دا لوب خبرنا د پاکستان دورې د پارا سریلانکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دي. د ادلت کچیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویل شوی دی. نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول پنځه ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوی دي. سکواډ بقایا پنځه کلاړي با سبانه رضبانی سرخار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د چلوري میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې په ورځ د اکتوبر په نهمه نیټه پینډی کلوبولي کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه به پینډی کرکټ سټیډیم کې په یولسم او دیارلسم اکتوبر باندې لوبولي کیږي. بلخوا د کرکټ

اوریدن کو اویز به راغلی دی شو تک نه نن پته نشته نو مشته خوشی شی دا رغتیم نه چنوته دا دا اور ایکس ډیسټریبیوټر چې کوم نه غار نوته بس خون دی غټیم نه پته نه دی چې څه خبره شوی دا کومه پریشر ته خونی سمیزی تل متر وخت از صحیح خویا کړه مو جګه مو پریشر ته خونی چلو مو پرې نه خونی.

0: چاجی چا خبره داسې دوردون کوم چې خبره ترې به تاسو سره کوو او اب فیس به چې کوم د غرغل دی او اب تاسو سره نیر کوو اب خبره ترې سره کوي او نن پته نشته نن خان دي ډیر زیات اب هغه وجه به خیر ارتشي او وسره وسره بل موږ ایکس ډیسټریبیوټر چې کوم دغه ښه تر رسیدل شي شو اب تاسو سره خبره ترې کوي خو والا چې کوم دا موږ سرنګي تاسو کې شاد اب ورسته پته نه کوو پته نشته کله او خون دي جاړي جاړي السلام علیکم بخیر علی هر کلی خوش آمدید
1: وعلیکم السلام سرنګ شال لري هم
0: بالکل ټیک ټاک فټ فټ आवाज ډیر پوزیت پوزیت جوړه ده
1: پوجاورا دا یار زنه که صحیح دا आवाज می
0: نامو ته پوجاورا لای
1: کی دې شي دا سی خیر مو ته خوندن سیر لای خپل
0: आवाज آل ته خوند درې فز چې شو می کولا خوند دل ارتا
1: آل ته مخه تو شا پا دو کنه امر سلام ته وسره مې ته سره نور سي مو ته بیا بالکل نه خوند نه کوي کنه ته کې نن چر سلام سره دا وسه مخه خوښ کني نن زړه ډېر زو تھافم
0: لکه
1: پرون نظر ډېر زو تھافم
0: لکه تقریبا دا دوی میاشتې کې تو پلس د کوون زده کړ پلس سره یې لای لکه دا زده کړ
1: کی دې شي داسې هوي
0: دا خبره صحیح وشو
1: کی دې شي داسې هوي
0: یو ونن کنه یو ونن مې تر مته چې لکه تو ما کوم یو کاس په مخ کې مو ته ډېر زو تغیو مطلب هغه په غیبه نه پلس لګوال کنه نن مې تو مته چې لکه غټیم کې ډېر زو تو ور نه وی لوړه یی یی چې نه مړه مې تاسو یی چې دا ای پر مې صرف مسکا لګوال یی چې رښتا خدا سین دی بیا څه مې نه دی کړی کنه دا غو نه جن اورستو شو به پښتنه دی نه کوم
1: نه زین چې ستا چینج ورسی نه خبره کې مې خبره نه راسي وي اوس ها بات کې ها پهلې مې هدا سی وا
0: اچھا راسي دو
1: او ډیر زو پونه مې نه مدایا سم سره تیار کړم چې نن ډیر زو سره ها ما خاصه
0: اچھا
1: اګه نور کله کوي کني دا سپیشل رکھ رہا ہا دا لگے دے پورا
0: اب دا سیگنل چې باندې دې سره وسه کو اردن کو بده سے زون کې سيتي چې
1: یار چې کوم چې سره وای فای دو کنه اوس وخت سره وای فای شته دو کنه ښه خوښي ار سایډ نه میسج دنه هم سمستانه نشته دا
0: اوه
1: خو چې لښونه هم وای فای نه سکارت شي
0: اوه
1: پر شي بس تیر شي بیا
0: بدا خبره دو نن سبا چې وای فای لګول سي بختور خلک ده شه
1: دا زه وته وای فای هر ټایم فون کوي ها
0: اوه
1: هر ټایم چې کوي فون کوي چې محرم کې وای فای شي وي تمه سه کو
0: صحیح
1: اگر 100 پورا ډیر شي نه دي کنه کله کله احتجاج شي اسه پورا ډیر کیسه وشو احتجاج وغیرہ کنه ایکي وو ار چانټ پنو چې سر وای فای سي بس شو خواش ټایم دی ریږي ار چې نه ته خبر وي
0: دا خبر مې
1: ستاسو ته چې 10 ورځ ول 10 ورځ ورن
0: اوس مې تیلا تل مې چې بس 10 تو چې اوس پار دوه مې درې مې ستکل به پټي احتجاج کوي کله به بل کوي هغه وړي کې غچ کې مې تم کا بس هغه بدغا سي ګرځي به بس
1: مې نه نو اسلام آباد ته دلته نه مجنه ارشه باندې
0: مجنه ارشه باندې کړي پته نه سي چې دا
1: دوری ارشه باندې کې
0: ګره بګارډر ایک دم سره لړل لکه سره
1: ایک دم تقریبا مو چې نوٹ کړل آی تھنک 10 پښتون داسې موږ مو ته سیګنل ختم شولې
0: اچھا دا به وختي لوړې دي مو چې کسه کم 12 بجې تقریبا
1: داسې بالکل ختم شولې او سکوټ لکه نه 3G پوتې شولې نه 2G پوتې شولې بالکل مړه غنه شان وغیرہ شای ختم صحیح غایب شولې
0: دا به څنګه وي سره اوسه
1: یار زه خدای نه چې کیم زو کې وای فای کنه نه بل قدمه پر ماته او سپر چې بری سیګنل نه ورکړي مو خدای شي
0: لکه هغه مخاطب بل چې کوي تکشنی اوی چې بس چګیرا کته دې ته چې نه خور بس نو ستینه بس چګیرا مش خوب ټایم دا دا بس
1: دا خبر دی هسه یو
0: او ګره نن سبا وسو تقریبا 5 10 15 20 زیوت نه زیوت ګنټه به سرکشن دی نه
1: زیوت په لاره روان دی وای فای ولا خرچه هډه دی دي دل تک 2 جی بی وای فای څه دو هغه تقریبا 25 شک بیل دا ها
0: وا وا وا
1: نو دنیا لا شي کوي خیر
0: بالکل داسی
1: دلته کلمه دا
0: چیرور نه مین روډ د لژوند کرورې کنا بیا به تقریبا 10-15000 روپۍ ته خرچا کوي په مفته دا به د کیجی او دغه له ما 2-3000 روپۍ خپل د خلا د هغه به ته کستر پروسس ته شو اوس موږ به سیل بلونه نه نه نه ته جوړو ځای غو ملو زینر کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټ دی ای خو ولې سره خبره ترې تر سره کو کنه نه فیر پروګرام نه دا
1: لژ
0: شانن یو لطیفه خو ته کوم ته لطیفه
1: بالکل نشه کو لطیفه
0: سندره وای سول کی سول ماں کا سول کی سول ماں کا یو فکر و کنه
1: دا اوکسا ارسلان سره مو ورته ارسلان ورته چلو ته مدر ولا
0: ارسلان سره
1: لکه نسیم دینه شک ده
0: نن نن ارسلان غی
1: دروم کسر درې کسان یو
0: ارسلان غی کینش میرزا کاندیدیت کی
1: ویل ارسلان ته وژه ګرته
0: نن نن
1: سره سره مو کا دبه کاندیدیت ډایریکټ
0: نن نن ازای کاندیدیت کشمیر نه تیار کنه
1: چلو بس نه ته یوګه
0: نن نن سول ما یو سول فکیری تو چی لاس
1: روپئے
0: بالکل مجھ کو دل تک زباں خالق نور ہوا یو بل مل کر وڑی کا چھٹو ہونے خیر کردار مجھے چہرے سے سمر تقریباً بربر رہو پیسے تقریباً کم سے کم 5,000 روپئے چہرے سے تیار بربر رہو مجھے تو خواہش ہے دینے تھے مجھے سر اسٹارٹ گودا سسٹم نو اگر دے پر مجھے تیال چھ دیر شاہ وچ پہنچا دی اڑی بس تے
1: وچ پہنچا
0: دی سب گپ پل پینڈ ہے کڑی نوستی ہاں کہ چھ سو گاٹ گاڑ ہوئی نہیں بس ویر شاہ 200 روپے پر پانی نہ تو نندر تو وچ بیوا سر سے کون دے گئے سے
1: گڈ
0: اچھا

خبر بیا تاسو ته مخ کې چیز دلی او دین علاوه بقایا به ان شاء الله تاسو سره بیا هم اردروم اور تاسو سره بیا هم دغه شان خبر اترې بکیږي خو لګ س ټایم وي پکې اب لاګي ان شاء الله امید دا چې تاسو به ټول په خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتئ اور څومره هم په دغه شوګانو کې غلطي شي بهانه معذرت او ان شاء الله بیا به در سره ملوي جو بیا به در سره ملوي جو تر هغه د مونږ ته راکړې اجازه چې چرته ورته خوشاله باد اوسې دلو ویلا په امان.

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: مفتی صاحب څنګه چل رہے؟ خیر خیریت؟
0: الحمد للہ تعالیٰ کرم دیتا سخلا خی صحت مخدے جی. امید دیور دن کی ہم خی پروگرام ٹیم شوے دیرا بشو پروگرام طرف تا نن درس با زمنگا د سورہ توبہ آیت نمبر 51 لسم سپارہ دیر لسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ده احد بمقام باندي مسلمانان تيولو يصدما ورسيده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شهیدان شو. چهره اقدس زخمی شو. آغا عمر چې بهادر طاقت یو قدم مضبوط باخستو آغا هم داسې حالت کې دی چې یو غرته داسې ټیک لگولې دی ولاړ دی. انس رضی اللہ عنہ وائی تو پوس میں تناؤ کو عمر سے خبر دا وائی چخپا میں مات دا بے تیارس کم سے مرحم پٹائی دا توکم آو تو اینا خپا میں ندا مات دا سی نبی علیہ السلام شہید شویز ما مطلب دا نو هغه ته وایي انس ابن نصر چې ولې ستا دپاره جنت دروازه بنده ده. عمر ورته وایي نه نه ده بنده، زه مقابله کوی شم خو خپې مې مخکې نه ځي. نو هغه بهادر انسان صدمه کې دی خو بیا هغه د منافقانو اپواوه. نبی علیه الصلاة والسلام زخمی ډیرو شهید نو عمر رضی الله عنه خبر شو د خپو نه دم ووتو. نو لوی لوی جلیل قدر صحابه شهیدان شو او کسان شهیدان او زخمین. نبی علیہ السلام ته یو لوی غم را للی لوی صدمه را للا. اول فتح راغلی و بیا اچانک داسې وشو. نو په دې باندې منافقان ډیر خوشحاله شو چې نن خو دې ته تکلیف ډیر ورسېده. نه الله پاک دا آیت نازل کو چې پیغمبر وایې دې ته چې مونږ ته سره رسیږي د الله پاک لیک دی. الله د تقدیر ما تحکی هغه الله زمونږ مددگار دی، ازمونږ کارساز دی، زمونږ آقا دی او په دغه رب باندې مونږ توکل دی. او ته وایې هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، نه کوئ تاسو انتظار زمونږ په باره کې، په دوو بلایو کې به یوه بلایی او نیکی مونږ ته ملاویږي. یا زمونږ شهادت دی، دا زمونږ د پاره لا د خیر خبره ده، او یا زمونږ فتح موندل دی. نو لهذا کافرانو منافقانو په دې پورې خندا کوله. الله پاک آیتونه نازل کړل چې مسلمانانو تاسو جواب ورکړه پیغمبره، چې دا خو الله طرف نه وي او د شهید خونی مقام دی. یو شهید به اوی کسان ګناګاران د جنت تبوزی سپارش به ورته کوي. د د شهید نه قبر کې سوال جواب نشته حالانکه د قبر حساب څومره سخت او مشکل دی د شهید د اولی ویني یو قطره چې د ځمکه ترسیږي ځمکه باندې لا پریوتی نه چې د جنت ترسیږي لویه درجه ده او دی منافقانو دی کافرانو ته وایا چې نحنو نتربسو بکم مونږ هم ستاسو باره کې انتظار کړه رب شي تاسو ته یو عذاب یا د الله د جانبه یا د مسلمانانو د لاسه عذاب بره شي نو دغه منافقانو سره خو به زه دنیا کې جنگ نه کېدو ظاهر کې بی ځان ته مسلمانان ویل کافرانو سره وشو بدترین شکستی چې دی هغه ورکړي او دغه کافرانو ته عذاب شو په یو موقع عمر رضی الله عنه عرض کوي د الله رسول د کافرانو سره مونږ جنګیږو نه دا منافق

0: چې دا موږ سره مفتي صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیان کړه. الله پاک دې موږ تاسو ته عمل کول ته فکر نصیب کړي. ټایم موږ پر شوي تاسو زولت او جواب نو نن خو کال لگا ایشو ده. نو موږ سره چې کوم په ذهن کې خپل زموږ کوم سوالات دي هغه ول سره بالکل مفتي صاحب نه پوښتنه کوي چې کوم زموږ په ذهن کې دي هغه به پوښتنه کوي. مفتي صاحب یو کس دې د کوم دې اوتر په لمنځه باندې ولاړ دی نو اچھا یو اوتر په لمنځه باندې ولاړ دی نو چې دې اوتر وجب کوي نو هغه کوم دریم رکعت کوي کای کوم دای دوای کونوت وای نو دوای کونوت د چې کوم الله اکبر کړ خو وګونه ته لاس نه ول
1: جی
0: نو دې تور څه پته ولګید لا چې دا چې کوم مال لاس نه ول الله اکبر کړ آیا دا کس کوم نه کنه دا با سره میر سوجدا سو باندې المس پر کې ګو کنه
1: جی په دوای کونوت کې وګونه ته لاس ول الله اکبر سر
0: جی
1: دا سنت دی چې ته سهون د انسان نه پاتې شي دوای کونوت به شروع کړی ویل
0: جی
1: نو مونږ یې آشوې دی
0: جی
1: دوباره په دبانې دا به تر کول اهم نشته دی
0: جی
1: بیا د پاره د احتیاط په کار دی د لاسونو چتول په دوای قنوت کې د سنت نه راغلی دی
0: جی
1: دوای قنوت په خپل تیرول واجب دی
0: جی
1: او دوای قنوت ویل دا واجب دی
0: جی
1: او لاسونو ته چتول چې دی د سنت راغلی
0: جی
1: لہذا سنت پاتې شي په مونږ کې نو هغه کې څه نقصان نه راځي
0: جی جی
1: نو هو توبه استغفار په کول پکار
0: پکار
1: او نور چې کوم څه قسمه قباحت هغه کې نه راځي
0: جی بالکل متي صاحب سره یو بل هم زموږ په ذهن کې لکه څنګه موږ تاسو واچي په اذان کې کوم الموس کې چې تو خان نو دوباره بتاو داس کوي
1: جی
0: دا شم د اذان کې کوي کس او خان دی اذان کې د نه کوم نه خندا وشي دا به دوباره داس کوي کنه
1: اذان په وخت باندې کو خندا چاته ورکړه دي سره او داس نه ماتي
0: جی
1: او داس ماتی گی الا چی پو مونس کی دوران کی او سڑے او خان دی داس تیز خاندہ او کی چنیز دی او کسی اغی واوری
0: جی
1: دادا غا بندہ مونس مات شلو او داس مات شلو دوبارہ باو داس کی او بے بسر نو مونس کوي
0: جی موتی سا یو بل دغه سره چې کوم نه کنه دغه او دسه اول سره ذهن ته قدرتې راغله کنه یو کس ته لکه کوم نشه کوي سوک سیګریټ څه کوي چار څه کوي لدا سه نور ان ون دې نشه کوي او دې چې کوم نه کنه المز یو کلو بل مزله پر چې کوم نه کنه په ماس کې د د نشه وکړه آیا د کس چې کوم نه دلته او دسه به کوي که بل مزله پره
1: کوچرته نشه دا سی وی چې د په بهوشي راولي
0: جی
1: او دا په خپل خود کې په پاتې کېږي نه بهوشي پیراشي
0: جی
1: نو به هغه ټیم باندې بے ہوشی چراشی بے جکل دا ہوش کرا لے او دسی ماتی کی بے ہوشی
0: جی
1: سرا
0: جی
1: او کچر تا بے ہوشی نرا ولی او دا پخپل زان پا حالت کی دی
0: جی
1: او دا باندے بے ہوشی آثر ندے را گلے نشے دا سی حتی ندر سی داری
0: جی
1: نو به هغه صورت کې دا او د سیدې دا درست دی جی
0: جی او مفتي صاحب د سره د کوم د مشپشین کوم لمونز هغه کم ټایم دی ځکه چې و سوچ کوم دی کنه مزګر 4 بجې څخه کم 4 بجې لسه باندې 4 بجې کوم اذان کې مشپشین لمونز کم ټایم پر کې لګدار سره
1: بس جی مزګر مونز ټایم چې تر څو نه وي داخل هغه ټایم پورې د مشپخین مونز دا کېدل شي
0: جی
1: او دا غنه د مشپخین مزګر مون نه لګ مخ کې
0: جی
1: 2-3 منټه مخ کې دا مونز دا بندول پکار دی
0: جی
1: تو تر څو چې د مزګر مونږ ټیم داخل شوی نه هغه ټیم پوری کیږي نن سبا پاو باندې چلور باندې یا 4:14 باندې دا مونږ مزګر ټیم داخليږي نو مونږ باندې ته پکار دي 14 پوری چې کوم دي نه پیله پیله د مونږ کړي وي نو د مزګر مونږ چې تر څو داخل نه هغه پوری د مسبخي مونږ کولای شي
0: یعنی چې سوپر چې مزګر مونږ نه دخل هغه پر مونږ کولای شي مو چې سب دي سره چې کوم نه سحر ول چې کوم نه اکثر ځکه چې دا پته نه لګي سر ټیم کول مول مونږ چې کوم نه کنه الیا د سورز وی لادینې له دغه چې کوم نه کنه پته نه لګي یا سحر مون چې کوم دی کنه دغه اوس کزا دی کنه
1: سحر مون چې کوم دی ټیم سره دی
0: جو خوش لکه مونږ چې کم ټیم
1: چرته ټیم په پوره شوی وینو به مونږ نه کیږي سحر هغه
0: جی
1: مکروه ټیم وینو هغه ټیم باندې قزایم نکی مکروه ټیم چې تیر شین به د غینه بعد قزای کول پکار دی
0: جی
1: اشراق نن سبا چې دی هغه چې بچکر 12 منټ باندې کیږي
0: جی
1: او سحر چې کوم دی دی باندې مونږ قزا کی نو 4:12 منټ باندې مون چکم دے آغا قضا شیر سحر ٹیم ختم شو
0: جی
1: دا دین بعد بیدا سی لس دو لس منٹا پینزل لس منٹا پوری
0: جی
1: انتظار پکاری
0: جی
1: چکل دستر گا پورا مکمل راوخی جی
0: جی
1: بے آغا ٹیم باندے قضای مونز کول پکار دی یا نوافل پکار دی
0: جی
1: داغا مکروحا وقت کی دا مونزو بینشی کولے
0: جی
1: او داغا ٹیم کی مکروحا ٹیم شتا دے داغا سحر ٹیم را خطلونا او داغا رنگی دا سحر ٹیم مون چاوو کو اگین ارستم ڈائریک زینی کسان سنت کی
0: سنت کی
1: ڈائریک سنت نہ شکاونی نہ نپل کولے شی البتہ اچھا نہ قضائی مونز دے یا سجدہ تلاوت تا
0: جی
1: یا جنازہ شو دا بے کولے شی دا اگا ٹیم باندے چی لا سترگا نہ درا خط سہر مونز پسی متصل سترگا را خطلو نا پہلا اسی ہر کلا سترگا را وخطل او بے اگا ٹیم دو مکروح ٹیم شو بے لس منزلس منٹ انتظار دے چی سترگا مکمل را وخی جی بے دا آغین بعد نوا پیل قضا اور قسم عبادت چی کم دے اگا کول بے جائز دے
0: جی مفتی صاحب دے سر دغی سر جی کم نگا ناکسار کم دے آدے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا ټول پختنو خویندرونو تا ګرانو منوالو تاسو ټولو تا د مینی خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. آو خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کم ریډیو باندې اوري, آیا تا زما आवाज پېښور ریډیو باندې

خری نو کمال چکم دے کنا اغه زمنګ دا پروڈکټ دے خام صحیح دی تاسو اوورال ګورئ چې ریډیو باندې زمنګ پروګرامونه اوري مطلب تاسو وطن ریډیو باندې تغوی باندې یا پېښور باندې سمره هم ریډوان دی د خپل خپل زیلی دی د باجوړ دی نو سحر نو اخله در شپې پورې با خلک ترته دغه خبرې گئی چې دا چل لے اور اغه چل لے دا چل لے اور اغه چل لے سوګ بووی چې دا منګه د پلانکیز نه امپورټ کړی دی سوګ بووی چې پدی باندې منګه دا اے بی سی لیکلې دا دا چې کوم دی نو دا بار ملک ندی دا پلانکی ملک ندی دا ډنګری ملک ندی اغه ماین تاسو له سازول صحیح دا پس په طریقه باندې تاسو باندې خپل پروډکټ خرڅول منګ با دا خبرونه ګوها چې لکه زمونږ دا فارمولا کریم چې کوم دی کنه یا دا د جرمنی نه امپورټ شوی دی یا دا پلانکی دا نه نه نه دروغ ول چې کوم درګور ګنا دا صحیح دا رزق ګټل چې کوم دی کنه هغه ته په یو خطرې کې باندې یو ګټي نو حلال رزق چې کوم دی کنه الله تعالی ویل دي چې حلال رزق ګټل چې کوم دی کنه نو دا د انسان لپاره دا کامیابی ګټ ذریعہ چې کوم دی نو دکه ده انسان بزنس شروع کوي هغه په سنت طریقه باندې کوي هغه په حلال طریقه باندې کوي نو حلال دا څه نه ده چې لکه بس محنت چې کوم دی نو خواري کوم او پروډکټ خرڅوم غلا چې کوم دی نو نه کوم نو ټیک دا غلا کول چې کوم دی نو ګوره حرام دی بیا مطلب دا نور خبرې چې کوم دی کنه نو شریعت ته چې کوم دی نو ګوره ساز نه دی اوس کو زوی ما چې لکه زما ایشما هر بلایلی او د دنیا خبرې په کوم دی ځان ځان ولي کما اور اغه کی اغه خبر نه نو دام ګنا ده یا چې کوم دی نو زوی ما چې لکه زما بیٹه منسی فیس واش لانچ کیږي دیګه به چې کوم دی نو ټول بیٹه منسی چې کوم

مقدار سره چولې کیږي یا پکې اغشتا یا پکې نشتا نو ای پکې اخو ټیک دا کو نه ای پکې دام ګور ډیر زیاته ګناه ده یا زوې مې زما رایس فیس واش دي نو هغه کې د رایس چې کوم چاول والا حساب کتاب دی اپ کې نه نو بیا ډیر زیاته ګناه ده صحیح ده یا زوې مې زما په ساده فیس واش کې وټامین ای بیډز دانه ده صحیح ده او پکې نه نو بیا چې کوم ګور دا ګناه ده یا زوې مې چې ما فارموله کریم دی د فارمولیشن چې کوم نه تاسو فارمولو ضرورت نشته تیار فارموله ده اور فارمولہ نے بھی ندام ڈیرا زیادہ گناہ دا نو ول انسان نہ کامیابی گی تاسو بک تلی وی پدی رڈوانو باندے تاسو کم دینو مخا مخ دی پریکٹیکلی دی زمنگ نہ مخ کی رستا د شپې خخڑے مونی وسرا اور دا چی وی ډیر چی کم دینو خبر باندے اسمان تو خیجی اور چی کم دینو بس دروغ رشی ہوئی دا سی بو وای کنا نو خبر یو کی خو اگر انگ رزلٹ پکې نوی پروڈکٹ خرڅ کی پروڈکٹ چی کم دینو خلق واخلی استعمال کی خو اگر انگ رزلٹ پکې نوی نو بیا عمل تپا دی شی ولی چی کم دینو ګور دا دروغ رشی ہوئی سیدا کله موږ دا خبر ونګو چې دا لکه دا یا تیل یا شیمپو یا پلان کې دا د بارنه امپورټ شوی دی د کریمو کې صدا سے استعمالیږي چې هغه د بار ناراضي هغه اوورال کریمو کې هغه زمونږ د اشمه فارمولا کې نه ایکس وای زیډ بل کې هغه څومره هم تاسو کریمونه ګورئ کنه نو هغه ټول کریمونه کې استعمالیږي صرف اک یو چې کوم فارمولیشن هغه د بار ناراضي باقی ټول چې کوم دی کنه نو دا په خپل پکټانو کې چې خپل پکټینو وي نور ولا سازي چې کوم دی نو په دې پاکستان کې سازي نو خوشي هغه وي چې ستا په پاکستان کې اور د ستا د سترګو وړاندې چې کوم دی نو ګوره ساشي ها کومه چې لکه جرمني کې سازي کې دلته سازي جرمني ولا غریبانان د کریمو نو خبردار ته وي ماشاءالله سره سپین او نه کریم پیږي او نه چې کوم دی نو ګوره استعمالي ها دا چې کوم دی نو موږ پښتانه سپیشلی کې پی کې پاکستانان چې کوم دی ګوره ماشاءالله دار سره خبر یو ها چا په دې خبرو چې کوم دوکه کول نه دی بګر خبر خو مې وکړه کنه چې هر څوک راځي ار چې کوم دنو طریقه کوي خپل پروډکټ خرڅوي ایشما واحد کمپنی دا چې موږ کم پروډکټ تاسو باندې خرڅو نو هغه باندې موږ مونږ داسې خبره لیکلی وي اکا پروډکټ کې اکا خبره نه وي او موږ تاسو ته وایو چې لکه دا خبره بدایي ټوت پاوډر دی 200 روپۍ دی تاسو د خلینا بدبو ختمي الحمدلله تاسو د اورو چې کوم ویني کم بلډ راځي اکا به ختمي تاسو هغه خونه بیٹھے ما درل چنجن کیږي تک به ختمي تاسو ډیلی استعمال وي صحیح دا د کېدو نو مخکې څلور پنځه منټه چې کوم دی خپل غاښونو لور کوي ډیلی تاسو استعمالوي څه قسم کې د غاښونو مسلې وي دا به تاسو باندې ناراضي او کنه زو چې غاښونو بدل راخېږي تاسو ټول عمر د برش راواخلې او مګ مګ نو غاښ نه راغېږي ها دا څه خبره ترې بینلې کوم یو پروډکټ باندې هم نه لګو ها دا به چې کوم دی نو مونږه کم لیکلې وي مونږه اشما هار بلایل پلان کی بيماري کې کار کوي او دغه پټریپل وکار کوي لکه څنګه اکثر داسې زمونږ خويندې وي داسې رزلټ راته بیان کړي نو د ریډو ویلي او نه چې کوم دی نو خلکو ته ویلي صحیح ده خو اوس مونږ وایي ټیک ده الحمدلله اشما هار بلایل حال نالی په هر څه کې چې کوم دی نو ګوره کار کوي.

السلام علیکم جی سنگئی وای چې پر ریډیو باندې आवाज ناراضی با جوړ ریډیو باندې اوس بنشره درغلی وی ها आवाज بالکل چې کم نه نوټی کی

کې چې کوم دې ځان ته ټول عمر یاد مې ساتي د دې څو ځان سره نوٹ کې چې په درو حالاتو کې چې کوم دې تاسو سره سوچ فکر او د ډیر زیات چې کوم دې نو ډیر زیات چې کوم دې قربان تاسو په دغه وخت کې چې کوم دې ډیر زیات د عقل او فکر نه کار غستل بکار وي هغه سیس چې هغه بجون کې زی او بیا راځي هغه سیس چې هغه بجون کې ختميږي او بیا راځي دغه ټول سیسون حواله سره قربان تاسو کولی شئ چې دغه ټول سیسون حواله سره تاسو کولی شئ تاسو هغه باندې کله هم غرور او فخر مکوي ښا تکبر مکوي غرور مکوي بالکل دغه نه بالکل قربان ځانو ساتي په دې خاطر باندې چې هغه سیس چې هغه تاسو بجون کې بار بار زرها بار چې کوم دې هغه زی واپس راځي نور زی او نور راځي دغه حالات قربان یو خبر ځان سره نوٹ کې چې کله هم بدغه سیسون باندې نو تکبر کوي نو غرور کوي ځکه چې کله تاسو سره مال حال رالو تاسو سره دولت رالو تاسو سره داسې قسم خبر رالو چې هغه ستاسو بجون کې چې کوم دې یو نوی سوابون تاره پر جوړ کو او داسې یو وخت هم راځي چې هغه مکمل ستاسو جون ختميږي نو په دې خاطر باندې په دې سوچ باندې په دې فکر باندې چې کله هم پدے خاطر بری سوچ پانے کرے جی ہم بدے بانے جی کمنی قربان تاسو غرور او تکبر مکوی خا زکہ دا بجن کی اتلن کی اور اتلن کی لمحین ودا کل کلم پوڑا وڑا خبر بانے پور کو اٹی ور کو اٹی بھی غمات بانے قربان سم دا لا ختمی گی کاغذ تا په حسن باندې کاغذ تا په جوانی باندې کاغذ تا په مال حال باندې کاغذ تا د ټول کوټ ډیر زیات خایستنو په نازنینو په نازبینو باندې بالکل غرور تکبر چې کمنی دار انسان جون ټول تخته چې کمنی قربان هغه غر کوي هغه انسانان دي هغه ماشومان دي هغه لوی دي کواړه دي زاړه دي بالکل هغه دغه پیغام ورکوي چې په جون کې کله هم د غرور تکبر د دې مادونه قربان کار ماخله لکه دا انسان د جون ټول زیات خلاګانې چې هغه مکمل قربان لنګوي.

دې سره دویمه خبره ځان سره نوٹ کې چې کله هم تاسو یو مقام ته ورسی، یو مرتبه ته ورسی، یو سټیج ته ورسی، یو پیک ته ورسی، یو کامیابی ته ورسی کنه، دا غي په شابه نخبل تیر چې کم دی ماضی کله هم میرا ویخا دغه تاسو ماضی تاسو راتون کې وخت لپاره تاسو د مستقبل لپاره یو زیر دی تاسو ماضی دراتون کې وخت پر دراتون کې ژوند پاره وزیر دی کله چې تاسو نه زیر هیر شو کنه تاسو نه ډیر ذات ژوند قربان هغه مکمل داس هیر چې تاسو ته بیا ټول عمر قربان یاد نشي د دې خاطر د دې مینې د دې احساس د دې اخلاص له قبل چې کومه تاسو ډیر ذات ژوند باندې قربان تاسو سوچ کوئ بل خبر ځان سره نوٹ ساتي بل خبر ځان سره یاد وساتي چې د خوشاله په وخت کې خوشحالي کول پکار دي د خوشاله په وخت کې کم نه خپل ډیر زیات خوشاله په خفغان باندې بدلون نه دي پکار څه چې تیر شوی دي هغه ستاسو په جون کې راغلي دي هغه لمحې چې هغه ستاسو جون چې کم دي ډیر زیات تریخ کړی دي هغه د جون نه د هیرولو کوشش وکړي کم خلک چې اوس هم واړي چې زمونږ په جون کې خوشحالي راشي زمونږ په جون کې مینه راشي محبت راشي وخت راشي حالات راشي موږ ډیر زیات جون چې کم دي هغه اوتوانی کو جون کو د جون مزه او خوند واخلو دغه یو خبر ځان سره نوٹ کې قربان چې غواړی چې جون می رنگین شي خوشحالی شي سوکالی شي جون حالات واقعیات رته همدغه ستوانی گزد جون د پاره ډیر ذات مرحلون را تیری کما د جون د پاره ډیر ذات سیزونو د پاره انتظار کوم د جون سره کوم ډیر ذات نازی کوم د خلکو پرنګ د خپل جون ډیر ذات مزیو خوندو ناخلم نو هغه لمخي هغه تری حالات هغه توجن لمدی چې هغه ستا جون بدرنګړی وی کنه هغه نه بالکل هغه ځان نه هیر کخا کتا ته اوسوم جکم دی په خوشحالو کې غمونه یادې کی کنانو د دې خبرې ثبوت داري ته په زمير باندې ډیر زیات کمزورې ته په زړه باندې ډیر زیات کمزوري او ستاسو زمير ستاسو احساس په کله هم د توانو دا هو سره کله هم درنه کی

تقریبا تاسو له پیغام درکوي، تاسو له یو اراده درکوي، تاسو له یو طاقت درکوي. مطلب ماضی کل هم میرا وې دغه ماضی نه تاسو چې کوم نه مخ کتلې، هغه ماضی نه بعد چې کوم نه تاسو ترقی کړی دا، که تاسو ماضی تاسو سره نه وي تاسو ترقی کله هم نشو کولای، که تاسو ماضی تاسو سره نه هغه کله هم تاسو ژوند مخ نشو توانې دلې. دل علاوه تاسو کله هم په جون کې داسې قسم مرحله راځي کنه، نو هغه سيزونه چې هغه تاسو خوشحالي راشي کنه، نو خوشحالي په وخت ډیر خلک چې کوم دي په تاسو مين وي، او هغه مين خلک چې کوم نه ځان نه په نفرت باندې قربان موجودا کوي، لدی خاطر د خوشحالي په وخت کې غمونه متازه کوي. تاسو به کتلی وي کنه اکثر د ډیرو ځاتو خلکو په کورونه کې خوشحالي راشي، نو بیا وای چې سترګو کې مینم راشي، وای چې قربان ولی ماته خو پلان کې تور رایه د شوډي رمود وخت چې کوم نه زمونږ فراشي وای هاي د خوشحالي په وخت هم تاسو خفګان یادېږي. دل لوړې ځات خفګانونه چې کوم دي په خوشحالو کې، خوشحالي په خفګانونو کې مو بدلوي خان.

ټولته پروگرام کې موست ویلکم مایا بالکل تمام ته پروگرام کې پارټیسپیټ کولی شي پدغه نمبر باندې ماته میسجز کولی شي ماته ټلیفون کال کولی شي خو زما په خیال نن ډیر زیاده سیګنل مسله تاسو لګو کې بګی دی شي تاسو په ځینې کې زمونږ پروگرام اوریدي شي بالکل تاسو زمونږ आवाज اوري خو لبه د مرګ وتاو شو ټلیفون کال چې کوم دی هغه هم نه راځي زما دا واړو واړو پیغامات ځان سره نوٹ کوي خیر دی قربان کلیش کلیش کې ټلیفون کال کولی شي نو ډیر بهتره خبره ده خو ټلیفون کال مونږ راځي کنه بیا هم ډیر زیاته مننه بالکل چې زه درته یاد یم کنه زمونږ انډیانا کاسمیټکس پاکستان دغه نام درته یاد وکنه بیا سم ډیر زیاته خبره ده قربان شکریا ته شکر

بل یو خبر میکولو خبردار قربان چې زیاتره لسنر بداوي چې مزار انډیانا وایټ نکري مونږ ول استعمال کوم مطلب مونږ ضرورت ول راځي کنه لکه نن سبا زمونږ پر میل فیمیل کې کم دي دا مسئله هم ډیر زیات دي چې ول استعمال کوم وای وی یوز اٹ نو دا سیدھا قربان کا نا تاسو به استعمالوي ځکه کنه چې پدې کې کوم انګریډینټس نغستا ته اسکن لپاره ډیر زیات مفید دي پورا خلق لگیا بھی کنه ځان د پاره پر سکن کې کوم دي هغه مختلف قسمه ګلوټا تیار انجکشن چې کوم دي هغه لګوي یا چې کوم دي ځان د پاره چې کوم دي ګلوټا تیار چې کوم کیپسول هغه استعمالوي یا د خپل ځان د پاره چې کوم دي ګلوټا تیار نه لاوه چې کوم دي نور څه مختلف قسمه سیرم استعمالوي الحمدلله نن سبا چې پر سکن کې څومره مسئله مسائل راځي ناګي ټول نه بنیادی وجه چې کوم ده هغه د وټامین سي د وټامین سي دا جیسز دی تاسو په سکن کې کوم دي نو وټامین سي چې کله د سکن کې کمی راشي کنه نو تاسو سکن باندې کوم دي هغه مکمل رنکلز به کې جوړيږي وټامین سي کې وستا سه مکم وټامین سي د نشوال د وجه بستا د سکن کې مکمل چې کوم دي هغه بلیک هډ جوړيږي وایډ هډ برازي مخ کې مخکلا نه وي کده سو ډیر زیات مختلف قسمه خو خوراکونو ډیر زیات خو مفید چې کوم دي زیاتره کریم استعمال کې کنه خو چې تاسو په کریم کې مکمل سي نه وي کستا د کریم کې مکمل وټامین سي نه وي کنه یا تاسو فیس واش مکمل داس وي کنه چې مکمل د کار نه وي تاسو ډیر زیات مې وسکه کې په دې خاطر باندې شي

0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੂੰ ਵਕਤ ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬਦਲਾ
1: ਵਹੀ ਅਦਾਸ ਸੀ ਸ਼ਾਮੇ ਹੈ ਵਹੀ ਤਨਹਾ ਰਾਸਤੇ
0: هغه سوق چې وایي چې احمدزار ډاکټرانو صاحبانو روانې کریم بنکړې دي کاسمیټکس روانې بنکړې دي نه به زه پروډکټ استعمالوم نه به کریم استعمالوم مخمه ډېر زیات الرجک تي سینسیټیو تي په کریم استعمالولو سره ډېر زیات خارښ پرې راځي او ستاسو هغه کریمات دا چې استعمال کړې دي مکمل څو لپاره نشي جوړ شوی ګوره یو خبر ځان سره نوٹ کې زما ډېرو زیاتو نظمینو ګلالو ګډیانو اوریدونکو مشرانو کشرانو که تاسو غواړئ کنه چې مونږ د یو نشئی پروډکټس نه ځان خلاص کړو نشئی پروډکټ دې ولیکي کنه تاسو روزانه استعمالوي هر سهار تاسو خپل مخ وینځي تاسو هر شپه استعمال کوي هر سهار څنګه دې تاسو مخ وینځي دا ډېر زیاده ګران شي دا خو بر جون ډېر زیات کارونه تاسو پاتې راشي چې هر سهار استعمالول هر میخام استعمالول تر جون ډېر زیاتو کې سومر حلونه مکمل قربان پاتې والا خون کوي قربان کدا چې تاسو کوي لکه څنګه چې تاسو وایي کنه خون خو هغه کوي چې تاسو یو واري تاسو یو واری مکمل استعمال کوي انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان تاسو یو ہفتے استعمال کوي بیا به مکمل پورا 15 شپه کوي جوټی هم راولای کنا تاسو مخ به هغه خلا هغه نکار هم هغه سی برقرار پاتې وی بل هغه ټول استعمال ول شي د جاج مخ الرجک دی د جاج مخ سنسټیو دی د جاج مخ ډیر زیات خارښ کوي ډیر زیات خارښ کوي ډیر زیات ورنه پریشان وی ډیر زیات ستړي وی کنه وای چې موږ څنګه چرنګ کوو څنګه کار قربان کوو کنه نو بالکل تاسو استعمال لازم کول شي ښا د دې استعمال نه سیوا تاسو بالکل قربان چې کم دي تاسو استعمال کوي کنه یو واري او چې یو واري مو استعمال کړو بیا تاسو مکمل بالکل

خادی سره سره د انډیا نه ایک نی کریم انډیا نه ایک نی بیسواج طریقے سے مال لسک لسک کی جداری قربان جان سره هغه نوٹ کې ښا انډیا نه ایک نی بیسواج انډیا نه ایک نی کریم طریقے سے مال پدی ډول باندې جداری کرن چې تاسو با د چکر کوي کنه چې کله خپل مخ باندې ایک نی دی اوګه پر لګوي نو صرف پاغه ایک نی کې تاسو انډیا نه ایک نی کریم لګوي خدا به مساج کوي نو دغه واسنګ چې دی کنه دغه سی ډک ډک پری دی په دې خاطر باندې چې دغه ډک ډک چکم تاسو لګولې وی کنه دا په دانو باندې پاتې دانو باندې څنګه پاتې دانو استعمال نه بعد بیا دی استعمال نه بعد بچکم دی تاسو دغه پری دی سهار سبا چې پاسه نو خپل دانو په مخ باندې مکمل انډیا نه ایک نی فیس واش باندې خپل مخ وینځي مخ کې به هم د دینه انډیا نه ایک نی فیس واش باندې مخ وینځي انډیا نه ایک نی کریم بیا بعد کې لګوي او سهار سبا بیا هم د خپل مخ باندې انډیا نه ایک نی فیس واش باندې مخ وینځي دغه طریقہ دغه سلسله دغه لړۍ کړي مکمل قربان دوامدارو ساتي بیا تاسو معلوماتو چې تاسو قربان خلا راغلی یو ہفتے استعمال بالکل ٹیلی فون کال کو 0372561 27 لائف ٹیلی فون کال بالکل بات ہوئی پر لائف ٹیلی فون کال کے جس مخ کے سمر چینج راغل چینج نہیں راغل بالکل رات ہم بھی اویلی شی او دگا ستاسو مکمل قربان پا

په زیارتونو باندې نه کیږي په دم نه کیږي په زیارتونو باندې نه کیږي په دم نه کیږي دا درد د مینې درد وی هیڅ ورسره هم نه کیږي په زیارتونو باندې نه کیږي په دم نه کیږي دا درد د مینې درد هیڅ ورسره هم نه کیږي پدې یریګ مجه زلمی کانې شي ویني وی پدې یریګ مجه زلمی کانې شي ویني وی ډیرا مدوش و جستر کو کې مې نم نه کیږي او ته خپل یورو د بل سړی د وګ نه نیسی ته خپل یورو د بل سړی د وګ نه نیسی مان در پاتې یارانا پدې رقم نه کیږي او زه بګی سو وای مټولی د تقدیر د گینی زه پکې سو وایم ټولې د تقدیر د گینې چې سو روان دی اوس کېږي خدا سم نه کېږي په زیارتونو باندې نه کېږي په دم نه کېږي دا درد د مینې دی درد دا درد دا درد د مینې دی جوړ کړی دی سور سره هم نه کېږي زیارتونه وړي ویلکم بیگ پروگرام کے وارے بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر قربان

0: خاطر باندې تاسو یو ځل استعمالو کې چې تاسو یو ځل تاسو په ویښتانو کې د خارو خشکي مکمل ختم شو. بالکل تاسو ته سره په صرف کم دي چار پانچ دن یادوم خو قربان د کریټاین شیمپو د پر هفته ټیم نه درکو. هفته ټیم ډیر زیات لوی خبره ده. د پروډکټ د بارا د کاسمیټکس د پر مکمل تاسو تر هفته ټیم دی استعمالي کې د استعمال نه بعد بلته مکمل زیر ټلیفون کال کولی شي. پوره صفه صفه خبر کوم سبا سبا مجلس کوم درته که بیا هم زما په خبره څوک نه پوي کنه بالکل ما ته لږ ګلیس کې ټلیفون کال کولی شي. ما ته میسجز کولی شي په دې خاطر باندې چې زمنګ کلیر صفا خبر ده. زمنګ یو موقف ته زمنګ یو واضح پیغام دی چې هغه دار چې تاسو کو ډیر زیات مختلف قسمه ډاکټرانو صاحبانو باندې ګرځېدلی یا ډاکټرانو صاحبان درته وي چې مخته الرجیک تي سنسټیو تي ډیر زیات پروډکټس باندې استعمالوي یا درته ابو امی وغیرہ چې کوم دی باجی خاله ابو انټی قاری کې چې بالکل ای گل بختي گل خوبانی کو پروډکټ استعمال کې کنه بالکل دسی دی کومه کنه چې سم نور خو ویږي کنه او تاسو سره هم ډیر زیات ویر دا چې مخ باندې سم ډیر زیات تیر سری دا غلی دی د ګلبخت ګل خوبانې ګلبش چې کم دی بالکل روان هفته کې ودونه دي ټول یا چې کم دی د کزن د پړوسیان ودونه دي د مالتیان ودونه دي سم ډیر زیات ورنه خفای ما سم ډیر زیات ورته پخای ما او ډیر زیات شمرې کوم په دې خاطر باندې چاته مخ نشم خودلی مخ باندې اني ټایم سالو خورکړی وی کنه یا می ماس لګولی وی یا می چې کم دی په دمسال کې وټکړی وی کنه او د ډیر شرم خلکو دوایم چې نه بالکل زو ستاسو خادر درتلم خو زو لشک لشک وزګارنه ما لشک لشک بیمار ما نو ملای قربان تر کومه بدرو غواړي تر کومه چې کم دی ډیر زیات خبره چې کم دی هغه ځان سره یوازې شریکوي کنه مو یریګه قربان بالکل ډاډه در دوایم ته استعمال کا ستا مخ خدا نه خواسته دی خراب کو یا ستا مخ ډیر زیات سیوا کو کنه نه بالکل موږ متاله ستا د کریمانو پیسې هم درکو ستا ډاکټر پیسې هم درکو ها زمنګ په پروډکټ چې کوم کمالات تل الحمدلله نو پای کیو خبر ځان سر نوٹ کیو خدا خبر ده چې بدی کې سٹیرائیډ نو سٹیرائیډ اوس پیور هربل پیور ارګانیک پروډکټس دي کوم چې مکمل خالص ارګانیک خالص داسې پروډکټس دي کنه ورسره ورسره بل خبره کومه کنه که تاسو په وشتانو کې د خوشی ختم نه کړل تاسو وشتانو کې خارښ ختم نه کو دغه سورای سیستم باندې ختم نه کو یا تاسو په وشتانو کې کوم دی هغه د وسر کېدل یا ماتېدل ختم نه کو نو بالکل تاسو موږ ټلیفون کال کولای شئ. د سره د ځان سره یو بل خبره نوٹ کړه دا خبره ډیره زیاته مهمه ده قربان خان چې طریقې استعمال باندې کله تاسو نه پوهیږئ کنه تاسو ځان د پروډکټس راوړی وینئ بیا تاسو ته پر هم کار نه کوي خان که زه تاسو ډیر زیات قیمتي سونه درکم کنه خو تاسو به استعمال نه پوهیږئ کنه تاسو ورته لکه دا لیوانو لیوانو ګورې خان وای چې دا لیوانی لیوانی ګرځا دا لیوانی لیوانی ګرځاو دا لیوانی لیوانی ګرځاو چې لیوانی دالی ونی لی ونی گرزو دالی ونی د ملک چا چڑھ لی دینا
1: تیرا ملنا بھی قسمت کا کرم لگتا تھا
0: او چلی ونی زما یاری دالی ونی د ملک چا چڑھ لی دینا
2: بھرم لگتا تھا
1: آج تنہا
0: ویلکم ویلکم بیک یو واری بیا پروگرام کے موسٹ ویلکم ڈیرا زیاد مہربانی شکریہ دے شکر خان دغه خبر می کوله چې تاسو پهل په طریقې استعمال باندې ځان پوهیږئ کاغذ د کریټاین شیمپو دی کاغذ انټی اکنی سوپ دی یا دین علاوه کوم دی د وایټنینګ سوپ دی یا زموږ سره کوم دی هغه زمونږ د انډیانا وټامین سی فیس واش دی یا د انډیانا وایټنینګ کریم دی یا د انډیانا انټی اکنی فیس واش دی یا اکنی کریم دی زمونږ انډیانا اکنی کریم چې کوم دی یوازې په مخ باندې نه خاک په لاسونو باندې مودانی دی یا مو په وجود باندې دننه دانی دی یا چې کوم دی د چپټ ځینې پای باندې دانی راخدل سم ډیر ذات ور پریشان ہے نا او وای چی سی استعمال کمانو بالکل زمنگ انڈیانا ایک نی کریم استعمال کولی شیخا مکمل ریزلٹیبل مکمل ارگینک مکمل کوالٹی والا دی لیش گلیش کتاب است وای مجدا دم سر چرتا ملاوی کی چرتا نہ ملاوی جان سر ایڈریس نوٹ کی وجہ تو بل خبر کو مبل خبر سر ڈی رضات قربان ناشنا دا سچ ٹولی کہانی نی مکمل کی گی خو پدې وجه باندې تاسو یو ځل ازمایښو کې ځکه چې ازمایښ مکمل شرط دی ازمایښ مکمل چې کوم دی امتحان تاسو مکمل یو شرط دی تاسو چې کله یو چیز استعمال کولی نه وي کنه تاسو مکمل بیا یو خبر هم قربان هغه نشي کولی ښا ټول نو ورخه زمونږ د پروډکټ سره ملاویږي په مین کرک سټی کې په مین کرک سټی کې دوبای پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې حاجی فاروق خان سره ملاویږي परमानेंट करक सिटी की दुबई प्लाजा की लांदे बेसमेंट की करक सिटी की फारूक कॉस्मेटिक्स से मिलावेगी। दिन इलावा तो मिलावेगी मुहिब कॉस्मेटिक्स से मुसा खान मार्केट करक के मिलावेगी। हक सुख चुगवाल चमंगे जान दुकान तरुड़ मंगे इस्तेमाल को नागी कवरी शीशी दर मंगा द मेन डिस्ट्रीब्यूटर चिकम दी जमंगा हाजी फारूक खान داغ نے تاسو بالکل آرڈر کولی ہم تاسو ورتا ویلی ہم جمع ترا پروڈکٹس پکار دی زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر زمنگا ٹول پروڈکٹس اے ٹو زیڈ اگے سر ملاوی گی ہاں داغ نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0333 7291933 یعنی 0333 7291933 0333 7291933 ضروری نہیں۔

وای مګر نه جتا سره خبره شریک کما خو مال زبم چې وسته نشری کوم بیا به سره بل پروگرام کې شریک کما ځکه دا خبره په وځه ختم کما کنه بیا به ته وای چې احمد زار ته ډیر زیات خبره د سنگر اول وی سنگر په وځل باندې ختم کې بیا خو اس کو بیا خو مزنه کوي قربان بیا خو ټول خوندونه بنې مګي باد شي کنه دا څنګه دا وځنه غواړم چې موږ ټول مزه خوندونه چې کوم دی هغه نیمګړی نیمه خوا پاد شي هغه ټول خبره چې کوم دی هغه همدا سي پاد شي زه ډیر زیات نازیکم پتا سو باندې تاسو مين تاسو رائے چې کوم دمر پروگرام برخه ده زبې یو پاره بیا هغه ته پیغام مرکم زماواز چې فرست ټایم باندې وری یا زماواز چې کوم دی نور کړ به شان تیر بسیر باندې وری کنه بالکل په خاموش خاموشي کې زمنګ आवाज ور ټول تر یو پیغام مرکم چې تاسو تاسو ځان سره دا یو خبره نوٹ کی که تاسو فرست ټایم باندې زمو پروگرام اور زمو سره فرست ټایم باندې پروگرام کې پارټیسیپیټ کوي کنه یا تاسو

ډیره زیاته مننه خام وای چې چه دل روړ منو ته بر چيو صفات ته بر چيو سات کوي زبر توام چې مروړ بالکل قربان چې روړ خا زمنګ ډیر زیات صحیح ده بالکل یو کب چیر سر روړ ها داسره قربان چې دینه بعد چې کم دې زمنګ اخري پروډکټ چې کوم سره موجود دي کنه ته لیکن انډیا نه کریټاین چمپو انډیا نه کریټاین چمپو کوستا زو پښتانو کې خارختي خشکی دا یا به کې سورای سیزن چمبللی سم ډیر زیات ورنه پریشان یې ډیر زیات مایوسه یې بالکل تاسو یو در استعمالو کې د دې خبرې سره تاسو استعمال کو مکمل 4-5 دن پتی باندې سره سبا کې خپل وښتانو وینځي رزلټ ادر نه کو نو بیا بالکل دغه شیمپو واپس چې کوم دې دکاندار صاحب واپس کول شي خو پته یو خبر باندې که تاسو له 2-3 نه یا لس یا 20% هم 50-10% تاسو له هم چې تر اوسه رزلټ در کوي کنه نو بیا دکاندار صاحب ته واپس کوي ځکه ما چې دغه بس تاسو لپاره یو ډیر غټ بیسټ آپشن بدی راشي کنه چې تاسو له 20% رزلټ در کوي تاسو دغه شیمپو مکمل بیا ختم کړئ ښه تاسو وشتانو کې خشکی ختم کړل هغه سر تر اوخه مطلب هغه خشکی چې کوم دغه د روټس نه جوړل نه چې کوم د وشتانو سکو تر اوته هغه مکمل کنګی سره د ګومن سره تاسو ورته سوای شو ورته منګز وای شو ورته ګومن وای شو ورته کنګی وای کنه کنګی ورته ورته کې وای داغه سر چې تاسو وشتانو کې بیا تاسو وشتان چې کوم دی ګومن زوي کنه کنګی کوي نه بالکل تاسو وشتان نه خشکی چې دا مکمل ختمي ښه مزید معلومات پر کتا سو غواړم چې بچرته ملاوي کی چرته ملاوي کی پتی نمبر باندې کال کولی شي 0370352517 په دې نمبر باندې واتس اپ هم کولی شي عام میسج هم کولی شي ورسره تاسو موږ چې کم دین هغه ټلیفون کال هم کولی شي خو زموږ سره تاسو مکمل رابطه ځکه نشي کولی تاسو سره نن مکمل قربان لیش کی د سیګنل وډي رجا د مسله زموږ په خیال خان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورئ د فم اتاتی اشاریه سرور امن ریډیو نیټورک. نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روان میاشتې اکتوبر 15 نیټه د اسلامي کال ربیو ثانی دویشتما او د هندي کال د سو یویشتما نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زاه. د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ تعلق مروت نا کرک ترسی دے دے شامل گڑھنوال بانن کوارٹ روانی گی سویل پردیپ مشرے کے بعد مارچ کی جنید اکبر پشمول ٹول غڑی ہم موجود بھی بنو او کرک نا پالورو پرتو زینو نا د ختم نبوت چوک تا لانگ مارچ کی گنڈ تا د خطاب کولو پر محال وزیرالا خیبر پختونخوا سویل افریدی وائی دی چې دا یو ٹیسٹ میچ دے دور درست با ٹی ٹوینٹی میچ شروع کی گی دا جنگ صرف د پختنو د پرنا بلکہ د ٹول پاکستانیانو دے سویل افریدی وائی دا چې زمونږه لیډران امریکا او پانورو بندو کمرو کې فیصله اوروي دا کل هم موږ ته قابل قبول نه دي. زمونږ مقصد د عمران خان د سیاست د نورو چارو او هغه د رهایی د پر خپل کوټل عملیات پیل کول دي. د ویل دي چې دغه تاریخي لانګ مارچ په کول کیږي او نورو هغه ظالمو چارواکو ته به خود لیکيږي چې دا ظلم پر ضد باندې د حق غوښتلو حواله سره څومره خلک په دې لانګ مارچ کې ګډونوال دي. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر حکومت سرا د مذاکراتو جاری ساتلو دپاره یو وار بیا چامتو شوی دی. د تحریک انصاف زراعو ویل دی چې مذاکراتو د درې می پړاو د پاره بیرسٹر گوہر علی خان دوباره په اړیکو کې دی. د پاکستان تحریک انصاف سو غړي هم په مذاکرات کول غواړي ولی مذاکرات مانخیز پکار دی. میډیا سره خپل خبرو کې بیرسٹر گوہر زیاده کړی دا چې غواړو چې یو وار بیا مذاکرات وشي او ملکی نظام به خوالی په لور لاړ شي. د زیاده کړی دا چې څه قسمه د اخري وخت راتو نړوان دي د سیاست کې او ریاست کې د حل چل نړوان دي. موږ یو وار بیا د ناستی او خبر اترو لپاره تیار یو او حکومت ته هم زمو سره بهغه ډول مذاکرات وکړي په کوم کې چې د پښتون اولس د پښتونخوا او د ټولي پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو لپاره د سباون زیر وګرځي. صوبائی سرکار پیخور کی آن لائن گیم کی دلکن روپو گٹن کی او بیلون کی دو جوانانو لخوا په خپل خوا اغوا ڈراپ سین چیو دی. پولیسو ڈراما بے نقاب کړی دا. دا متری پولیسو دوان جوانان بازیاب کړی دی کم چی مبینو تو گبان دی آن لائن جوا کون کی لکن روپے اغستلوی او بیللی هم وی. دا پولیسو ترمی خواهی جوان دا خپل پلان هم دا لس لک روپو تاوان غخته و او دا بلیک میلنگ کوششی هم کړی و ولی بیا هم دا پلتونو معلومات رستو دا غا خود ساخت اغوا معاملا مخ تراغلی دا چی رستو پولیس دا دی متحرک شوی دی او دا ایس پی ورسک طیب جان او ڈی ایس پی ارباب نعیم حیدر پا مشرے کی خبری غونڈی پر محال دا سپتمبر پشپگیشت منیٹا تیمور خان پلار او دا متری پولیس لخوا شپگیش کلن زوی اغوا کولو رپورٹ هم درج کړی شو. دی یوی زنانی ترمخه مبینه اغواکار لخوا لس لک روپے تاوان غوښتنا هم شو. چې رستو پولیسو د دې حوالی سره د لټون عملیاتو دایره نور هم غزولې ده. فرانس کې طلبه احتجاج لامل نن 1500 سکولونو بندېدو باندې غور فیصله شوې ده. د فرانس د تعلیم وزیر ایڈوارڈ گیفری ویلی دی چې پولیس او طلبا مظاهرینو ترمنځ د جلپون رستو د سیکورټي خطرو په نظر کې سکولونه بندېدو اعلان به هم کولی شي. سرګند دی چې فرانس کې د طلبو د خراب تعلیمي نظام استادانو کمی او داخله پالیسۍ پر ضد باندې احتجاجی درنے دوامداری دی. دا احتجاج چاہتی رمیاش دا فرانس با پیرس کے شروع شوی دی ولی بیا ہم دا ملک مختلف حصونا خور شوی دی او زیادتر نور سی متا دا احتجاج ہم خپور شوی دی. او اس بلاندی کو دا لوب خبرنا د پاکستان دوري د پارا سریلانکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دي. د ادلت کسیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلی ویل شوی دی. نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول 15 ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوی دي. سکواډ بقایا 15 کلاړي با سبانه روزبانی سر خار اسلام آباد ته راورسی. پاکستان او سریلانکا ترمنځ د شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې پورز د اکتوبر په 9 نیټه پینډې کلوبول کیږي. دغه شان د سیریز باقی دواړه میچونه به پینډې کرکټ سټیډیم کې په 11 او 13 اکتوبر باندې لوبول کیږي. بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوې ده چې ایشین
گیم دو درش پگشتم کی حصہ اغوستو او سلور میڈل حاصلولو د پاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن تراورسی زراو خودل دا چې سریلانکا خلاف سیریز لبول د پاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد تراورسی زراو د هم خودل دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلانکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتلی شي دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده ولې پارتیم کې با بابر اعظم شاداب خان نسیم شاه او فخر زمان هم شامل ولی شي او چې نظر د موسم پاړه دا محکمہ موسمیاتو ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خاصی مکی دا حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې ترمه 355% ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خاصی مکی د حرارت درجه 25 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې ترمه 355% ریکارډ کړی شوی همدغه شان مردن سهر سلور منټه کم پاشپک بجی سره وهلی آنن ما خام سورلس منټه کم پاشپک بجی با ډوبېږي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس پر کې احمد زار دې اجازه دلوي الله پامان.

0: بالکل زبردست.
1: او د تر دې سمره کا سوندیا ښه زبردست دي کنه.
0: اها خو خلک زلک
1: دې کریکٹر درې مګنا خامہ خا دې په دې یونیورسټان ایو نه یې غنا
0: خو یو ورځ دې لرو ولا کنه
1: ور درو ولی ان شاء الله
0: ایو ورځ درو ولا چې داس غاب شپ په ولا گئی خبره مبره په وکی کنه.
1: بالکل بس احمد خان میدان ته وکړه کنه چې کو خدای چې یو غنه ته ولا کو خامہ خا سیګنل باندې چې دې خوښ ماشه
0: اغه یو را بېدو کنه چې بیا بنا درځي خوبونه بیا بژاړې داس اندر هر کا غزال ارته یا
1: چې
0: زو داسې غته غوندې دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه زلزلاوه ویا یې کنه ویا
1: داس وکی چې مشره بنګه شو مستنګره چا کنه.

0: شادي ويايا
1: بس شاید خانا خو الله پکتا کیم دمولیس نرون دی کیم جر پروگرام وروی الله پکتا محشا ډډر عمرینا ورکو چې دې پمیش په پروډکټ باندې اتبور وکا وغستلا
0: جی جی
1: او بل ریزلټ ورکا او بل د کاشت خان بھائی زار پروگرام چې در درمه وتا چې چا کمپلیټ وی سوي چې ریزلټ نه کرو یا غنه علاوه تو شاعر اول شي لایف رډیو شي لایف زګه چې میش دا کوشش نیکست ټایم چې اول شامپو وکنا ریو بهتر الحمدلله وسم بانا بهتر کړه
0: بالکل
1: دغه سه کچه تو څوره چې میش پیسې پرې زی بند ولا کی مستر ریزلټ ملاو شي نو تو څه شفا کی پروډکټ کنا آ کې فیس واش دی کریم دی رائس کریم فیس واش دی شفا تیل دی شفا شمپو دو ضروری استعمال کیستای او کچره زړی نه قدر نو تو څه بیا تو څه بار بار بیا په کی میلا کې شي وی د ګاندور ته واپس کوي ایمو په آر ډبی باندې ایمو کیم لمبر د علی کای دی 0331 39 736 36 دا مو لمبر پیری کلا وی کیم د ګاندور ته نو واپس کوي مو تا کال کې ضرورت ته نو واپس تک بل پیسې ورک
0: جی جی
1: منی پیګرن دیسره ورک وی خو خاص کر شه خان بھائی اخری شی یا غنا ته لگا وا چې دی بیا خوښ دی چې سیګنل باندې د دنه وړ چې مولیس نر خپای
0: کیمای وا
1: کسې چې مرے باران دے جنان دیدن لازمہ.

سلامونه جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غغورې دی فهم اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګول دوشنبه ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر 15 د اسلامي کال ربیع ثانی 22 او د هندي کال د سو 22 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو سرحار اسلام آباد پولیسو 20 لاف سران دا نوکرینا برخاست کړی دی سرحار اسلام آباد کې دا لانگ مارچ تپارا قانون نافذ کوونکې ادارې دا سخت او جدید آلاتونه لیس کړی شوی دی دا گلگت بلتستان دا مقامی او سفیرانو چارو مشر امیر مقام ویل دی

چې گورنر راج لګول یو خو فیصله نه ده، موږ اخري حتا نشو رسیدي صوبایي حکومت په خپل فیصله وکړي. د سرکاري حج سکیم لاندې دویم قیس وصولې داننن شروع کړی شوې دي. د سورجو د کمین وروستو یو وار بیا په ملک کې د سرودرو قیمت کې زیاتوالی شوې دي. پیخور کې د جوسو ډبی کې شراب خرڅولو پر مهال باندې پولیسو کاروایی کړې ده. په جوسو په ډبو کې ټول شراب برامد کړی شوې دي. د لکی مروت په تحصیل سرای نورنګ ریډ سټیشن باندې مظاهرچیانو ورغلی دي. په فیډر باندې زبردستی سره بجلی پرانستې ده. پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ شریکوال په کرک کې پړاو کړی دی چې وروستو د کواډ پلوري تک هم شروع کړی دی. خیبر پختونخوا کې پاتو یونیورسٹیو کې وایس چانسلرانو د پاره تقرر هم ورکړی شوې دي. د کوم چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوی. په هنګو کې د جمعات چیت کېدو پر مهال باندې د جمعات چت غورځېدلې دي چې لاندې پکې مزدوران گیر شوي دي. په زخمي حالات کې ریسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي. د خیبر علاقې مختار خیل کې د کورونا شخړو له امله یو ورور په بل ورور باندې په چاقو وار کړ دي چې وروستي وجلې دي. د خیبر لنډی کوتل کې د ډینګي کیسونو کې ورځ تر بل زیاتوالی کیږي. هسپتال کې شل بیډونه خصوصي وارډ قائم کړی شوی دی. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي. سرخار اسلام آباد پولیسو کې 20 لا افسران د نوکرۍ نه لرې کړی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د افسران مختلف وختونو د پاره په ارزي ډول د نوکرو د پاره اغستې شو. کوم لچی په وختي ډول باندې نوکرۍ د پاره وخت هم غزولې شو. د لامی تر مخه دغه فارق کړی شوی لا افسرانو تعیناتی د اپریل په لومبه نیټه 2023 کې شوی و. کوم چې د 2023 د روان کال سپتمبر 3 نیټې پورې ورکړی شو. لا افسرانو کې د پولیس ریټایر ایس پی ڈی ایس پی او ایس آئی شامل کړی شو. دا مختلف رسنو لخوا پډاګه شوې ده چې وفاقي سرخار اسلام آباد کې د احتجاج نه مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکي ادارې او سخت جدید آلات زی پر زی کړی شوې دي. که پاکستان تحریک انصاف غړي رالل نو د پاکستان تحریک انصاف غړو ته به سخت جواب ملاويږي. د یو خبری غونډي او د خبری ذراو تر مخه پډاګه شوې ده چې پخوانو د دوو مقابلو نه ایبسي اهلکارو او نوس پولیس فورس ډېر لوی سبق اغست دي. دا ځل قریبا 8000 نه زیات اهلکار تعینات کړی شوې دي. او د دارانو ویل دي که د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو هم غلطه سره په اشر خال اسلام آباد باندې راته وکړو نو دوی به سخت سره جواب ورکولی کیږي. بل خوا د دې خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف چارواکو ویل دي چې مذاکراتو ته لیواله یو، مذاکرات کول غواړو. که مذاکرات اونشو نو سخت سره به د اشر خال اسلام آباد په لور روانیږو. دا وفاقی امور گلگت بلتستان او سفیران امیر مقام ویل دی چې خیبر پختونخوا کې د حکومت یو نوم نشتا. گورنر راج په سیاسي توګه باندې یو ښه فیصله نه ده. موږ نه غواړو چهري حد ته ورسو. زاید خان او سمر بلور سره د خبري غونډې پر مهال امیر مقام ویل دی چې د خیبر پختونخوا اولس بے وارسه او بے بسه لیدل شي. دا دی پوائنٹ اوټ د پارا ایجنډا باندې کار نه کیږي. د خیبر پختونخوا حالات ورځ تر بل خرابیږي. موږ نه غواړو چې خیبر پختونخوا کې د روان حکومت مخنیوی شي او گورنر راج ولګول شي. گورنر راج په عین کې موجود دی. ول حکومت ته د خپل حکومت د خوالي باندې نظر وکړي. ولې کو د وفاقي حکومت د خوا حکم شو نو زر تر دربا گورنر راج لګول شي. د سرکاري حج سکیم لاندې د دویم کیس وصولې دننه شروع شوه. د منصبي چار وزارت ترجمان زیاده کړی دا چې سرکاري حج کوونکي دویم کیس تپاره د 15 نه د اکتوبر 6 نیټې پورې خپل ټول دستاویزات جمع کولی شي. ډومبي میډیکل فټنس سرټیفیکیټ اپلوډ کول لازمی ګرځولي شوې دي. مقرره تاریخ پورې دویم کیس جمع کوونکو باندې بعد د حج درخواست منسوخ کیږي. درخواست منسوبې حالت کې به جمع شوي واجبات اکاونټس کې واپس جمع کولی کیږي. د سورجو د کمی وروستو یو وار بیا په ملک کې د سرودرو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د یو توله سرودرو قیمت کې معمولی 200 روپے زیاتوالی شوی دی چې وروستو د یو توله سرودرو قیمت 4,15,500 روپے ټاکلې شوی دی. کې د جوسو په ډبی کې شراب خرڅونکو تنان نیولې شوې دي. پولیسو پر وخت کاروایی کړې ده. د پولیس کاروایی تر مخه جټ روډ باندې یو سټور کې د کاروایی پر مهال دوه ملزمان نیولې شوې دي کوم چې د معروف برانډ او جوس په ډبو کې شراب خرڅولو عمل کې لیدل شوې دي.
پولیس وینا ده چې کاروي د خفیا اطلاع پر مهال چوي ده کوم ځای چې دلویش میری سره شراب برامد شوی دي او د جوسو په ډبو کې بندول کېدل پولیسو دغه ملزمان تنان هم په خپله قبضه کې اخیستي دي خیبر پختونخوا علاقې سرین اورنګ کې د پیسکو ګریجویشن باندې تیر شپه مظاهر چان ورغلی دي د پیسکو ترجمان تر مخه ملک وقار خان نومیتن اسلحه نه په سیکورټی ګارډ باندې حمله کړې ده او ګریجویشن کې داخل شوی دي او عملی له دړکی او دمکی هم ورکړې دي او فیډر باندې زبردستی بجلی ان کړې ده د پیسکو ترجمان وینا ده چې ملک وقار خان دا وکړې ده چې ملک حکمت امیار د زبردستی سره فیډر ان کړې دي او په زبردستی سره الکان الله او نور الکان الله دمکی اهم ورکړی دا ملک حکمتیار دا ملک پختونیار رور اهم دی خیبر پختونخوا کی اتو یونیورسٹو کی وائس چانسلر تقرری او تعینات ورکړی شوې دي دا کوم چې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ خیبر پختونخوا لخوا نوټیفیکیشن اهم جاری شوې دي په کوم کې چې ډاکټر عبدالجلیل خان خیبر میډیکل یونیورسٹی ډاکټر محمد نسیم الله سوابی یونیورسٹی او ډاکټر محمد عمران زرغی یونیورسٹی پیښور وائس چانسلر تعینات کړی شوې دي ډاکټر محمد حسن الامین سوات یونیورسٹی وائس چانسلر تعینات کړی شوې هم دي ولی پروفیسر ډاکټر انیلا انور د شهید بنظیر بټو اومن یونیورسٹی چانسلر ٹھاکلی شوی دا دغه شان پروفیسر ڈاکٹر ادریس یونیورسٹی آف ملکان ڈاکٹر ساجد راشد احمد یونیورسٹی آف ہری پور اور ڈاکٹر اقبال منیر شہید بنظیر اومن یونیورسٹی اپردیر وائس چانسلر ٹھاکلی شوی دی د هنګو ضلع کې د جماعت چت غردیدو یو پیښه رامنځته شوې ده په دغه پیښه کې لاندې مزدوران سخت زخمی حالت کې موندل شوې دي کوم چې پورتو ګواني رسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي د پولیس ذراو وینا ده چې د هنګو په شروای مسجد سره نږدې د دوباره د بیا رغونې لپاره کار شروع په کومه پیښه کې چې دوه مزدوران د کار کولو پر مهال باندې د چت لاندې گیر شوې دي کوم چې سخت زخمیان شوې دي په موقع رسکو چارواکو هسپتال ته رسولې دي د خیبر علاقې لنډی کوتل مختار خیلو کې د کورونا شړو له امله مبینه توګه باندې یو رور په بل رور په چاکو باندې وهل کړی دي چې وروستي د زخمي کېدو وروسته بل رور هم وجلې دي د پیښه د مختار خیل کې د کورونا شړو له امله رامنځته شوې ده چېرته چې مشر رور په مبینه توګه باندې پاک شرور باندې په چاکو سره گزارونه کړی دي وروسته د غرور وجلې شوې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پارا سریلنکا کرکټ ټیم یو وار بیا پاکستان ته رسیدلې دي د دلت کسیزا رکنی ټیم ایرپورټ باندې ډېر ښه طریقې سره هرکلې ویلې شوې دي نړیوال چلوري سکواډ اته روپاړو په شمول پنځه ټیم منیجمنت افیشلز دسته کې شریک شوې دي سکواډ بقایا پنځه کلاړي با سبانه روزبانی سرخار اسلام آباد ته راورسي پاکستان او سریلنکا ترمنځ د دشلوریز میچونو سیریز لومبه میچ په د جمعې په ورځ د اکتوبر په نهم نیټه پینډې کلوبول کیږي دغه شان د سیریز باقي دواړه میچونه به پینډې کرکټ سټیډیم کې په یولسم او دیارلسم اکتوبر باندې لوبول کیږي بلخوا د کرکټ زراعو لخوا خبر پډاګه شوې دی چې ایشین گیم د درش پګشتم کې حصہ اغوستو او سلور میډل حاصلولو لپاره پاکستانی ټیم با سبا خپل وطن ته راورسي زراعو خودلی دا چې سریلنکا خلاف سیریز د بولو لپاره د سکواډ لوبغاړي با سرخار اسلام آباد ته راورسي زراعو د هم خودلی دا چې موجوده کپتان صاحبزاده فرحان با سریلنکا سیریز پر ضد باندې کپتانی برقرار ساتلی شي دا کوم چې د بی سی بی لخوا فیصله هم شوې ده ولی په ټیم کې با بابر اعظم شاداب خان نسیم شاه او فخر زمان هم شاملولی شي اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خواسی مکی د حرارت درجه یو دیش ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې تر مه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسی مکی د حرارت درجه 25 ډیګری سنتی ګریډا او هوا کې تر مه 55 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا قشان نندن ماخام لس منټه کم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا زهر لس منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهی همدا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله پامان

0: جو من ملاوی ضرورو پدې کې یو چې کوم فیمل عائشہ چې کوم هغه سره تعلق د بنو سره وو نو هغه ته به ان شاء الله چې کوم 5000 روپۍ دي او ورته به ایزی پېتو ایزی پیسې پتر باندې به ان شاء الله هغه ته سینکی چې خوچوم کې انټرنیټ مطلب چار نه کوي ټیک شو 11 سره چې کوم هر څه بند شوی دي نو دې د وجنا کله نت ورک بحال شي انټرنیټ بحال شي نو هغه ته به ان شاء الله دا کوم 5000 روپۍ دي دا ورته ترانسفر شي باقی چې کوم ظهیر بھائی وو هغه کنټیکټ کړو نو هغه ته هم بالکل ملاو شي چې کله هم دو چې کوم کلینک ته مجید خان هم پاتې کلینک چې کوم دی نو هغه چې کله هم افتتاحي نو هغه ته به 5000 روپۍ چې کوم دی افتتاح پر ورځ مجید سم نامه په خپل لوز باندې اوسره به ټیک شو دین لو چې کوم بل وینر چې کوم درو غلامو پای کې تر ټیک شو تر اوس خور وګنه کال خاصه نشي کولای نو خاموشی سره پروگرام وروا نو تو نو هم پکې روغلې دی نو 5000 روپۍ به ته ریسیو کوي خو چې کوم ورځ باندې افتتاحي دو کلینیک نو اوبې انشاء الله ډېر سره افتتاحي ټیک شو ہاں جی پروگرام کی بالکل خبر ہے رکھی جی اور چکم سٹریمنگ بنے اور بھی آگے تک زیادہ ہر کلے آگے سر موپر خیال لگے انٹرنیٹ چار کبھی جسو کی بس سٹریمنگ بنے اور بھی کہنا آگے تک ڈیڑھ ہر کلے بھی تھی پروگرام کی موت سر مجید سے پروگرام کے موجود ہیں آگے تک ترجمہ پروگرام کی آگے تک ہر کلے اور السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات خدای دیو کې چې روغ جوړ خوشاله آباد او سوکاله وي
0: جی جی بالکل نو ډیر زیات مننه کوم مجید صاحب یو جهان مننه کو خیر مجید صاحب سره باندې ز خپل لنګویج کې خبرې کوم چې آیا دې دا مونږ لنګویج باندې پیږي او کنور باندې
1: پیږي یا یا یا
0: ها پیږي ور باندې مکمل ور باندې
1: شا د تارک به پروگرام ته چکل هم کینې مې را مړی مې داسې شخ شي کنه تاسو د سو یې کنه
0: بالکل او داسې مطلب تاسو ورته اون خلی
1: نو دا چې وی چې ام دا چې ما ام روټین کې بس ټیک ټاک یو وخت می تاسو چکم میډیسن خو د ماجر دا به پروگرام نه مخ کې چو چې مړی مو بالکل سپاوی کنه
0: صحیح
1: نو هغه هم پاتې شو خو زه پروگرام کې نه استیو
0: جی
1: اوریدم کې دیم خدای دی وکړي چې نه ورځ بور نه وي تیر کړي ځکه چې نن سبا زمونږ ټولنه زمونږ معاشره موبایل سره ډېره عادت ته کنه څوک دی یو ځینه اورې صبر وکړه د مور پوښتنه به وکړم اورې د خور پوښتنه به وکړم ترور ته به کال وکړم ماما ته به کال وکړم بس ټولې دا خبرې وي کنه هغه مړې ژوندي او کیسې کتارې وي خو بهر حال دا موبایل چې کوم دی دام د دې وخت چې کوم دی دا یو غټه فتنه ده کنه یعنی د په خصي سوم دی ځکه چې په سکندونو کې ستا میسج ستا پیغام چې کوم دی رسیږي خو زمونږ راتلونکو چې کوم نسل دی هغوی لپاره دا بالکل یو غټه فتنه ده ځکه چې د دې صحیح استعمال نه کیږي ګورئ دنیا چې کوم دی ډېر ایڈوانس شو دنیا ډېر مخکې لاړه اوس نن سبا تاسو وګورئ AI راغلی ده نو بس AI چې کوم دی دا انسانان نه دي بس دا یو الکترونیک میډیا ده لګیا ده بچ سور کې بس کته ته د هر څه باره کې یعنی د دنیا ماته سي یو ورځ دغه وکړه د اسلامي کې پښتنه مې ته وکړه لګا نه نو دوی مالا دومره د غره ک یعنی دومره ز کنوینس کړل ما کنه چې را اخیره کې را ته د لیکلی چې را ته یو خپل خو مفتی علم سره ملاو شه کنه دا خو مونږ معلومات درکو خو یو خپل علم سره ملاو شه
0: معلومات
1: سره دا غن مکمل ډیټیل معلومات والا نو ما چې کول کما چر نه AI چې کوم دی لکه دا څه دی کنه نو ډیر خلګې دی موبایل باندې چې کوم دی انلاین بزنسونه کوي انلاین سيزونه کوي خو پیدې هم ډېری دي نقصانات هم ډېر دي ځکه چې صحیح یوز نه کیږي صحیح استعمال نه کیږي بیا اکثر لکه ته وګوره سنای مین دی چکم دے ټول بچیان په موبایل عادت کړی دی کنه نو بس خامخه ماشومان له موبایل ور کړی ځان ته خلاص کړی کنه نو بیا غا ذهن ځان سره نه مصروف پي کنه چیرې یعنی زبک ز کدا وایم چې د پخوا په وختونو کې یا نن لږ سمو د مخ کې چې زمون کم بچپانو یا یو پنځل لس کال مخ کې کنه شل کال مخ کې زمون چې کم بچپانو ور کوټواله لکه اغه چو ګوره اوسنه چې کوم د ماشومان او بچپنو ګوري نو هغه ډېر ډیفرنت دی هغه ډېر چینج دی کنه ولی چې هغه سادهګي او سو ډېر کیسې کتارې اوسنه چې کوم دی اوسنه زموږ چې کوم نسلونه را روان دي نو هغه هم ډېر یو ایڈوانس طریقې سره روان دي او بس هغه د ژوند هغه سہولتونه مو ته برابر دي کنه هغه ورځ مې دغه ورېده یو مفتي سره مې ورېده نو وایي چې دا اوسنۍ میندې به څه د بچو حق ادا کړي که نه ټولې په پیمپرو باندې دغه کړي دي پیمپرې دي او یعنی هغه بازاري چې کوم دغه دود ملاویږي که نه ملک هغه استعمالیږي. نو لکه اوسنۍ میندې چې کوم د بچو سره ځان نه پازاوي که نه لکه د پخوا په سیر باندې. نو خبرې مقصد او غرض مې دا دی چې زمونږ دغه ځوانان چې کوم دي دا ایجوکیشن طرف ته یعنی په کره کې هم ماشاءالله ډېر زیات دی ماسو چې څومره اندازه واخېسته دلته ایجوکیشن ډېر زیات دی تعلیم ډېر زیات دی خلک
0: تقریبا 90% بالکل
1: خلک په ډېر فوکس ورکوي که نه ځکه چې اکثر نوکر پیشه پېښور کې اوس لکه مونږ سره ډېر کرک والا چې کوم خلک دي پاتې کېږي نو اکثریت سره په غټو غټو جابونو باندې دي په غټو غټو دغه باندې دي یعنی غټې غټې نوکریانې چې کوم دی دا خلک کوي. نو دا ښه خبره ده خو د دې نه علاوه چې کوم دی یوازې دا زمونږ غږ چې کوم دی ژغ دا یوازې کره کې نه اورېدل کېږي که نه دا په نور هم ډېرو اضلاعو کې چې کوم دی نو زمونږ به ټولو ته دغه میسج وي دغه پیغام وي او د دې سره سره چې کوم دی د ماشومانو د صحتونو چې کوم دی په دې باندې ډېر فوکس وکړو په دې باندې ډېره توجه ورکړو. دلته خو خیر د کلو هغه روټین دی د کلو هغه زندگی ده دلته خو بیا هم خو مونږ خو د ښار خلک یو نو د ښار خبرې نو هغه نن سبا واړه چې کوم دی ممی ډیډي والا دي که نه ماشومان چې کوم دی هغه سپایسي خوراکونو باندې خلکو عادت کړي دي سپایسي خوراکونه ورکوي که نه. نو دغه میندو ته هم دغه میسج ورکوو دغه پیغام به ورکوو چې خپلو ماشومانو د سپایسي خوراکونو نه او داسې خوراکونو نه چې هغه بې ځایه دي د هغې نه وساتئ د هغې په ځای چې کوم دی پیور دیسی خوراکونه چې کوم دی په هغې باندې تاسې هم کوشش وکړي او خپلو ماشومانو ته هم ورکوي. ګورې د زمونږ مشرانو دور چې کوم وګورئ که نه تاریخ بهي نو هغوی ډېرې صحتمند دي زمونږ نیکه دې خدای وبخښي هغه 160 عمر کې وفات شوی دی که نه مونږ داسې واړه واړو چې وفات شوی دی. نو هغه دغه د صحت راز څه پته تشته دغه د صحت راز دا و تاریخ بهي چې هغه یعنی پیور خوراکونه کولل دیسي خوراکونه چې کوم دی کولل خو دغه شان زمونږ چې څومره مشرانو نو هغوی کارونه هم و یعنی هغه سټرګل به ډېر زیات کوو خواري به ډېره کوله محنت به ډېر کوو او د دې سره خوراکونه هم سمپل و اوس نه زمونږ خوراکونه هم خراب دي او نیازبین شوي هم ډېر.
0: بالکل داسې دی مجید صاحب زبردست خوري خبره دی وکړه مخکې تاسو خبره وکړه چې کوم مشران نن سبا چې کوم دی که نه لکه مخکې دورې تېر کړې دی نو هغې دیسي به خبره پورې دی خبره وکړله نو هغې ټایم کې ګوره دوی به دیسي چې کوم دی خوراک کولو نو تاسو به کتلی هم چې مخکې به بیماری به هم ډېرې کمې بیماری به کمې نن سبا بازاري خوراکونه دي ټیک شه نو د هر سړي چې کوم دی معده خرابه ده معده خرابه ده نو که ځوان هم دی حالانکه هغه خو ځوان یي مطلب هغې معده څنګه مطلب خرابېږي خو مطلب نن سبا وګورئ د بازاري چې کوم دی خوراکونه دي او بل دا چې نن سبا خو عام مطلب سبزي څوک خوري هم نه
1: سبزیانو استعمال یعنی مونږ چې څومره ګورو نو هوټلو کې سبزیانې څوک نه پخوي
0: ځکه څوک یې خوري نه
1: یو ډېش پیدا چې پوخ کړی چې هغه بالکل د خوراک نه یې لکه اوس دا اوس وخورمه که دې ته وګورمه که وخاندمه که وژاړم ورته که نه سړی ته حیران پریشان پاتې شي. نو مسله دا ده چې مونږ کوشش نه کوو د خپلو صحتونو چې یاره صحتمند زندگی به څنګه تېرو صحتمند زندگی دپاره څومره هلې ځلې په کار دي څومره کوششونه په کار دي تر څو یو ښه ژوند صحتمند زندگی چې کوم دی هغه تېره کړو.
0: بالکل بالکل داسې دي. نو مجید صاحب نن خو چونکې مطلب
1: او زمونږ پروګرام هم دی صحت پاملرنه پروګرام صحت پاملرنه نو صحت پاملرنه کې چې کوم دی هغې کې
0: مطلب خپل صحت خیال ساتل
1: د صحت خیال ساتل
0: جی صحیح ده خزی مجید صاحب ماشاءالله تاسو چې کوم دی د ښه سوچ سره چې کوم دی راغلی کرک لگه نه او تاسو مختلف ځایونو کې برانچز دي د مجید خان هومیوپیتک کلینیک په نوم باندې نو ماشاءالله تاسو کرک ته چې کوم دی ښه سوچ سره راغلی نو زه وایم چې مطلب ډاکټر صاحب چې کوم دی هغه مطلب انشاءالله چې کله افتتاح وشي هغې نه بعد به چې کوم دی رضی ڈاکٹر صاحب کرکتے کہ نا نما مجید صاحب دا خبر کرو کہ سمرہ مینے والی اگا دیتے منے آواز ہو رہی ہے نا کہ کرکتے یا بنو دے لگی مروت تھے مطلب مختلف زونوں کی آواز ہو رہی تھی نما ملتا سو دا خبر اور لکلیئر کے چھ مطلب یو پیشنٹ تھے ٹھیک شو اغا تا مطلب مجید خان ہومیوپیتھک سینٹر تراغ کلینک تراغ ٹھیک شو اغی چکم دے علاج ورنا مطلب کبھی ڈاکٹر صاحب نے علاج کبھی نو اغی بارے کتا سو سم رحمین والی اغی تے معلومات سو ور کبھی جی
1: گرے طارق وی دا خبر یاد ساتے کنا لگا اس مو خلق تو ایو چی آگ خل کو تب آئیو آگ مین دو تب آئیو آگ خوین دو تب آئیو چی آگ رون تب آئیو آگ شران تب آئیو چی اگوی دو سو پوری پدگا ارمان ادیشی دش پیچ کل خوب کئی گیا نا پدگا ارمان ادیشی چیارا سار را پاسمو زا یو صحت من دیما کنا زما صحت خویو زا دو خپل جن چکم دے خوند والم مزا والم زا کچی سبا خوچام ندیلی دلیش سبا و مونگ مڑیو کشون دی بیو کنا خوچی دا کم جن تیرو کنا نو دید پارا چکم دے کوششو کچی یارا دا صحت من تیر کو کنا نو خبری مقصد و غرض میدا دے آغا خلق چی اغوی بالکل لعلاج شوی دی اغوی پدغه امید باندې پدغه ارمان باندې چې کوم دی او د کیږي چې را مونږ به څنګه صحت مند زندگی تر لاسه کو نو اغوی ټول ته زه د دې خبره ډاډ ورکوم د دې خبره بالکل اطمینان ورکوم چې مجید خان هومیوپیتھک طبی مرکز چې کوم دی مجید خان هومیوپیتھک کلینک چې کوم دی تاسو ته ان شاء الله د دې خبره ذمہ واری درکوي چې تاسو به دلته یعنی ښه پاملرنه کیږي یعنی ستاسو د صحت په پوره پوره خیال ساتل شي ستاسو د پیسې چې کومې لګيږي دا و بالکل بې ځای نه دي دا و بالکل په ذمہ نه لګيږي بل چې کوم دی زه یقین وکم تارک بھی خل کچھ کلا کلینک بھی یا اسپتالوں نے دا ارمان جی سار جی یار نن خڑیر مریضان و گورم خڑیر ٹارگیٹ ہی پورا کم کرا ز یقین ہوگا ز چی دش پی کلم ہو دکھے گا منو یو خو زمونگ ٹول یعنی دا زمونگ یو دا گدے چی یار مونگ ٹول امت مسلمتا خپل زنن خپل رونا چی کم نے ماپ کو کچا بد کڑی ہوئی کچا خک کڑی ہوئی یعنی بخنا ہوتا ہو کو کنا اللہ پا کوئی تو زما بندگان ہوتا بخنا ہوگا زبا چی کم نے تا تا بخنا کو مگر نو زو چکل دغه دغه کوم دغه نه پس کوم نه جو دغه کوم جو می الله ټول بیمارانو ته شفای کامله چې کوم دی ور نصیب کی ز اکثر لمرګرو ته دا خبر هم کوم اسپیټال کې چیرې کوم مریضان راځي او کنه راځي موږ له الله تعالی چې کوم دی روزي راکې الله تعالی موږ له رزق راکې او د مریضانو په ذریعہ باندې دا مریضانو چې کوم ذریعہ دا موږ خپل خدمت غنو دا موږ خپل د یعنی چې کوم دی د یعنی عبادت گنو گنا ځکه چې ډاکټری چې کوم پېشه دا ډاکټری چې کوم کار دی دا ډیر دی عزت والا دغه دی یعنی په معاشره کې چې کوم دی ډیر خلدا سیدی چې هغه د ډاکټرانو چې کوم دی کاغه هر پېشه سره تعلق لرونکي دی خو ډاکټرانو به خلق عزت کوي د ډاکټرانو به خلق قدر کوي د ډاکټرانو کاغه مین دی دیار بچی دا تکلیف دی راته کوم مور وای سو تکلیف دی دا دا دا خور دی یعنی ډاکټری چې کوم یو رشتہ دا باز مسلی دا سی وی تارک وی تا کتل وی یار خپل مور بدی یا به خپل خوري کور والا خو زه دغه خپل خبره شیر کوي کنه خپل قوندان سره او تا به دا سی نه کتل یار ته به خبرم نه به ډاکټر ته وی چې ماته دا تکلیف ته ته به تل خبر شي چې کله ډاکټر ته وی نه یی ته به بالکل خبر نه نو ډاکټر دې را یو حساس رشتہ ده کنه او د دې چا هم چې قدر کړي دی کنه او د خلکو په مرز باندې خلکو کوششونه کړی دي دا غوی لاسونو کې الله تعالی چې کوم شفا چولې دا د مسلمانانو لپاره یعنی د انسانانو لپاره چې کوم دا خیر ذریعہ جوړولې ځکه چې شفا من عند الله شفا صرف او صرف الله رب العزت ورکه شفا د انسان په اختیار کې بالکل نه ده چې انسان هر څومره دوا یې وخوري ګره خو چې الله پاک نه غوښتي شفا نه ورکه خو الله پاک د انسانانو په نیتونو باندې د انسانانو په زړونو باندې او د باز ډاکټرانو لاسونو کې الله پاک داسې شفا چولې مریض وی په ما باندې چې کوم نه دغه وکدا جادوی را باندې وکړه نو زه به هغه مندو ته وایم هغه مشرانو ته به وایم هغه خویندو ته به وایم هغه رونو ته به وایم چې هغه د مختلف قسمه لامه کا د مختلف قسمه امراض سره بیماریانو سره چې کوم دی مختی او وی چې یار زما د ژوند چې کوم مزه ده هغه بالکل ورکه شوې ده ځکه چې هغه بیماری دومره ډیسټرب کړی وی چې دا بدن لګیو سټریک شوګر
0: جی جو سې جی
1: هغه بیماری انو چې کوم دی یعنی ډیر ځان ډیسټرب کړی وی غوی یعنی هغه ژوند له بیخي خوان نه ورکی دا تاسو ګورې ټینشن چې کوم دی ډیپریشن چې کوم دی دا سړی وژنې نه کار څومره سړی ټینشن وی کنه دا سړی مړکی نه چې مړیږي کنه خدا سړی د ژوند وباسي
0: بالکل لاسې
1: مړکی یا نه خو د ژوند
0: مطلب داسې شمار کړي لکه مړ
1: او لکه سړی د ژوند وباسي کنه نو مونږ بعضې بیماریانې چې کوم دی دا زمونږ اعصاب چې کوم دی زمونږ ذهن چې کوم دی دا خپله اوټومیټیکلی چې کوم سړی د کوم سیزونو نه یریږي ګورئ بیماری راولي هم الله او ختموي هم چې کوم دی الله نو بعضې فیصلې چې کوم دی په الله باندې پرېږدو د خپل صحت پوره پوره خیال وساتو هغه بیماران چې هغوی د معدې چې کوم دی د کلونو راسته بیمار دی مایدی امراضو سره مخ دی وی وی چیرې مونږ لس کال او پنځه لس کال شل کال دیرش کال علاجونه موږ خو زمون دغه تکلیف نه ختمیږي اسیډیټی دا یا زخم دی یا السر دی یا د دین علاوه چ پیلوری دا نو دا تکلیف مو چې کوم دی نه ختمیږي روټۍ چې خوري چرته که میلمانه شي نو ځان سره جیب کې دغه ساتلی وي پوڼه یې ساتلی وي بس ګیلاس کې واچوي یا کیپسول ځان سره ساتلی وي یا شربت یې ځان سره ساتلی وي خو هغه به خوري د هغې چا خوراک وکړي نو که چا سره میلمه شي بالکل مجید خان هومیوپیتک راشي انشاءالله علاج دی وکړي ډاکټر محمد رفیق صاحب به مونږ سره دلته موجود وي په مجید خان کلینک کې هغوی به دلته خپل خدمات چې کوم دی ورکوي که هغه د کرک مینوال دی که هغه د بنو دی که د لکی مروت دی که د وزیرستان دی چرته هم چې زمونږ ژغ آواز رسیږي نو هغوی ټولو ته وایو چې د معدې څومره بیماریانې دي تاسې ته او تاسې په دغه امید ګرځئ په دغه ارمان یې چې یاره مونږ سحر راپاسو زمونږ دغه د معدې تکلیف چې کوم دی دا بالکل ټیک وي دا بالکل برابر وي نو هغوی ته وایم چې خامخا چې کوم دی تاسې راشي او علاج وکړي ځکه چې علاجونه خو دې لس لس کاله هم کړي دي شل شل کاله دي وکړل دیرش کاله دي پوره کړو چېرته چې معدې ښه سپیشلیسټ ګوري بس هغه له چې کوم دی ځان نوسی کار څومره پیسې لګېږي خو هومیوپیتک چې کوم کمال دی که نه تاریخ بھی جو ما چې څومره په کرک کې اندازه واغیستل ما چې څومره سروې وکړله یعنی زما د علم مطابق چې کوم دی نو دلته داسې څوک هومیوپیتک ډاکټر نشته چې په هغه باندې د خلکو زړه خشي یعنی هغه د خلکو دپاره یو داسې مسیحا نشته چې هغه یو قابل سړی وي ځکه چې هومیوپیتی دپاره قابل سړی پکار دی تجربه کار سړی پکار دی چې هغه ټولنې ته چې کوم دی خدمت وکړي او د ولس خدمت وکړي ځکه چې کومې پیسې د هغه دپاره الله پاک مقرر کړي او خاص هم د الله د خزانو نه راځي خو چې د هغه خالص جذبه دا وي چې یاره مونږ دلته خدمت په کوو قابل وي هغه الله پاک دومره علم ورکړی چې خپل علم چې کوم دی استعمال کړي یقین وکړي هومیوپیتی یو داسې علاج دی یو داسې ټریټمنټ دی چې دا په پاکستان کې هم چې کوم دی نن سبا ډېر یو ښه سکوپ دی د دې هومیوپیتی علاج کنه خو که په دنیا کې وګورئ کنه په دنیا کې زه به تاسو ته نږدې یاد کوم هند چې کوم دی انډیا چې کومه ده کنه هلته چې کوم دی هومیوپیتی علاج چې کوم دی د ټولو نه بیسټ روان دی غټ غټ هسپتالونه دي غټ غټ تغۍ دي د یعنی ګورمنټ پې چې کوم دی ډېره زیاته توجه چې کوم دی ورکړی ده هومیوپیتک علاج باندې په جرمني کې وګورئ په فرانس کې وګورئ په دوبۍ کې وګورئ بنګله دېش دا څومره چې مونږ سره نږدې ملکونه دي په دې ټولو کې ډېره په ټاپ روانه دا هومیوپیتک چې کوم علاج دی ګورئ اوریجنل جرمن طریقه علاج چې کوم دی دا علاج چې کوم دی د جرمني نه راغلی ډاکټر هانیمن صاحب چې کوم دی نن نه سو سال پهله چې کوم دی دا شروع کړی دی او بل د مزې خبره دا د طارق بی چې انگریزی چې څومره علاج دی یعنی الوپیتک چې کوم علاج دی دا هغې چې کله هم میډیسن جوړیږي نو هغه تجربې به چې کوم دی هغه په ځناورو باندې دغه کیږي تجربې به ورباندې کوي هومیوپیتک میډیسن چې کله تیاریږي نو دا به په انسانانو باندې دغه کیږي د دغه سایم سمټم وګوري علامات یې وګوري بیا میډیسن ورکړي بیا وګوري چې د کوم دغه دی اوس دا کوم طرف ته لاړو که نه او ټول چیزونه وګوري هومیوپیتک میډیسن چې کوم دی بل د دې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې دا مرض لجر لینه روباسي دا مرض بالکل پرمننٹلی چې کوم دی ختمه یعنی دا څه نه کی چې دوی خوري خو بالکل به ټیکي چې دوی څنګه پری دي نو بیا با چې کوم دی خراب وي
0: کنه صحیح خبره اکثر لو الوپې ته کی داسې کیږي
1: چې لکه دوی دي چې خوړل بالکل به ټیکي چې دوی پری دي بیا با زمون هم په دې علاج کمال سره
0: جی
1: یقینو کې بعض ٹائم کی زو کل چې پشاور کې ناست یم خپل کلینک کې ناست یم کنه نو یقین وکړ زه بعض ټایم کې داسې حیران پاتې شم
0: جی
1: او زه چې بر وګورم زه یم یاله ستا ډیره مهرباني ده کنه چې د دې خلکو په مونږ اعتماد جوړ شوی په مونږ بھروسه کړې ده دلته راغلي دي او شفا ولتا ورکړې ده مونږ کوشش صرف کړی دی مونږ ډاکټر چې کوم ناست دی هغه یو ښه ډایګنوز کړی دی ښه تشخیص یې کړی دی مونږ چې کوم دی فارمیسي نه ښه میډیسن ورکړي بس نوره مهرباني چې کوم دی ستا ده بعضې داسې داسې مریضان نه شي وی تاسې مې اخیری ډاکټر یې بل ډاکټر له بچ کوم دی پوژن کې نور ډېر خل بتا داسې کتلي پوژن کې چېره دا هغوی دا دغه وي.

0: وستمه خيري ډاکټر بل چاله نو ارزم غره خاص کر هم پېتی ل چې کم نه داسې مریضان چې کم دی هغه مونږ لراجي نو بیا چې کله مونږ سره الله پاک داسې مریضان خکې غا نو یقینو کې دوی چې کم دی اسې هم چې پټټ اوري نو مونږ ته خامخا دواګانې کې خپل دواګانو کې میاده ګوري مونږ نه پیسې مرا کړې دي مونږ له ټایم مرا کړې وګا نه علاج مونږ نو خو دوا مونږ ته کوي خدای دې سره خو کې ډاکټرانو سره غا ډاکټرې دومره یو خدمتې پېښه چې ان شاء الله مونږ چې څومره مینوال دي مونږ ټولو ته د دې خبرې ډاډ ورکو د دې خبرې اطمینان ورکو چې مجید خان هومیوپیتک چې کوم دی ان شاء الله ستاسو د غلطه یو باوري علاج کیږي یقیني علاج کیږي ستاسو لپاره یو قابل ترین تجربه کار ډاکټر چې کوم دی هغه بدل ته راځي هغه بدل ته علاج کوي علاج معالجه به کوي کاغذ زما خویندې وي زما میندې وي یا د دې سره سره چې کوم دی یعنی اعصابي چې کومې ناروغۍ دي هغې سره څوک مخ دي ډېر زیاتې پریشانه کړي دي یا د دې نه علاوه چې کوم دی بلډ پریشر دی ګورې بلډ پریشر چې کوم دی هغه ختمیږي نه خو زمونږ هم په دې علاج سره چې کوم دی هغه نقصاناتونه چې کوم دی بچو زمونږ هم په دې علاج
1: کې مطلب کنټرول وي
0: هغه کنټرول وي هغه نور نقصاناتونه ځکه چې بعضې میډیسن تو خوري میده باندې خرابېږي ګردې باندې خرابېږي نور داسې ډېر دغه سیستمات دي چې هغه بستا کمزوری کیږي کنه خاص کر زمونږ د وایانه چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی دا ستونزې دا مسلې چې کوم دی هغه نه پیدا کوي یا د دې نه علاوه چې کوم دی اکثر طارق عزیز بھائی تاسو په ټایفایډ کتلې وی چې کوم
1: ستره ته بچ ورته وای
0: ستره ته بوته چې وای
1: جی
0: ټایفایډ یو داسې بیماری ده چې د دې جراثیم چې کوم دی دا په وجود کې پراته وي دا بالکل نه ختمیږي
1: صحیح
0: علاج خلکو کې دوه میاشتې درې میاشتې مریض کټ کرا غورځولې سملولې وي بس هغه ډریپونه مریپونه وغه او ټریټمنټ بالکل وکړي بیا را برابر شي کال پس ور باندې راشي دوه کاله پس ور باندې راشي درې کاله پس ور باندې راشي داسې خلک دي چې هغوی وایي چېره مونږ د کلونو راستې را پازاب کړو نو هغوی ته هم وایم چې مجید خان هومیوپیتی کلینک ته راشي ان شاء الله دغه مسله به بالکل ختمه شي دا په زندگی بر باندې تاسو باندې بیا ټایفایډ نه راځي او مکمل ټریټمنټ چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کړي
1: جی
0: د دې نه علاوه چې کوم دی شوګر ډایبټکس چې کوم دی ډایبټکس یو داسې بیماری ده ګورې دا لبلبه ده کنه په دې باندې راتلونکي وخت کې راتلونکي فیوچر کې چې کوم دی په دې باندې ډېرې غټې ریسرچ روانې دي او د شوګر علاج چې کوم دی دا په ټوله دنیا کې هم نشته نه
1: صحیح
0: که څوک وي نو دا به صرف او صرف د پیسو لپاره دا خبره کوي چې شوګر علاج مونږ کوو کنه او پرمننت ختمیږي او بالکل یو سل لس کې به یو سل شل کې به کنه تو خو اکثر له پدې دغه باندې ګوري فیسبوک باندې وګوري یا په ټیک ټاک باندې ګوري مونږ دا سه فارمولا می جوړ کړی چې بس بالکل طبيعي ده کنه
1: چې شل ختمیږي
0: او شل ورځې اخره نو بس دغه وي ختم مې کنه ډیر خلکو چې کوم دي دمګورو لاړو پلانکی زی ته لاړو ډینګری زی ته لاړو دا چې کیږي واغه چې کیږي کنه مختلف قسمه لکه ته کوم چې زما کم از کم دا 10 سال په دې فیلډ کې شو 10 12 سال شو په دې فیلډ کې چې زره روانه ما مختلف قسمه خربې چې کوم دي خل د دې لپاره چې کوم دي استعمالوي خو مستقیم ان صدغه چې کوم دی رزلټ نه ملاويږي د دې دغه نه ملاويږي ولې چې کله لبلبستا کمزور شو هغه انسولین نه جوړول نو بیا وخا مخه نو د شوګر مریضانو ته مونږ وایو چې زمونږ علاج سره چې کوم دی ستاسو شوګر بالکل کنټرول وي هغه خلک چې هغه انسولین وي نو هغه به د انسولین نه بالکل اوړي هغوی ته هم د دې خبرې ډاډ ورکوو شوګر به بالکل نارمل وي امیونیټي قوت چې کوم قوت مدافعت ته به بالکل برقرار وي برابر به وي ځکه ګوره شوګر مریضان چې کوم دی هغه ډېر زیات شوګر کمزوري کې تاسو ګوره ټایم تېرېږي څومره چې عمر تېرېږي شوګر مریضان هغه کمزوري کوي خو بیا چې کله هومیوپیتک علاج کوي نو بیا به دې سره کمزوري کېږي نه شوګر به هم نارمل وي بل به ورته سایډ ډیفیکټ نه ملاویږي او صحت به هم چې کوم دی هغه نه کمزوري کېږي
1: صحیح
0: د دې نه علاوه چې کوم دی جوړونو دردونه دي بهترین علاج دی په هومیوپیتک طریقه علاج کې کنه
1: صحیح
0: انګریزی علاج کې یا نور علاجونو کې چې څومره دي نو پین کیلر به درکوي بس چې خوري خو ټیک پې چې پرې دی بیا باغ سوي ان شاء الله مونږ سره یو ښه پراپر علاج دی د دې نه علاوه چې کوم دی ارکون نسا چې کوم دی شیاټیکا شیاټیکا داسې ده چې شیاټیکا زیاتر خلک چې کوم دی د دې اپریشن یې کوي کنه زنانې هم کوي سړی هم کوي یاره بس د دې ډاکټرانو ته ویم دغه یو حل لارې ده بل لارې نشته نشته نو د شیاټیک مریضانو دم سپیشلی زوایم چې بالکل اپریشن یې مکوې راشه هومیوپاتي کې علاج تر راشه هومیوپاتي علاج وکي ان شاء الله بغیر اپریشن او چکم نه ستاسو دغه کار کیږي یاد دین علاوه چکم د بیک پین چکم د دملا درد دی هغه کې اکثر زمونږ د اوسنی نوجوانان چکم دي یا زمونږ د خويند چکم دي نو دا اکثر مشران هم تکړه دي په نسبت د ځوانانو خو دا د سیزونو سره مخ ته وي ته مو چرشه سی پراپر ډایګنوز به مو کیږي او سی ټریټمنټ به ان شاء الله دلته کیږي د دې نه علاوه چکم دي کډنی سٹون چې یعنی د ګردی کانې چکم دي نو ګرده کې کشګ وی کانې وی ان شاء الله اکثر د کډنی سٹون مازی خلدا سی وی چې بار بار دا وی کانې جوړیږي کنه او ډیر اپریشن می وکړي پنځه شپږ اپریشن می وکړي خو درې سلور کال پس می ګرده کې واپس کانې شي کوم دی جوړ شي نو هغه ته خو سپیشلی وای مچراشه هومیوپاتي علاج ته چې دا سه میډیسن مونږ تاسو له درکو چې بیا مو ګرده چې کوم دی بالکل کانې نه جوړي او چې چا ګرده کې کانې دی وګو دغه سوچ ناست چې صبر وکړه زه به پیسې پیدا کوم او ځان به پېښور ته رسوم او زه به هلته چې کوم دی یو ښه ډاکټر باندې چې کوم دی اپریشن چې کوم دی کوم نو هغوی ته هم چې کوم دی زه وایم چې بالکل اپریشن مه کوئ راشي زموږ کلینک ته راشي او دلته نه علاج وکړي انشاءالله بالکل به ستاسو دغه تکلیف چې کوم دی دغه بیماری به انشاءالله بغیر اپریشن چې کوم دی ختمیږي د دې نه علاوه د تریخې کاڼې دی هم بالکل راتلی شي یا زیتر چکم نے تاریخ بھی رسول ہے چکم فیبرائڈ جی کا نا اکثر دا د زنانو کی دے کی گدا یو ځان له کوم ټاپک ته چې ما خبره کینو بالکل به سم پکې پاتې نه
1: بالکل
0: خبره دا ده چې دغه د رسول الله هم بالکل لا تلې شي ان شاء الله علاج بالکل فاسبل دی بغیر اپریشن هم ان شاء الله یو ښه ټریټمنټ ښه علاج کوم دی ورته ملاویږي د دې نه علاوه چې کوم دی اکثر یعنی د مشرانو خلکو د سړو نارینه چې کوم دی دوی ته د پروسټیټ تکلیف چې کوم دی هغه ډېر زیات وي او خاص کر دی جمی سیزن کې چې کوم خل د پنځو سونه بوشي وي دي خلکو ته پروسټیټ تکلیف چې کوم دی هغه جوړیږي نو هغه د پاره هم چې کوم دی اکثر چې ډاکټرانو ته لاړ شي وي اپریشن وکوي نو هغه ته هم موږ وایو چې اپریشن بالکل مکوئے راشی زمون کلینک تر راشی دغل تن علاج ہو کے دغ جن ٹریٹمنٹ ہو گئی بغیر اپریشن ہو چکم نے ساتھ سے دغا مسئلہ بالکل ختم ہے اللہ بفضل سرا دے دین علاوہ بواسیر دی بواسیر چکم دے د دې د پاره چې کوم دی خل ډیر زیات کړیږي او زه او ډیر خل داسې دي چې دا خبره بالکل خاموش ساتلې وي یعنی نږدې نږدې مرګرو ته هم څوک دا خبره چې کوم دی بالکل نه کوي وي یاره خامخا ده نو بواسیرو د پاره زه دا وایم چې بواسیرو د پاره کله سپریشن ته کې نو بیا هم چې کوم دی دغه حل لار نه ده بواسیرو چې کوم دی زیاتر موږ له داسې بیماران راغلي داسې دغه راغلي پیشنټ راغلي چې هغه د پنځه او لس لس اپریشنو پورې خلکو کړي دي خو رزلټ چې بیا کله بدپریزي کړي ده بس تکلیف ہوتا دوباره چې کوم دی شروع شوی نو بواسیرو مریضان ته هم سپیشل وایو که هغه بواسیر وي که فیسچوله وي بالکل را دي شي بغیر اپریشن به دغه علاج کیږي انشاءالله مونږ به ته ښه تشخیص کوو ښه میډیسن به ورکوو شفا د الله په اختیار کې ده شفا به رب ذوالجلال ورکوي یا د دې نه علاوه چې کوم دی اولاد د چا نشته اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی
1: بالکل
0: نو هغه جوړی ته هم مونږ وایو چې بالکل را دي شي نا امیده کېږي دې نه ګورې طارق بھی نا امیدی چې کوم دی دا ګناه ده
1: بالکل
0: د الله د ذات نه هیڅ کلم نه نا امیده کېږي ځکه چې الله پاک یو امتحان په سړي باندې راولي نو د هغې طاقت او قوت هم ورکوي د هغې دپاره لویو لار هم ورکوي نو انشاءالله مونږ به د دغه خلکو مسیحه جوړیږو او دلته به خلک چې علاجونه کوي الله تعالی به ورته شفا ورکوي
1: جی بالکل داسې دی زبردست بهترین چې کوم دی مجید صاحب تاسو خبر وکړلی مجید صاحب یو بل معلومات ما دا کول کنه چې کم ډاکټر صاحب روان دی هغه هم تاسو دوباره ما ویل وای چې مطلب کم ډاکټر صاحب روان دی مجید خان هوی پته کا سنټر دا ودینه لو بل چې مجید صاحب دا هم راته وای چې کم کلینیک دی پدې کې بعد د کم میډیسن مطلب سره د مریضانو علاج کی هغه هم تاسو مول ولا کلیر کی چې کم خای کوالټی چې کوم میډیسن دی جی
0: ګوره طارق به میډیسن باندې موږ بالکل کمپرمایز نه کوو اوټ سټانډرډ کپنیانو چې کوم میډیسن دی هغه موږ ځان د پاره سلیکشن کړی دی طارق وی دا خبره بالکل یاد ساتي
1: صحیح
0: ریډیو با ریډیو داسې یو دنیا ده کنه چې دې باندې به ته یو ځل مریض راوالی
1: صحیح
0: پتا به خل ٹرسٹ ہو کہ اعتماد بد مانی ہو کہ ریڈیو پہ سریا مانے خو کل چې تاکہ کوالٹی نہ ہوا گانا تاکہ چکل آگا دگا نو جسٹ نو نو بیا بالکل تا زندگی کے پر مختگ نشے کولے مخ کے نشے دلے نن چی مجید خان ہومیوپیتک درائم برانچ دے گا نا نو دا با یو غٹا کامیابی ملو شوی زکا با درائم برانچ دا چکل دے مجید خان را رسے دلے وی انشاءاللہ بازی مرگری وی دا سوی چیر ما تا وی مڑا لگ وی مخ کے نورم لات شا گا نا زوی من نا زه چې کوم دی دو برانچونو کې بیزی وم نو دا غي هم ډیر زیات یعنی منډه ترلې هلې ځلې چې کوم دی میډیسن پورا کدا شي پورا کاغه شي پورا کا دا هر خبرې د مریض خیال او ساده غا نه نو دا ټولی د غوی لکه دریم برانچ کوم دی نو سٹارٹنگ یو تخام خالق د غیو چیر سنگ به منیج کو سنگ به دغه کو یاره سنگ ومن خلکو ته چکم نه پیدا رسو سنگ به زمون نوم جوړی کیدل دغه نه ولی چې نوم خاص نه جوړیږي تاریخ به نوم کو بیا به ټیم دا سی راځي خلکو صرف دا خبره کوي مجید خان هم په دې زنده باد کنه
1: صحیح
0: هغه به ټیم تیرې دو سره چکم دی هغه به فیصله و چکم دی بیا مونږ نه کو بیا و فیصله چکم دی زمون عوام چکم دی فیصله به گئی چیر مجید خان دی زنده باد وی یاره د ټوله تا دی ولس تا یعنی دی قوم ته چې کوم نه غټ خیر او رسید غټه غټه او رسید ولی چې زما مور په خبر ته جی زما خور په خبر ته جی زما مشر په خبر ته جی یا زما رور په خبر ته جی الته علاج کوي په خپل کر کیو کې نو دا د ټولو نه خبره نه
1: تاریخ جی بالکل اسه
0: دا د ټولو نه غټه خبره
1: بالکل
0: اسه سلور پینځه غنټې چې یو طرف ولګي سلور پینځه غنټې د بل طرف ولګي پیسې مو لګي د ستړم شو زری زریم شو همدغه شی چې کوم دی یا خشه ملو شو یا خراب شی ملو شو خو مجید خان هومیوپیتک ټول ولس سره دغه وعده کوي او دغه پرامیس سره کوي چې انشاءالله یو ښه تشخیص پستا سے کیگی یو خم میڈیسن چکم دے یعنی خط ٹریٹمنٹ پر چکم دے مجید خان ہومیوپیتک چکم دے تاسو ته ملاویږي
1: جی
0: بل دې سره سره چې کوم دې موږ چې کوم ډاکټران دا کوم هغه یعنی قابل ترین ډاکټران یعنی دا چې ډاکټران موږ خپل اداره کې نه سلیکټ کوو چې هغه دولس په ګټه باندې نه وي کنه موږ دا چې ډاکټرانو سلیکشن کوو چې هغه موږ د پته لګیږي چې را دا ډاکټر څومره قابل دی او د دې ډاکټر څومره مهارت دی نو دا هغه ډاکټر سلیکشن چې کوم دې کوو دا چې ډاکټران چې وی خپل سټڈی کوي د خپل سټڈی سره سره چې کوم دې هغه هومیوپیتک طریقې علاج باندې پیږي چې هومیوپیتی څه ته وي ډیر هومیوپیتک ډاکټران دا سړي چې بالکل د هومیوپیتی نه خبر هم نه دي چې هومیوپیتی څه ته وي بس صرف خالي دا تاریخ به دا خبره یاد ساته هومیوپیتی ډیګری اخیستل چې کوم نه ډیر آسان کار رہے
1: جی
0: لکه زبر دې تعالی مثال در کوم بس یو سړی دی میټریک کوي بس بیخي په سبا نیم نه پیږي بس خالی زی هغه دغه کې بس هغه بورډ والا یې بازی ټایم کې استادان و راشه مړه پاس کې سبق خور کړیږي کنه چرته ځان له روزګار شروع کی کنه نو هم په دې ډاکټران چې کوم دی هغه ډاکټری کول چې کوم دی ډیګری اخیستل دا ډیر آسان نه کنه نو هم په دې چې کوم پریکټس ته د هم په دې چې کوم مهارت ته د هم په دې چې کوم پوهه ده نو هغه به په قابل ڈاکٹر مانے ڈیفینڈ کی گی چیارا قابل ڈاکٹر چکم دے گا سٹڈی کے سٹڈی سر سر چکم دے گا بزرگا لگا اس ماں سر چکم ڈاکٹر دے نو کم از کم 25 سال چکم دے تجربہ لری پہ ہمیں پہ دے کیا دا سی تجربہ لری جی پلکاو کروڑوں مریضان و چکم دے گا کتلی بھی او سپیشلی ٹائم میں تے چکم دے رہا واقعی ستا دا کھرک دا پارا بلکل دے خبر تا بلکل اگری نو چیز لارڈ شما کھرک خو ما تو مجید خانہ ستا چې کوم جذبه ده نو بس دغه جذبې سره زما انکار چې کوم دی هغه نه چلیږي کنه ځکه چې هغوی زمونږ ریالټي پېښور کې مونږ سره د ډېر کلونو راستې کم از کم د مونږ سره د 2016 نه چې کوم دی مونږ سره ریلیټډ دی زمونږ کلینک ته راځي زمونږ کلینک کې هلته ورځې ورکړي مختلف ورځې دي په هغې باندې راځي خپل خدمات چې کوم دی ورکوي کنه نو اوس چې کوم ټایم هم ته راواغېست نو هغه هم دې فلي یعنی فل ټایم راواغېست خلک ولست پارم دراوای سکا د بونو دی کده لکی دی یا د وزیرستان دی چرته هم دی نو بالکل ز مریضانو ته د خبره بالکل پیتمنان کوم چراشه کلینیک تراشه علاج وکي د ډاکټر قابلیت وګوري ډاکټر ته وای زما مرز یعنی ڈاکٹر دا پارا مرض پہ جندلا دا چکم دے دا ڈیر لازم دا ڈاکٹر نہ پختون ہو کہتے زما سمر اس تے زما بو مرض ما پیش کو پی نش جی. نو دا ٹولے خبر دی چ انشاءاللہ زمون چ سنگ دا خبر دی زمون ریل جن ہم ہم دا سے دے ریل جن دم دے نہ بدل نہ دے ولی چ رزق وا دا خورا سر خدای کڑے دا اخرا ل خدای سے مرا کے گچالا لگ ور کے چالا ڈیر ور کے چالا چالا بھی کی ور کے سو گو بس چکم دے ٹول ور بلچار اگستی مزدوری بچی کئی اگل اومه غلگی ورکی گنا نو رزق واده خدای کرده دا دا پتنه نگی گی خدای سمر رزق را کئی سمر نرا کئی گا دا اللہ پی اختیار کی دی خو زمون جذبه و زمون ایمان دا گده چه انشاءاللہ دا دی خلکو بچی کم دی یوسی طریقی سر خدمت کو یوسی طریقی سر بی تریٹمنٹ کو او دی خلکو تا بدا خبر مون ثابتو چه انشاءاللہ مجید خان هومیوپیتک صرف و صرف چی کم دی دا خدمت چکم نه دا خپل عبادت کړي
1: جی بالکل صحیح زبردست بل مجی سے دا خبر ما کولا چې مطلب اکثر ډیر داسې وایي کنه چې کوم هومیوپیتک طریقې علاج دي هغه ډیر هغه پروسیس ډیر سلو وي نو هغه څومره ها مریضان چې هغه مطلب دا سوچ لري یا کسان چې هغه سوچ لري هغه ته به تاسو څه ویل غواړي د هومیوپیتک طریقې علاج ورکړي جی
0: طارق ویډیو راخه پوښتنه دی وکړل غواړي
1: جی
0: کته پخوانی دور وګوره کته اوسنی دور وګوره کنه پخوانی دور اوسنی دور کې ډیر ډیفرنٹ دی ډیر چینج دی کنه پخوا دور کې به آس په خلکو پیدا کړو پاس پانې به سورلی کولو لگا نه اوخ پچا پیدا کړو چا به کچره پیدا کړی چا به یو شی پیاس خرګاړي دی او دا دی پلانکې دی خو لکه هغه سورلی داسې و چې هغه مزناک نه و خو هغه د خلکو دپاره هغه ټایم کې د هغه ژوند هغه د خلکو دپاره یو غټ سهولت و چې چا سره به دا سورلی وه کنه بیا یو ټایم رالی چې یاره بسونه خلکو سره پلانکوچو نه اوس چې څومره ته ګورې څومره ایڈوانس ټیکنالوژي نه چې کوم دی را روانې دي موټران څومره قسمه قسم چې کوم دی موټر رالی په بازارونو کې به ته ګورې روزانه قسمه قسم گاڑی وی اوس پکې هایبرید را روان دی اوس پکې دا چې گاڑی راغلی دی چې هغه بالکل ډرایور به کې ناس سیم نیو بس ته صرف خپل لوکیشن ورکو بس دا هغه ځی ته وتا خپل ځی ته رسې کنه و ته خپل و دشه کنه که موبایل یوز کې کو د کېږي نو دا یو ټیکنالوژي چې کوم دی هغه راغلی دا کنه نو د هومیوپیتیک چې کوم دی دا پخوانی خبرې دي چې دا ډیر سلو طریقې علاج دی بس دا په مزه مزه باندې سړی ټیکې دا پخوانی خبرې به پرېږدو نوې جدید دور ته براشو نو جدید دور باندې بچ کم دی خبر یو کو هومیوپیتی نن سبا چې کم دی پخوانی علاج نه هومیوپیتی ډیر ایڈوانس شوی دی ځکه چې مریض څنګه وخوري بس مریض ته د خپل دغه پته ولګيږي چې رزق کم طرف ته روان شوم
1: جی بالکل لاسه دی بل دا مجې سه خبره چې کم ډاکټر تاسو مطلب سلیکټ کړی دی کرک دی برا هغه مطلب مغي راتک چې کوم دی کله دی کله بدی رزی ځکه چې مینوال چې کوم دی اما بالکل په انتظار وي جره مجې سه چې کوم دی مجید خان
0: خبر سنگ مجھے سرپرائز انتظار کون ادا سے دیتے تھا انتظار ہوں کہ ہر یوکار تارک بھی دا پخپل ٹائم باندې کیږي دا مخکې نه کیږي کنه او لکه مونږ به کیا غانی ګټیا غانی چې هغه نه راغواړو چې زمونږ کار کې نیمګړتیا راشي بیا رستو لګیو کنه نو ان شاء الله ابتدا انتظار کوي
1: جی
0: اناؤنسمنٹ پکو ڈاکٹر صاحب برازی پروگرام آغاز به شروع کیږي ان شاء اللہ تاسب ہم راجے علاجون ہم کوئے ریڈیو گانو مانے وا ریڈیو تبکال ہم کوئے پختن بم کوئے زمون چکم نمبر دے اگر ہم ان شاء اللہ سبانہ سبانہ با ان کی یوس نہ آن گنا نو 0344-2045-545 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0344-2045-545 نو خبر ادا ده چې زمون کلینک چې کوم ده هغه وت طارق به وېدا چرته ده
1: نو هغه بالکل نزدې ده مطلب جی بالکل اچھا جی ما دا وی چې مینوال چې کوم دي کنه آ په دې کې به هم مطلب داسې لک سورې زموږ سرپرایز کا تاسو وایي کنه سرپرایز به ورکو چیرې مطلب د کلینک به مطلب چې چرته کې وي کنه د هسپتال به چرته کې وي
0: زما بالکل خوخه ده نو خبر مقصد دا دے مونگ نن یو دغا مونگ سره یو کس لگی دے عبید استاد کی دے ش مونگ اوری کنا
1: جی
0: عبید استاد مڑ سا خپا و ما تو یرا و یغا خیرینه نام بری ما تے است
1: 2000
0: نو عبید استاد تو وی چی ستاره پر مونگ نام ساتو سپیشل چلا گا جی نو خبر مقصد و غرض میرا دے چی اوریدون کو تبع مو چا غبا تے انشاءاللہ دے چکل ڈاکٹر سے برازی اگ ایڈریس سر سے بتو و پدی کر کی خدا دتا نو چې په کومه سیمه کې یو غره کم دقیق یعنی صحیح ایڈریس بل نمبر چې کوم دی هغه خامخازان سره واخلې
1: 0344 2045 545 ٹھیک شو 0344 2045 545
0: بالکل ډیر زیاته مننه طارق بھائی بس
1: جی
0: او دا چې ته زی اخر ولاړ شو ما ته ګړې په ګړې مو آئے چې زما کنا
1: صحیح
0: نو دا څه کار دی مونږ خو چې مسافر یو کنا
1: جی
0: اچھا خبر اوس کو ول مانی نیو ول مانا ګ ملمانا
1: صحیح ملمانا
0: نو دا چې بو کو چې مونږ خو لړ استډی شی یو کنا
1: جی
0: او بیا پروگرام هم شنو بس مونږ بلاړ شو خپل آرام بو کو خیر کته ناست نو بس سم سیګنل نشته دی خپل کینا بس ایسی ده تلګی ده لګی ده بس او ریدون کې هم خوشاله وی کنا
1: صحیح خو خمه
0: او ایم ایس ډی مرو غواړم بس او ته چای مې رو
1: جی
0: نو ډیر زیاته مننه کو د ټولو ریدونکو انشاءاللہ صحت پاملرنه پروگرام چې کوم دی دا به تاسو ته هر شپه هم په دغه ټایم باندې چې کوم دی وړاندې کیږي مختلف قسم معلومات چې کوم دی تاسو دغه پروگرام نه ترلاسه کولی شئ انشاءاللہ ښه مشورې به درکو ښه علاج به کوو ګرانو مینوالو تاسو چرتم چې ښه آباد بریالي اوسئ کوشن وفا وکړه سلګو وفا وکړه بیا به سره یو نوي پروګرام نوې خپرونه کې ملاقات کیږي خپل رور خپل میزبان یعنی کې مجید خان صابر لور کې اجازه
1: ډیر زیاته مننه بالکل زموږ سره مجید صاحب تاسو یو جهان مننه کوي نو بالکل ټایم هر سره ختم شوی دی انشاءالله سبا ته بیا ملاقات کیږي دې ټایم باندې تاسو سره او دل نو دا نمبر چکم دی فی الحال مطلب یو خو بان هدی انشاءالله دا به سبونه کلاو هشي او بل دا به شي چې نیټورک آسه هم وندي ٹھیک شو مجید سره کې نیټورک کې کلاوی شي نو دې نمبر باندې ډایرکټ کنټیکټ کولای شي ٹھیک شو او نمبر دی 0344 2045 545 مګور دوم رزر یو دغه ټیک شو نو سور همینه والدی هغه به یو دکړای وی 0344 2045 545 نو سبوت انشاء الله بیا دې پروگرام کې در سره کیږي ملاقات تر ور دوه غان بیا ساتین دوه لیلا پمان

ټول کملات چې کوم دي کنه نو دا د ایشما د پروډکټ دی صحیح ده. نو د دې د وجې بیا تاسو زموږ پروګرامونه موري بیا زموږ پروګرامونه خوښوي موږ سره چې کوم دی کنه خبرې ترې کوي موږ سره مینه کوي صرف د ریزلټ وجې ده. الان کې سحر نه واخله تر شپې پورې خلک پروګرامونه کوي صحیح ده او زموږ پروډکټ داسي او داسي او داسي تاسو له مایند سازوي سازول په څه طریقه باندې صحیح ده. کو تاسو ډېر وګرځي روګرځي کنه خلک سوچ چې راځي نو آوازو له راځي صحیح ده. پاکستان کې بلکې په کے پی کے په دې پیښور کې زموږ په دې علاقو کې ټولو نه زیات کریم چې خرڅېږي الحمدللہ ایشما فارمولا کریم خرڅېږي. که څوک دا نور کریم یو اخلي نو دا د دکاندار د خلی خبره ده, دا د غټ غټو ډیلرانو د غټ غټو ډیسټریبیوټرانو د خلی خبره ده. که څوک دا نور یو کریم اخلي نو ایشما فارمولا کریم الحمدللہ چې کوم نو په کارټونو کارټون اخلي. که دا نور خلک یو کارټن اخلي نو ایشما فارمولا کریم الحمدللہ چې کوم نو په سلسل کارټون اخلي صحیح ده. تاسو هم استعمال کوي یو ډبه استعمال کوي نو تاسو د ریزلټ چې کوم نو ګوره پته ولګي. ہاں ہر پروڈکٹ پیشما کی موجود ہے تاسو د فائدې پروڈکٹ.

سخپی پوندی لاسونه خراب وي، چاودی کیږي، شکمونه ډرای کیږي، زخم دی د شوګر د وجې دی، آیا داسې نور غړي غړي بیماریانې دي ستاسو سکن خراب دی؟ نو اشما کری کریم ته ضرور استعمالوئ. ہاں پوندی وته لګوئ، اونکه صفا کوئ، پوندو باندې لګوئ، او ورته کنه داسې شاپر یا جوراب اچوئ، نو پوندی ممجي انشاءالله انشاءالله کنه داسې چمکوئ. ہاں تاسو لاسونه اخپی سپینول غواړئ، اشما هینډ اینڈ فوټ فارمولا کریم په مارکیټ کې موجود دی. څنګه تاسو لزمنګا فارمولا مخ سپین کی دک کریں گے بدل اخپی لاسونه هم سپینئ. ہاں تاسو ارجن کی سپی لاسونه سپینوئ، اشما هینڈ اینڈ فوټ بلیچ هم شته، او د اشما د خپو د لاسونه سکن پالش کوم په مارکیټ کې موجود دی. ہاں تاسو غواړئ چې مونږ دی بالکل سپین شو او کریم نه استعمال وکړو، کریم مونږ په مخ دا کوي، دا کوي الرجی تاسو د کریم نه، نو هغه لپاره د اشما وټامن سی سیرم چې کوم په مارکیټ کې موجود دی. ہاں هر څوک استعمالول شي، هر عمر د پاره کوم نه استعمال کیږي، صحیح ده. نو اشما وټامن سی سیرم چې کوم نه غوړه نه میا ساتي، 500 روپے باندې ده، اور استعمال کې یو ډبه استعمال کې نه ځان ته پښې غوړه. ہاں بابا بالکل چې کوم ده کنا نو نرم نرم شي. ہاں د اشما وټامن سی سیرم

نو خبر نه به ریږي ها په خبرو خبرو کې ډېر زیاتې خبرې راځي تاسو بیا وایي چې لګ هم ما ته ریډو ریډو باندې مې تاسو ما اواز پر ریډیو باندې اوري سړي کوم خاين درو نه نو شهر سره تعلق ساتل غواړي مطلب زما پروګرام اوري دا ټیمه اور یا پبی کی اوری مطلب دا پبی نوالا دس روپے سے زیادہ صحیح دا نو شیرا شولا مسیح بکی سمر علاقی رازی جانگیرے اکوڑے تر آغا خیر آباد پورے صحیح دا کم خیلی اندرون زمان آواز زوری یا جانگیرے شولو اور اکوڑا خٹک شولو دا برا سمر علاقی کاکا سیب شولو نوخار شولو نو منگا چکم آغا پیکیج رو باسل ہے دا عمری والا سپیشلی آئل بانی صرف آئل بانی دے نو اغي خويند رو نظام زما درخواست د کوم دکاندار نتا سو اغستی وی او مکل تا خپل کوپن جمع کړي مطلب خپل ټیکټونه جمع کړي سیدا ان قریب په 9 تاریخ باندې ان شاء الله ډرای کیږي اور دینه با یو ټیکټ مونږ راخلو کوم مونږ سره خوش نصیب نو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هم پدی کال کې ان شاء الله کو زندگی وا یا په جنوري کې یا په دسمبر کې نو مکمل د عمرې پیکیج دی سیدا اغه باندې نمبر لیکلی وی کو حال کې موجود وی ټیک د حال کې نو مونږ بوته کال کو مونږ بج کم دن داغي کور ته تشریف یوسو کو اغي پاسپورت وی صحیح د کو پاسپورت نو ان شاء الله پیسې بول ورکو پاسپورت بساس کی تر عمرې پورې تر کور واپسی پورې به اشما کاسمیټکس پاکستان ذمہوار وی د چا پکې قسمت شوی وی کو چا یو آئل استعمال کړی وی اور اغه چکم اغه کوپن دی مطلب د اوسم د سره چکم د نو ټایم شتا آئل تاسو استعمال وی دا ډبی سر کټ کوي د باندې خپل نیم خپل نمبر لیکي کم دکاندار اخلي اغه سره جمع کوي یا کم داسې خويندې رونه په کورون کې پروډکټ خرڅول غواړي نو زمونږ مین ډیلر سجاد دی په پبې کې ناشته دي سره جمع کوي اکوړ خټک کې چکم دی نو واحد دی داسې نوید دی اور داسې بجنګری کې سمر هم دکانونه دي پنوخار کې سمر هم دکانونه دي نو مهرباني وکړئ چې د نو تاریخ نه مخکې مخکې صحیح ده آٹھ تاریخ پر تاسو دغه کوپن جمع کوي چې مونږ ډرو کو کدا تاسو مونږ سره قسمت شوی وي علاقې مې کوم دی کنه ان شاء الله یو کس جنو ته وځو ها السلام علیکم څنګه یې سویټ کیوډ بجانا ویلکم شو دی پنډ باندې اورا ماشاء الله نایس ده ها سونیا ایشما سسٹر یما نادر گل دی مې کوم دی کنه سلام سلام لګدا سی او بڑا ویر بچی اورنگزیب مارکیټ په خوا کې در راشد دی په کور کې شمه تمام پروډکټ ملایويږي ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې ها اور تک دے چاچا را لے کاوے چکم دن روڑا ماشاءاللہ جنت بزی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ

خجی مړډېرا مړډېری خبرې مکه واخا خستا ټپې وایا دغسی او ټپې سنجانی پسر بدل کوم د نشر تاسو ډخا.

خا واي پس ول جلال کې بي وفایم او رسید نوم د بي وفا له کړلیا خا ماشاءالله خاجي سلامونه سویډ بای جانا څنګه یې پروگرام دې نایس دی ها موسم پشان دی आवाज بالکل اوګه سیمرا نیمرا پرومبونی

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې هلکې مشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې رور دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342311292.

نه په نن پروگرام شه وځي کوشش کوي چې خوندور شاعري هم په پروگرام شه شامل شي غاب شپ هم په پروگرام شه او دین علاوه خوږې مزیدورې ټپې غزلې سندرې هر سجی دا نن شه ډېر وی بشه او جناب تاسو ته یقین وکړئ چې پروگرام ډېر مزه درګي هو چې تاسو په شزړه سره اور

چاته بلوزونو کې غم څنګه بیانوي سړی تاته بلوزونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفا نه مړه تا پسې خمري سړی او تا پسې به تیر شي زاهدان د ایمانونو نه تا پسې خونیم مونځ کې سلام را ګرځوي سړی

جی خوش اور دن کے خوش بندے اوس سے ار ودا امید لرا جدا اوس تو سے ډیر جوت خوش کړای وی او بالکل پروگرام تو سے ور وی دسړه خبره جی دسړه خبره شو دسړه خبره سره شیر کوي یقینا چې شپادو جی شپادو تنهایی دو تاسو هم داسې وستای چې سره ستړي وستای چې بدی وستای ځکه چې مو ته پاته ده چې ورځ سړی تیره کې نو خامخا لشکي غوندې سړی غوندې یی چې انتظار چې فصل ګوشو نو ته راغلې انتظار چې فصل ګوشو نو ته راغلې چې مې ژوند په ډوبېدو شو نو ته راغلې ساکی چیرتا وی چی مینا و مستی و چی ملاس برا پی دوش و نتر آلی لگ می پریک دا صبر اکڑا ازرائیلا لگ می پریک دا صبر اکڑا ازرائیلا یار چی خواتا پرات لوش و نتر آلی

0: یو غزل له وی
1: ما دې ټول عمر دومره قدر د خلا کړې دي تا په دروغو مې باور هم پر اختیا کړې دي
0: نو د انسان چې کوم دی کنه
1: دا ډېر خود غرض ها کې دای شي ډېر ژوند مطلب کله یو انسان چې پیرا شي کنه په هر لیول باندې پیرا شي زون پیرا کې بیا وایي چې بس زه خو هڅه هم ته چانه یو محتاج مو سره خو هر څه شي ښه ډېر دي ښه پرې باندې خو یو وخت دا سرسی چې دده په لور شي ته شي نه یو په دا پورې یو خبره درته وکړه یو کس و مطلب شی ډیره پیسې وی ور سره شد اولاد و ور سره دام رو پیسې و سره چې منه زای ولا نه شو نو داسې چل وشه چې د د مور بیمار شو درته چې مور یې بیمار شو لا بیا ډاکټر ته بوتل لا په ډاکټر یې چیک اپ وکړ علاج ورته وکړ کنه خو انسان دی کله اور انسان دی وګور دا یې سره ټیک نشي یا په یو سړی بند شان ولا کیږي خو هغه مور یې داسې واچا هغه دا یې سره ټیک نشول بیا سې ورځې بعد بیا ورته وایي یاره زمونه داس ته چې زه خو دا یې سره ټیک نشول چیرې مې بل ډاکټر ته چې بوزي کنه دې سړی سره دولت ډېر و پیسې ور سره ډېر و نه کارون یې ډېر وی لګاډي یې ډېر وی بنگلې ډېر وی بس په دې ټیم شه دای په غوسه شو هغه ډرایور ته وویل چې منډه دغه زړه و دل ګاډي ته وروتر یو ډاکټر ته بوته یو خدا شان نشو هر وخت بیمار بیمار وي په دې ټیم شه خدای دې دنه ناراض شو په سشي باندې ورنه خپاشه په دې وا خبره په دې غرور په دې تکبر کلنګه د سرا پیسې به انتها ډیر وا گاڑی بنگلې ډیر ورون پیسې سونه زیورات ارس ډیر وی خو بس د الله تعالی ورکړه انسان ته پرمونه دوه خو چې کله د ناراض شي کنه په وړې خبره خطر نه ناراض کیږي به دا خو ډیر غټه بس چې ورنه ناراض شو چې کی ما دو د چې کی ما دل گاڑی لوړل بنگلې لوړلې پیسې ونه ورک مطلب خاتمه شولې بونه بونده پیسې ته طریقہ جوړې دا ورنه لګې دا له وګانا کومه نه خریدا څه شو کنه چې رشکې چلاول ته مجبور شو رشکا وی چلاول

ځکه خو نه ورته وایي چې دلته د زړونو ارمانونه په پیسو خرڅیږي. دلته د زړونو ارمانونه په پیسو خرڅیږي، دلته د خلکو ایمانونه په پیسو خرڅیږي. دلتا اخلاص مینا خلوص د خلق نه پیژني، دلتا اخلاص مینا خلوص د خلق نه پیژني، خو د دې خلقو زمیرونه په پیسو خرڅيږي. او ګور د مینې په نامه خلق قتلونه کوي، ګوره د مینې په نامه خلک قتلونه کوي، خو تورې زلفې ولونه ولونه په پیسو خرڅي.

دا پر بیای چې تنده د وصال چې زوره وره شي، تنده د وصال چې زوره وره شي، ساره نه وجود کې مره وره شي.

هغه زړه چې ستا په نوم و، هغه زړه څومره ماشوم و. هغه زړه خیر خطا شو چې مین شو نو پتا شو. هغه زړه کې څومره زړه و، هغه زړه کې څومره زړه و، هغه زړه

0: وای چې کټ مې خالی درغه یارا
1: بیا بنرا زما
0: کټ مې خالی درغه یارا بلخ پکې دې په ما خاورې اړوینا
1: تا په جدای کې
0: تیو مخام را نخفات للی او سر مخام را باندې تبرازی.

قدر منر دین کې انساني زندگی ډیره جوته کې ماتې د دیو بلکا در پچار دی ویلې چې انسان هیڅ پتا نه لګیږي په زندگی شي دیو ټماټر ګارانټي شته خو د انسان هیڅ ګارانټي نشته ډیر داسې خوشالي خوشالي ځوانانو چې هغه مثال نن تاسو سره موجود وي خو سبو نه وي ویلې چې نیټه چاته خپل مالی منوي چې څومره وخت تیر شي انسان سره هغه چې ښه تیر شي بیا هغه انسان کامیاب دی او که چیرې ته ویایې چې نه ودرېږه چې زه د بل سړي ته نقصان ورکه تکلیف ورکه وې زوروه په تکلیف یې کا نو دا تو ګټل یې نه وکړله دا تو د زون سره باد وکړل او باد د بل سره وکړل خو چې کله انسان وینه کنه هغه انسان چې تو ډېر زیوت تنګوي تو ډېر زیوت مطلب د تو سره دله دله کې وي د تو سره خبرې یوسف کې تو مطلب لکه یو نیم په کاس په کور شي یو نیم داس وی کنه چې ډېر سر خړلای وي یا ډېر نازولای وي بیا په کور شي ځنه ځنه ډېر زیوت ورنه تنګ وي ډېر زیوت مړه د خپل نهي جګړې کې دا داسې کو دای وا کو دا تنګول کې منه وال ټکاول هرې وا په تیری دی خو چې کله د دوی سترګې پټې شي کنه بیا هغه د داغه شور او د داغه خبرې د داغه کیسې هغه په خاموشي بدل شي بیا د کور ولته آرام نه وي بیا دا خاموشي داسې مړوي داسې خوري لکه لکه لکه لکه اینه چې په تمبه ولګېږي داسې خوري او یی چې د ګلونو یو دوران وی اخیر تیر شي د ګلونو یو دوران وی اخیر تیر شي که بهار وی که خزان وی اخیر تیر شي نن کستا کلی ځواني دا ما نه زیگا نن کستا کلی ځواني دا ما نه زیگا داسې ډېر کلی ځوانان وی اخیر تیر شي او دا متل دی چې سختی پسې راحت وی دا متل دی چې سختی پسې راحت وی که په چا باندې خفګان وی اخیر تیر شي او په دې عمر مړې دل نشته علما که ډېر عمر د انسان وی اخیر تیر شي

جی جناب، ویلکم بیک یو سے باب پروگرام سے جی خوشون دے مزدور ہون دے وستو سر ود دو تے سردار علی ٹکر پاوس چھ خان دا ور غند غزال وجہ اج تو سر ود امید لرن جی دا و تو سے خوش کڑے وچ انسان هغه د دل د بل په درد په شیخ خپل درد شریک کی، مطلب بل په درد باندې و درد دیږي او نه دا چې مطلب د بل درد ورته سن لګی شي، او مطلب دا وی کنا چې کدای خاصې په بل نه په مخ نشته دی کنا نه دا ورس په تو هر روانه ده چې نن په بل دغه په تو هر څه دا خبره چې څه کرے غور به خامخ نو په چر دا د کنا چې مشته سي خپل درد دی و بل هغه سره مانی چې یار یګنه زو یو د دې مثال داسې ډیر کې مثال کې تور پر دی و سړی نن تبا د کنا ټمپریچر یې نو مطلب دا خو ټول عمر خو نه وی چیرې خو دای شکیږي نو دی هغه در درمان دی پر چې کیما دو د کور چې کیم وغړی وی کیم خالق وی غور ته لوري یار پلنی په سش وست چل دی پښتنه کی بیا سړی زړه سره تسلا شي کنه یا مطلب ډیر غټ بیمور وی ډیر مطلب سیریس بیمور وی هغه چې کله ډاکټر تاور شي ډاکټر خالی وته وی چې بس ته او ټیک شي کنه بیا بیمور نیمر سره شي کنه چې خالی دای ورته وی چې بس ته او ټیک شي کنه کچری به ډاکټر ورته وای چې دا خو تر نه شکه ته دا سه مطلب خروپې شي او یو مړې شي به دا غبي مور کدای ډیر وړي کوي بیمور وی هکه نه به دای چې کیمه خراب شي دا رنګ د دې و خبره دوی چې په امریکا شي و سړی تاسو زای موت سناو شو دې پنسه آرډر ورته و شو مطلب چې ته ته په دا ورځ باندې پنسي در کړه لای کی جی ځکه چې سړی جرم یې کړای و نو سړی یې بان کښې په جیل شي بان کا اوس ته پنسي ورځ انتظار دی چې پنسي ورځو کلر سی کنه دس ورځ دو ورځې بعد چې کیما دو کاس ورته روغی وې تبې به چې میږو تو مړوي خامخا پنسیو در کوي خو تو میږ مړوي په منګوره بوندې منګورو د خوري په منګوره او د خوري هغې نه ورته مړېږي کنه اوس د سړي و ذهن ته دا خبره وچوله چې دا خو مې په منګوره خوري او په منګوره مې مړوي دس ورځې تیرې دلې تیرې دلې چې کله ورځ نټار پیراش والا د پنسه ورځې روغ لاله کنه نو د ته سترګې ور وتړلې د قیدی ته او هغه نه بعد کاس ورته روغی او داسې وستن یې په لوس شې وه کنه په استن بوندې چې کیما دو چاک ورکه کنه په دفشاشې په ووی په استن بوندې او د ته یې وویل چې دا مو ته په منګوره وخوړلې کنه د خو سترګې تړلې وې اوس د ده په زړه په ذهن کې د قیدی دا خبره روغله چې وایي دا خو یې منې په منګوره وخوړلې دا خو ته اوس مثال مړې داسې ہاں ہاں ہاں چې دا سړی چې کیم دای دی هغې ستنې نه مړ شو هسې عام ستن یې خالي وه د پشا تاور چاکوالی وه کنه چې مانې ته مو په منګوره وخوړلې نو دا ښه یوه ذهني او ساینسي هغه دو چې مطلب که سړی لکه مثال مې په دا پورې ډېر کوه چې مثال تر چې ډاکټر ته ورشې او ډاکټر دته وایي که ته ډېر نوې شخه کنه او چې دای دته وایي چې ښه وشي کنه تو زړه ته صلاح شي ته بروبار شي جوړ شي کنه ټیک شي او که چېرې بیا درته ووایي چې وړه بیموري دي درته وی وایي چې یاره ته ټیک کېږې نه داس در بند داس داس داس کنه بیا که ته ډېره وړه بیموري وي کنه بیا تو ته دومره غټه بلوونه جوړه شي کنه چې هغه بیا تېرېږي نه بیا ډېره ځنډنه شي کنه نو دای اوس چې کیما دوستان یې ورچکوالې وه خو ده ته سترګې ورتړلې وته چې په منګوره مو وخوړلې رښتیا سړی وینه مټ شو

دب یه راه دست دوی کنن چه ده هر انسان سر پذیرش اوسیجی زو خپل چې کله مطلب داسې نوښت په طرف خپل کورته تلل کنه بیا داس و چې اکثر به داس و چې داسې مطلب لایا و نوښت و تیارو هو کنه بیا یو ملګری و هغه ته مې ټلیفون وکړ یو اخ ټلیفون وروګه بیا داسې هم په خبره داسې مطلب زونه مې پورس و بیا ورځ زه چې کیمه ته په ټلیفون سره لګیا وی روان و کلی طرف ته روان و نوخ وتیاره هوا سره اوس دایر پر خون دی یار از خونن ټلیفون دی نه بند و چې ته در خپل غوښی کورته تلای شي کنه شتله لایا نو خامخه د یار انسان سره دا ډور وی خامخه سنه سره ډور د انسان سره مال شي مطلب نه ډارې خو چې شپې کله ډیر از یو ته تیار شي ډیر تنخایي شي خاموشي شي مطلب هر څه شاید اس وی کنه چې خاموشي به کله چې انسان د خپل پښې کړاب خو بزیه وروشي کنه بیا سړای و ډارې دا پښې چار پسه وکړه په ولې بالو دو په رایدای ته شاید نو هغه ویره چې کیمه دو دې سړی سره ملاشي بیا ها ها وسړی ډېر وډاریږي کنه اچھا خبره وی چې ما ویل لره را نماز ما ویل لره را نماز زر اختیا ویم یریګم او تنخایی به می عادت شي زبهی زر عادت کیژم او تب نه راته یادېږي تب نه راته یادېږي زب نه درنه هېرېږم.

0: خرج یو سو ټاپې در سره شریکا زما د زړه زارې زارې کړه زما د زړه زارې زارې کړه زارې زارې شي چې دې باد را پسې وړي نا او چې چرته ته وي هلته زوي نصیب تقدیر می درنه لره ګرځوي نا او عمر چې تیر شي آشنا هیر شي ستا دې قسم وي چې ما هیر نه کړې مې نا زړګې می تا وړې محبوبې لکه رباب خالی ګوګل نره وه ما او زړه په سلا کړه جواب را کړه زد د بلې یارانه وستلې ما جی یو بل اوس په پروګرام شې شاملې وی دې تاسو دې پورا د ټوله ورځې دین کې دې پورا خواند درګي مزه ورنه خلې جی
1: اچھ پس چلے سڑ گئے لمانہ جوڑو دیر حیران مد یار سر گو

0: دغه کتر باندې اوریدین کې خوشبنده اوسه سرویدا محترم اوریدونکو د مونا اوریدین کې همیشه د یو نظم فرمایش وکوه چې شیطانه ا دې پلور حواله سره چې کوم نظم او چې هغه په پروګرام کې راته شامل کې نو تدیر اوریدین کې په پر زور فرمایش نن یو ځلی بیا هغه نظم در سره بیا شریک کوه. امید لره چې هغه وی تاسو ډېر زیات خوښ شي. حالانکه ډېر مخکې مې چلولی و خو هغې بعد بیا نه دی چلیدلی. خو یو ځلی بیا د اورېدین کې په پر زور فرمایش باندې هغه نظم درته شاملوه. نو تاسو یې ښه ووروئ اور د دې نظم نه خوند اخلئ. هر څه چې وایې وروي تاتی پلور حوالے سرا یو نظم دائی دیتو سی سرا شریک کون جائے.
1: ما دا خط موضوع اختر دے دا جی چھے بامبیر زما پا سر دے دا جی کی دیشی ورز دا چار شمبیل راشی او زمون دا خوارو دے تمبیل راشی. اول سلام پا تا پا کارو پلارا زڑکی مکڑے دا اقرارو پلارا اس میں دزر نہ یو اللہ خبر دے نہ تے دادا او نہ تے بابا خبر دے. زما امام زما قبلے دا جی زما دبے مٹو وسلے دا جی نہ دے پکار پدے افسوس کوما ستانے او پٹ گندے تو پوس کوما. دا بزم گہم اختر وی دا جی دا بم ہغسی سحر وی دا جی د خپل سره چې ټوپۍ گزار کم او چې مرور شم روپۍ گزار کم. دا به هم هغه د ساخ وخ وي پلاره زما به هم هغسې بخ وي پلاره نه مې جامې نه مې سپلۍ خوښېدې او نه به په جیب کې مې روپۍ خوښېدې. دا به هم هغه ماسپخینې پلاره خلک به ټول په ما مینې پلاره زما نازونه او داګانی به وي د نورو خلکو خنداګانی به وي. نه په غویمو نه په خندا پوهېدم نه په ماڼی نه په جړه پوهېدم زما که ناز خو پتاو دا جی ستا سره نور په خواو شاو دا جی کیسه زړه شوه ختمېدلې ښه ده ابی شوه مړه تبه شلېدلې ښه ده. سترګو د تره ته وارخطا ګورم ترگو د ترت وار خطا گورما جیب ته څنګه زم زد ماما گورما پیسې شورکه خو خصلت مې نزی تا عادت کړې مدد مې نزی. هغه نه خې نوی جامې دي زما په جیب کې خې ډېرې پیسې دي زما غم د پیسو نه دې غم کړم پلاره داستا مینه د کم کړم. دا مې ملګری د اکلاس وګوره دا مې ملګری د اکلاس وګوره ورله چې پلار ورکړی لاس وګوره د ده د جیب نه چې نوټګی وباسي نو زما د زړه نه شین لوګی وباسي. دا مې همزولی د اسکول دی داجي پلار نن هم د ده په کول دی داجي غاړه غړی چې بړه ګړه کوي وجود مې بې اوره لوخړه کوي. زما خو هم ارمانونه پلاره چاته خوارا کړم لاسونه پلارا پشته دادا کې بے دادا دې کړم ورځ د اختر و په جرا دې کړم. بچی به پلار ته قاریدلو پلارا پلار د بچو نظارې دلو پلارا ضرور ولای دې چا لحاظ و نکو ما ته د سره چا آواز و نکو. نو په مخ مسلسل بهېدلې داجي تمه پزړه را ورېدلې داجی کټول مخلوق د دې دنیا ای پلار خود خپل پلار مینه جدای پلار ټوپۍ می خپ سر کګه کړه پلار د دوړې پاکه می پینسه کړه پلار پیسې می واغستې د کور لاړم او په اجازه د خپل مور لاړم. زما به وسه مسافر داجی تا ته بس کوم خبره داجی پتن پوروم خو نیم نیم ښکارېدم او په ټولو خلکو کې یتیم ښکارېدم. خپل مور سنبالولم پلارا په مخې بیا بیا خپلولم پلارا په ډاګه ما ورته ویلی نه شو په غټو ماته یې کتلی نه شو سترګې تورې پرنجو کړې زما سما اخته په لانجو کې زما چې سکمې زما د لاس ونه شي او چرته د پلار ورته احساس ونه شي بیا چې په سر یې راله تیل پورې کړه نو اور یې د سرو مچو په سیل پورې کړه په دواړه لاسه یې خپل مخ ونیو زما په وړاندې مخامخ ونیو وړه سینه یې کړه برسېره زما غېږه یې ټوله کړه چاپېره زما که څه ناسازه مې د کور ولیده دا جی ما مینه ده یو مور ولیده که خپل ضمیر ته ته ملزمې دا جی زمونږ دوانو ته مجرمې دا جی نه مو اختر نه مو شو قدر ولیده او نه مو د چا سره خپل قدر ما ته د ټولو خلکو غوره دا جی ما ته د ټولو خلکو غوره دا جی د چا چې ونه کې سیره دا جی بس کا د لرې دا کیسې نه کېږي بعضې سیزونه په پیسې نه کېږي زما جولی ستا د ډالو ډکه ده منم چې مور مې د کالو ډکه ده په مونږ خو سوری د بیلتونې دا جی ستا د قسمې په سکونې دا جی زما د ډېرو پیسو یاره پلاره نورې بس پرېږده په قلاره پلاره راشه ته دلته کې خانی پې واخله خو صرف د یوې ورځې ځواني پې واخله اختر به و د چا اختر و دا جی زمونږ اختر د مړو اختر و دا جی د نصیبې او لاسمې نشته دی د رزق دلته کې کمې نشته دی زما میازبین د مینې پلاره پلاره زمانه تخه یې هوښیاره پلاره د کم نصیبه چې کم کې سولی کې زرې په برخه کې پردې سولی کې که نور حالات درته د کور وایم یا خصوصا د خپلې مور وایم په اور ستي لوګی لوګی بشي تو دا جی په خدای چې لیونی بشي تو سم د ماښام هنګامه جوړه وه د اختر شپه هر زنانه جوړه وه چا به سینګار چا به نازونه کول چا په ورغوي کې ګلونه کول ټوکې ټقالې او خندا وه دا جی د اختر شپه داسې پیدا وه دا جی زما یقین پې داسې خاص نه کېدو ستا د کمی چاته احساس نه کېدو زړه کې مې تیر د اختر ټکو دا جی زما پسن زړه ډکو دا جی سترګې مې ډکې شوې کمرې ته لاړم سترګې مې ډکې شوې کمرې ته لاړم د غم خپلې بسترې ته لاړم خبره خیر چې نیمې شپې ته راغله مور مې واپس خپلې کمرې ته راغله فضا خاموش په یو آواز باندې شوه مور مې خوره په جانماز باندې شوه نه بیا نه کریز دی او نه خندا وه دا جی دا خو د پاره د دنیا وه دا جی څوک یې حمله د زړه په کور ونه کې او د بیلتانه ورته پیغور ونه کې ظاهره چا په دې ګزار ونه لید د ننه زړه چا د بیمار ونه لید ژوند یې مثال د چرګوټي وه دا جی وجود یې ټول پوټي پوټي وه دا جی زما نه غټه یې جذبه وه پلاره ما ته یې د درد اندازه وه پلاره جګړه د دې د خپل قسمت سره وه او لګیا د پاک رب العزت سره وه ما په بلستنه کې ساره نه وکړه پوره شیبه مې غوڅکاره نه وکړه څه پوهېدم یې په خبرو باندې نه رسېدم په سجورو باندې د خپل الله نه خپل اختر یې غوښتو دا جی ته نه خو څوک دلبر یې غوښتو د پاک الله هغه اعلان داسې دی د خوږ نبي هغه فرمان داسې دی که د غمونو په لښکرې راځي خو زما په قوم به دوه اخترې راځي زه خو د هم یو امتی یم ربه بیا ولې زه په اور ستی یم ربه زړه مې زمانه مسافر ولې شو زمانه ورک زما اختر ولې شو اول خو تا مجازي خدای که زما بیا دې دا زړه پسې سوری که زما پروردګاره په ما جبر کوي چې اوس تلقین راته د صبر کوي اختر که نوم د خوشحالۍ ربه لیګل یو بل د ډالۍ ربه نو لاړه مړه غابی شوه زما اوسې دیدن پسې جبی شوه زما زما خالق د عزتونو ربه زمونږ د خوارو نصیبونو ربه ما له خپل ژوند زما ځیګر راوله په ما خو هم چرې اختر راوله په خپله دلته کې موجودې پلاره زه دا منم ته وجود پلارا چې گزاره به یو بدن نه کیږي پستر غلو باندې دیدن نه کیږي. ټیک د چیم بلا وړو کې داجی خو ته یې د تن زړو کې داجی ستا سره یو ځای د نورو سیرخ کاری ستا نه بغیر راته بې سیرخ کاری. د نیمې شپې چوپه چوپیا و داجی د نیمې شپې چوپه چوپیا و داجی د خپل خالق سره لګیا و داجی پرته سجده کې چې جټکو ونیوه مور مې په نسه کې هټکو ونیوه سر یې اوچت که د سجدې نه داجی زړه مې بهر شو د پردې نه داجی په مخ مې بله تیخانه ولیده ما په خپل کور کې جیل خانه ولیده په زړه یې ډېر د غم سلی و پلاره په زړه یې ډېر د غم سلی و پلاره هره وینا یې اسویلي و پلاره اور دې په دې قسم زنده ولګي لکه خارو چې پلینده ولګي. دغه یادونه به د چا یې داجی دغه یادونه به د چا یې داجی زما قسم دې په الله یې داجی ما یې په غاړه کې زلقۍ ولیدې په مخ مې دوه غټې سلګۍ ولیدې ستا دې قسم یې چې خپل کور له راشه ستا دې قسم یې چې خپل کور له راشه زمون غم پرېږده خپلې مور له راشه لاس په دعا درته اتل یمه زه بې ستا ارمان نامکمل یمه زه بې